0: er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Bylgjan, útvarpi Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan.

0: og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
1: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilaði svona hínum með veggin
3: Ég held að það sé Robbie Williams þess að rekka bara með

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Þetta er Bylgjan.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í fjö.

0: Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
6: Nágranninn.
7: Það sem að við leitum að lagi og það er sem spilað svona hinum megin við vegginn.
8: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sem er rekkur nokkuð dýpt.

0: bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ, ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Þetta
2: bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fighters. Í dag miðvikudagur, svo í dag annar september. Lilja og Mar og Heimir með ykkur í bítrindu klukkan 10.
1: Já, veðri allt í lagi. Það svona dropar eitthvað með suðurströndinni að vera ský þetta, fá með eitthvað smá rigningu hérna á höfuðborgarsvæði líka.
0: En hæglandi suður
1: það. Já, já. Ná, og þetta er kókosnetur á þetta.
0: Já, já, búin að bíða þrón.
1: Ég búin að bíða mjög spenntur þrón. Hafið samt sko einhvern tímann fengið kókosnetur sem sagt kókosnetur. Ekki bara kókos eða kókosflögur.
2: Ég hef séð þetta einhvers staðar, ég man ekki eftir að hafa borða þetta, hvernig borða maður
1: svo mikið vombrið,
2: er það?
1: Það er náttúrulega vatn, kókosvatn er náttúrulega ekki gott getur ekki verið saman að það?
0: Menn drekka
1: maður opnar hnetuna og drekkur og svo getur maður unnið úr kjötinu sko.
0: Ná, er ekki vatn gott?
1: Ég veist það ekki, hefur aldrei smakað kókosvatn?
0: Nei, minna, ekki svo í muni sko.
1: Við erum nú að redda því
2: Þannig að bræðið er betra heldur en kókosnetan sjálf í raunni, og það með kókosbræð, þú veist, í djú

0: rosa gott sko.
1: Já, og það er holt.
0: Er það holt?
1: Ég held að séu andoknaröfni í kókos sko.
0: Ok. Er það með því svona betra hvað er kannski besta bragðið sem þið finnir?
1: Vanla og lykt.
2: Já, lyktin eitthvað vann bragð
1: kanel.
2: Þeir og spyrir sko.
0: Kanel er aðeinslugur ákveðna mata sko. Tegund ekki bara eitt og sér sko.
1: Það er ekki hægt að bóða nýtt. Hefurðu prófað það?
0: Nei,
1: það væri nú myndbætt við samfélagsmiðla.
0: Ekki ennum með sigri sko.
1: Munið ekki eftir þessu þegar að þeir þarna vitlisingarnir 70 myndum voru alltaf að fá sér kanil og auðvitað er ég búin að prófa þetta og þetta er ekki hægt fáránlegt. Þetta er fáránlegt.
2: En talandi mat
1: já.
2: Það kom vara í búðir í gær
1: nú? Já,
0: já heyrðu, já.
2: Og ég var með hroll í morgun og
0: þú sendir okkur
2: nú skal ég samþýkja sér komið haust.
0: Já, þú sendir mynd til okkar Ómas í gær.
1: Já.
0: Ég trúði ekki, ég held að þetta verið áskomin mynd tæflega. Nei.
1: Þetta er mynd, mynd og bónus og jólapipakökunar eru komnar í sölu.
0: Í plastboksunum.
1: Já.
2: Þessar elsku.
1: Með rauðaloginu.
2: Það er nú gott bragð.
1: Það er rosalega gott bragð.
2: En pipar einn og sér ekkit spes heldur.
1: En það er mjög lítið að pipar í rauninni í pipakökun.
0: Er þetta ekki á snemt? Já, það sem ég er að hugsa, sko, þetta er svona ef að jólin tegja sig við marga mánuði, þá verður það ekki eins spennandi.
1: Mér finnst þetta sko piparkakan, ég var aldrei að skila eitthvað, hún er ekki bara að boða allan syng, sko.
2: Er ekki teskið af pipar í piparkúti?
1: Valla það.
2: Rósum, það skrítið, þá er þetta lag ekki drétt.
1: Já...
2: Það er bara teskið pipar.
1: Örgulega einhverjum sem setja teskið af pipar, sko. Ég er ekki hrifin að því. Ég er hrifin að nota þá negul og kanil og svona.
0: Mér veist þið var að tala um algjörst aukaatriði. Ég vil tala um þessu stórfrétt.
2: Hvað?
0: Pipakökur skuli vera að byrja að selja þær í jólabóksum í bónus.
1: Já, fyrsta september.
0: Mér veist það svolítið snett, sko. Það finnst mér aðal réttin, sko.
1: Já,
0: það er að velta fyrir ykkur. Er ekki ein teski?
2: Við erum að gleðjast yfir þessu, það eru góða.
0: Í alvörunni?
2: Já.
0: Ekki jólaboksum og svona. Er ekki aðeins og
1: snett? Sko, jólaboksum, ég veit ekki, þú veist, ég meina, ég man nú ekki hvernig myndi var nákvæmlega sem sendi ykkur. Það er svo sem ekkert jólalegt við þetta bók. Jú, reynda, það er jólatré.
0: Já.
1: Já, ok. Og það stendur jólapiparkökur.
0: Já, okay. Ekkert jólalegt þetta. Hvað gat það verið jólalegra, maður? Þessi ég segi, ef þú byrjar að selja þetta í september, getur þú ekki alveg byrjað að selja þetta í janúar?
2: Nei, þetta er svona, þetta er væntingastjóttu lífsins heimir. Ef að hausti verður leiðilegt, þá höfum við ekkit annað að gera en að fara spá í jóli.
0: Í unga kynslóðin, þið kunnið ekki að skemmta ykkur, þið getið aldrei beðið eftir neinu, þið þurfum alltaf að fá allt strax.
1: Hérðu, sko, að pæli því hvað allt tengist. Vitið, ég er að lesa þetta bara innihalds og lýsingum þetta, ég var svona að rifja upp piparköku, uppskrift móður minnar. Það er einn áttundi teski pipar, sko. Það er ofboðslega lítið.
2: Já.
1: Bara svona til að halda þetta lag.
2: Það er líka rosalega erfitt að syngja það í laginu. Einn áttundi teski pipar.
1: Og erfitt að rugla því við eitt kíló pipar er rétt. En það er, sérst, í innast lýsingun á jólapipakökum er kókosnenda.
0: Já, ok.
1: Það er skemmt.
0: En pipakökur reyndar hafa nú alltaf verið til að balansin syng, sko. En ekki kannski jólaumbúðum.
1: Nei, það er náttúrulega alls konar kökur og smákökur sem eru svona svipar.
2: En kókosnetta, er fólk ekki líka glöð á sig, marinir á sig kókosolíu, er það ekki notað eitthvað?
1: Ég sem þetta kókosolíu er mjög góð í margt, sko.
2: Já,
1: ég
2: hef poppað upp úr kókosolíu, það er mjög gott.
0: En þið eru alveg sátt við þetta? Hann byrja bara jólin í september, viltu ekki fara að blása bara 17. júní blarnar rómar?
1: Ég er sátt við að fá pipakökur, mér finnst pipakökur rosalega góðar og það eru líka til dæmis mjög góðar í svona botn í kökur, þú veist, þessu ostakökur.
0: Er það ekki til í ekki jólaumbúðum?
1: Með ekki beint piparkökur, það er til svona, það er til svona kanil keks.
2: Já, það er ekki það sama.
1: Nei, það er ekki alveg það sama, sko. En fínt líka. En hvað kemur næst þá? Fyrst að jólapipakökunar eru komna
0: að byrja. Páskaeggin er byrjað næstu viku.
2: Það er byrjað að auðlýsa hérna jólatónleika fyrir talsverðu síðan.
1: Já, reyndar. Og heimi er bara misbúðið.
0: Ég mist, hvað jólatónleikar, ok, fólk þarf að ráðstafa sinni tíma og svona. En mér erist alveg óþarf að vera að ríðjast núna inn með jóla.
1: Já, Íslendingar er náttúrulega þekktir fyrir að ráðstafa sinni tíma, hálft áfram í tíma.
0: Já, við erum byrjað að læra þetta.
2: eins og í gær þegar við komum með sparnaðarráðin bara verið gott að bóka flugið fyrir næsta suma fyrir núna ég bara, vá, það er aldrei gerst alltaf ætla maður, en aldrei gerist það
1: ég veit það

0: Aldrei?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: En já, ég ætla nú eitthvað að skoða þetta í gær, svo alltaf gerði ég það
0: ekki. Nei, það er nefnilega málið.
1: Og ég ætla heldur að gera pening, en ég gera það bara svona. Þannig að maður er eitthvað seinna að læra.
2: Já. En þetta er nú kannski svolítið mikið í þjóðarsólinn, en þetta er breyst. Við höfum farin að bóka fríin okkar miklu fyrr.
0: Já.
2: Með miklu meiri fyrir að heldur náður.
1: Mér finnst samt, sko, ég veit kannski að það bara tilfinningur, mér finnst ekki eins mikill munur á því og það var að bóka svona langt fram tíma.
0: Nei.
1: Það var alltaf svo mikill munur, sko.
0: Þeir eru sem að keyra hérna bæja hlutun á milli til að spara sér bensín krónur, sko, þegar maður var að taka bensín.
1: Mm.
0: Og maður kannski eyðir því í aksturinn að keyra lengra. Mm.
2: Já, en svo er það bara standa með lægraverðinu.
0: Sko. Já, já, svo er það alveg, það er alveg rétt.
1: Standa með samkeppninni.
0: Já, sammála því.
1: Nú þarf ekki að glíma við þetta lengur.
0: Það er voðalegt frelsi.
1: Þetta er liðin tíð.
0: Þetta er liðin tíð.
2: Það þarf að fara að kaupa pipakökur eftir.
0: Það,
1: ég ætla... Segðu bara já, þú já, ert að hugsa það.
0: Já. En ég ætla ekki að lofa upp í erminum, það er ekkit víst ég geri það,
1: sko.
0: En ég er íhugað.
1: Ég er að spá að gera eitt. Það er svo gott. Að bræða súkkulega og dýfa þeim ofan í og láta þar harna. Ekki alla, ekki öll kakkar, sko, heldur bara kannski helmingin af henni.
2: Pipakökur.
1: Já. Það er rosa gott. Það eru seldir svona piparkökur hnappar í svona pokum sem er búið að súkkulega húða.
0: Já.
2: Kannski rétt að, minna hlustandi sem voru að vakna að byrja hlusta okkur núna, það er annar september en ekki annar desember þannig að
0: En hvað er svona næst sem maður á að vera hlakkandi ef við erum ekki að spá í jólin, það verður alltaf að vera eitthvað svona gulrót.
1: Það er hrekkjavaka,
0: ekki? Það er hrekkjavaka, já. Ná, það er þetta hlakka til hennar.
1: Og svona afsláttadagarnir.
2: Cyber days, black days Maður ekki hvað
0: það hittir
2: Black svartu fössari og hvað heitir þetta Cyber Monday, hvað heitir hann
1: Stafræð
2: Mándar
1: þetta var svo næstu Cyber Days við getum lakið til þeirra þá er þetta að koma í jólagjafir
0: til dæmis
1: ég veit ekki, er eitthvað fleira sem á
0: nei, ég er að segja mér þetta gott að hafa eitthvað svona Þú eru svona gulrút í hverju ástíð
1: Aha.
0: Svona eitthvað sem maður er svo að lakka til
1: Þú fær tvo frídag með börnunum
0: Já, já, þegar það er yndislegt
1: Það er það að lakka til þess
2: Já, það er það Skiptum við yfir í jólin Nei, fyrir ekki fyrir eftir
3: Nú er taxfrí veisla í Dorma Nú er tækifæri til að gera frábær kaup Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum Dorma, láttu drauminn rætast
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
5: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
6: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krísivíkur vegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir 200 km hraða þegar slysið varð samkvæmt heimildum fréttastofu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi en lögreglu barst tilkynningum slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Bíllinn hafnaði utan vegar og á hraunkletti við veginn rétt sunnan við gatnamót Krísuvíkur vegar og leiðarenda vegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu og fara minningarstundir mannin og aðra stúlkuna fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Lögregla hefur meðal annars til skoðunar hvort hraðakstur hafa verið að ræða í aðdraganda þess að bíllinn fór út af veginum. Samkvæmt heimildum fréttastofu benda gögn sem lögregla hefur undir höndum og hafa verið í dreifingu meðal almennings til þess að bíllinn hafi verið á yfir 200 km hraða augnablikum áður en hann lenti á klettinum. Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á hótel Skjaldbreiður á Laugavegi í miðbæ Reykjavíkur. Tilkynnt var elding klukkan 12:30 í nótt að sögn Guðmundar Hreinssonar varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
7: Sendum hann að fjóra dælu bíla sem eru allir þessist allt til dællið það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svo erfið aðstæður því að það var mikill reykur og eldur þess reykur en glugga hér og þar og húsinu og sendum inn fjögur reykur upphör til þess að finna eldin
6: Sagði Guðmundur í samtali við fréttastofu í morgun slökkvistarfi lauk klukkan 4 í nótt en Guðmundur segist ekki vita hvort miklar skemmtir hafi orðið á húsnæðinu Íranir skutu í nótt flugskeytum og drónum að bandarískum herstöðum í Jórdaníu, Kúveit, Írak og Bahrein. Voru árásirnar gerðar í kjölfar þess að bandaríkjamenn hófu árásir á Írani að nýju í gær. Rauði hálmánin í Íran segir að minnst ákosti 5 manns þar á meðal barn hafi látist og yfir 50 særst þegar brak úr bandarískri eldflug hæfði hús í bænum Sirik í suðurhluta Íran en þar stóð yfir brúðkaupsveisla. Bandaríski herinn segist meðvitaður fréttirnar en að aldrei sé skotið vísvitandi að óbreyttum borgurum. Árásir bandaríkjamanna í gær voru sagðar svar við tilraunum byltingavarðarins í Íran til árás á kaupskip í Hormúsundi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eldflauga skotpalla á Laragei á sunnudag en það voru fyrstu bandarísku árásirnar á Íran síðan í lok júlí. Íranski byltingavörðurinn segir að bandaríkjamenn muni iðrast árásana í nótt en fjölda flugskeyta og dróna var skotið á bandaríska herstöð í Aqaba í Jórdaníu en jórdanski herinn segist að var grandað 13 eldflaugum. Engin dauðsföll hafa verið staðfest. Tvær líkamsárásir í miðbænum í Reykjavík eru til rannsóknar hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir nóttina. Í dagbók lögreglu kemur fram að hvorug þeirra teljist meiri háttar. Átta gistu í fangakeimslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í nótt og í dagbók kemur fram að lögregla hafi haft afskipti af töluverðum fjölda ökumanna vegna grunnsum akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Fréttir verða næst lesnar klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Og brosandi morgnar
3: Bítið á bylgjunni
1: Góðan dag, kervinir Velkomin á Fætur Ef þið voru að vakna núna Klukkan 3 myndu gengin í 8 Það miðvikudagur, það annars september Og við erum hér í bítinu til 10 Ómar Heimir og Lilja
8: Já, og ýmislegt framöndan í dag Við ætlum að halda áfram svona á smá ferðalagi Getum við kallað það landið Heyra í nýjum sveitastjórum Eða oddvitum
1: mm-hmm.
8: Við heyrðum síðastaldið Eða maður rétt í oddvita Akureyrarbæjar
1: Já, og bæjarstjórar Grundarfjarðar
8: Það rétt, já, hún kom að milli Og nú það oddvitin í Hvalfjarðarsveit sem ætlar að kíkja til okkar í heimsókn
1: Já, Haraldur Benson,
8: fyrirvandi
1: bæjarstjórar Akranes
8: Það passar
1: Já, svo kemur bæjarstjóri, bæjarstjórin í Kópói, mm-hmm. Ástís Kristjánsdóttir Við erum að halda áfram að tala efnahagsmál Og möguleika sveitarfélagana til þess að leggja sig þeim örgum Til þess að ná hér niður verðbólgu
8: Já, frábært að heyra það, það er pælingar Nú, svo það farþegatölur frá KF Eins og það heiti núna og kosið að við köllum að KF
1: mm-hmm.
8: Og ferðaveturinn framundan og fleira til Hann Grétar Már Garðarsson, hann fórstuð með flugfélaga og markaðsmála hjá KF Þannig að það kíkja til okkur brotta
1: Já, svo nú svolítið skemmtir þetta að gerast Það var að opna ný gosdrykkja verksmiðan sem þetta gosfélagið
8: mm-hmm.
1: og þetta í fyrsta sinni meðan 20 ár sem ný verksmiða þessar stærðargráðu tekin notkun þannig að hann kemur til okkar Brynjar Freyr Valsteinsson, hann framkvæmdastjóri gosfélagsins og það bara svolítið spennandi að vita svona þeirra framtíða plön
8: Akkurat, nú svo kemur auðan Blöndal meðan Berg með sér og þeirra það segja okkur frá Arvo þetta er Arvo er allt á einum stað en hvað er þetta allt?
1: Já.
8: Og hver er þessi staður? þetta er að fara að flug
1: Þetta er mjög forréttinlegt mm. Svo fáum við hér feðgin sem að elska mat
8: Já.
1: Þau heita Siggi Hall og Krista Hall
8: Já.
1: Og þau ætla að gefa gjafabrif frá eldum rétt

0: er klukkan 7:00 gengin í 8:00 við höldum hann hér í bítinu og það er fundur á morgun í þjóðhagsráði og þar á að kynna, þessi eftir ríkistjóðnir mun þar kynna úrræði sem eiga liðka fyrir því að kjarasamningar haldi Kristján Frostadóttir forsætisráðherra er vongóð að þessu máli verðu öllu saman lenda farsælan hátt og það nú gott að heyra
1: Ég bara vona það innilega
0: vona það svo sannarlega
1: Já Nú, viðskiptaráð, það er hérna til umfjöllarinn í morgunblaðinu, það segir að eðlilegra væri ef húsnæðisstuðningur hins opinbera væri hlutlaus gagnvart því hvort fólk kýs að kaupa sér húsnæði eða að vera á leigumarkaði Myndi það verða velkomið ég veit það ekki
0: Að var náttúrulega það með vaxtabótakerfinu en svo var það tekið af
1: En við rættum nú leigubremsu hérna daginn við formann eblingar sem að einhvern veginn formaður fjármálar á þeirra hefur ekki trú á en vegna sér sumum löndum hefur hún tekist illa en í öðrum hún hefur tekist vel
0: Já en hvernig hljómar þessi til að viðskiptaráðs eða útfærsla?
1: Ég stendur nú bara hér í nýri útfærsins er kastljósunum beint að þeirri staðreynd að stuðningur ríkis og sveitafélagi við leigjendur hefur aukist mikið undanfarin áratug á meðan stuðningur við kaupendur hefur minnkað hlutfærslega
0: Þrátt fyrir gefur hlutfærslega
1: Já, en nú er svo komið að meira en helmingur útgjalda hins opinbera vegna húsnæðisstuðnings rennur til fólks á leigumarkaði og það þrátt fyrir að aðeins 28% landsmanna leigja á meðan 72% búa í einu húsnæði og ég veit nú ekki hvernig, veist einhvern veginn allan þá finnst mér voðalega yfirvöld of lengi að taka utan leigumarkaðan einhvern veginn og koma honum í eitthvað gott
0: Var,
1: form
0: Var, já, hvað segir Ómar?
2: Mér finnst að þau eru bara að taka allan húsnæðismarkað í gegn, en svo líka finnst mér þau að breyta þangaganginu, við erum með húsnæð á heilanum sem þjóð Við dæmum fólk 19-20 ára eða kaupir íbúð, þá að sjálfkrafa í topp málum og mikið topp fólk. Hvað kemur það málinu við? Hvernig karatir fólk er hvort að eigi eða leigi húsnæði? Það kemur því bara ekkert við.
1: Mæli.
2: Þetta er ótrúlega ríkt í okkur.
0: Já, þetta er
2: þessi alveg... húsnæði stella í alvöru tala.
0: En þetta kannski líka hefur náttúrulega verið alið upp í okkur. Sko.
2: Já, ég er að segja það. Bara... Bara, við þurfum einhvern veginn að vinda á þessu. Ég held að enn og aftur, þessi setning sem ég nota það mingjan býr ekki fermetrum sko. Fólk þarf að hafa þakjur höfuð og alltaf en við einblýnum svo mikið á þetta að það er eiginlega bara einhver manía fyrst mér
1: Já, já, já Já, ef að fólk hefur tök á að eignast frekar en leigja þá myndir mann alltaf svona mæla með því
0: örugara, en það er náttúrulega út af því að leigumarkaðan hér er ónýtur
2: Ég er að segja, það þarf að taka þetta Þetta allt í gegn og vextir og íbúðalanum allt þetta sko, bara húsnæðis markaðurinn í heildsinni en við þurfum líka breyta hugsunaganginu með þetta, finnst mér
0: Myndur þú vilja fara af þessari séregna stefnu leið?
2: Já, ég held að við hefum bara gott að því sko Það er bara einhvern hamstra hjól alltaf að eignast eitthvað, það er ekki bara fullt af fólki og þetta er þetta bara mismunandi eins og þau eru mörg sem bara getur leikt og vill bara gera eitthvað annað, ferðast og þvælast og gera
1: Já, ég sammála því og þá myndi ég strax eða ég ætti að vera í þeim spórum geta tryggt með leiguna þá til 10 ára eða
2: þannig
1: að þú sett ekki með óvissu alltaf hangandi yfir höfður að stuttum
2: eins og þetta er víða í kringum okkur
0: Algjörlega Svo alltaf stórleikur í gær á meistravöllum það var KR Víkingur
1: Markalaus, þangað til bara undir lokin
0: Það var ótrúlegt Það var kannski ekki skemmtilegast fótboltaleikur í heimi það var mikið spennandi undir lokin þegar Já, það komið upp í uppbótartíma, það er ekki þegar að Víkingur skoraði
1: já.
0: Svo bara
1: Glæsilegt mark, já
0: Mínútu tveimur setna
1: Já
0: Og jafnaði KR
1: Það var síðast að snertingin í leiknum heldig
0: En þetta var náttúrulega svo mikið drama líka hann á undan að Víkingar voru búin að vinna hann að skemmdaverk á stúkunni
1: Já, hvað gerðu þeir?
0: Máluð eitthvað Þetta var bara fíblaskapur
1: Akkur eru þessu
0: Algjör óþarfi, sko En það skilst mér að Víkingar hafi líka mætt til þess að þrýfa
1: Já, já,
0: það er nú gott Þetta var, ef ég skildi hvort var það ekki formaður Víkings eða yfirmaður knattspyrnumála sem segja að þetta endurspeglaði nú ekki stuðningsmannahóp Víkinga
1: Nei, ég held nú ekki
0: Þetta er einhver rótinefli
1: Já, þetta er óþólandi sko
0: En er sko, Víkingur er það nánast bara búin að vinna
1: Já, er ekki áttast eða munur á þeim
0: Já.
1: Maður hefur nú trú á því sko, en maður skildi aldrei segja aldrei í Nei. Þessum bolta
0: Það er rétt
1: Að smá áhyggjur hér, Ísland hefur dregist aftur úr öðrum Evrópuþjóðum hvað varðar netöryggi og innleiðingu netöryggisregluverks. Þetta segir í umsögn fjarskiptastofu fyrirhugaða grænbók stjórnvalda fjarskipt og netöryggi en forsamráðum gerð grænbókarinnar hefur staðið yfir í, sem maður sé á, í sumar í samráðsgáttinni. En í umfjöllum fjarskiptastofu er því haldið fram að sein innleiðing á NIS2 tilskipun Evrópusambandsins net og upplýsingaöryggi hér á landi sé fyrst og fremst afleiðing skorts á forgangsröðun og stefnumótum á sviði netöryggismála. Ég hef nú haft á tilfinningunum þegar maður fá þess að netöryggis sérfrænga hefna við værum bara þokkalega góðum stað.
0: Já,
1: síðan heyrði ég eftir erlendum netöryggis sérfrængi sem að hefur verið starfandi í nefningin nöfn sem segir að við séum á tölvöld og eftir til dæmis Norrlandum.
0: Ok. Við erum nú samt með netöryggissveit hérna.
1: Ég tók það svona fyrirvara en svo les maður þetta.
0: Já.
2: Er þetta ekki stanslaus vinna?
0: Jú.
2: Þú hlýtur að þurfa bara að vera á tánum alltaf.
1: Jú,
2: en bara á hálfa ári umbreytist þetta umhverfið.
1: Það er alveg rétt, en þú getur verið kannski að eftir á í einhverjum sviðum og við erum klárlega ekki alveg þar sem við gætum verið.
0: Ég heyrði í Reykjavík síðdegis í gær var eitthvað verið að taka upp hanska fyrir máva. Það var verið að tala við Jóhann Óla Hilmarsson fuglafræðing og ljósmyndara. Og það er búið að vera kvarta við hún og kvarta henni gær yfir þessum mávum sem að ríðjast henni garðanamanns og bara þefa upp hver einstu milsnu. En þá er þetta víst ungar sílamáfs ungar sem eru nýflóknur hreðrinu, þeir eru svangir og kunna ekkit á lífið það þá.
1: Nei.
0: Þannig að við þurfum þá greinlega bara sína þeim þólimaði þeir fara bráðum til Ítalíu eða Spánar og Marg og eitthvað svona og auk þess séu þeir búinir að fyrir löngu búinir að áttu að segja því að mannfólki sé auðveldasta matarlindi þess að þetta æðislegt
2: Gat nú verið unga kynslu og fer bara til Ítali og Marakó og eitthvað það er þetta ekki að vinna
1: Já, ég má ég lesa smá hérna Vil ég fá fréttur úr Seðlabankanum?
0: Já
1: Tilstendur að gera breytingar á húsnæði Seðlabanka Íslands
0: Það er nýbúið að gera breytingar
1: Já, nema, allt á langt síðan
0: okay.
1: Og ekki bara ára síðan
2: Kostaði ekki 3 milljarðar
1: Það var ekki nóg, við þurfum að eiga meiri peningum í Seðlabanka En sótt hefur verið semst leifi hjá byggingafulltrúa Reykjavíku til að breyta innra skipulagi og innrétta líkamsrækta stöðu segir það Þetta er vantilega að vera stuð, það er ekki
0: Aðstuð
1: Já, reyndar Fundarherbyggi og rannsóknar og starfsmannarými á fyrstu hefðu í kjallarhúsins Og Stefán Jóhann Stefánsson, hann er í stjóri Seðlabankans Hann segir í svari við fyrirspurn Mokkans að ekki sé nýbreytni að bjóða starfsmönnum upp á líkamsrækta aðstöðu því að hún hefur verið að það Unnið hefur verið að tillögum að breyting og hluta húsnæði Seðlabankans Þær gera meðal annars ráð fyrir að núverandi líkamsrækta aðstæða starfsmanna verði færð úr kjallara á jarðhæð kostar það ekki smá og að aðstæða fyrir starfsfólk sem hjólar til vinnu verði bætt og líkamsrektar aðstæða hefur nú frá upphæfi verið hluti af starfsmanna aðstöðu bankans og yrði áfram ætluð starfsfólki innanans til hugan að gera rann fyrir að núverandi líkamsrækta tæki bankans verði nýtt áfram
0: en það verður engin svakalegu kostnaður
1: Það er einhver kostnað Er einhver, sérst þú, þörf á þessu?
0: Það er þörf á þessu akkurat núna Má þetta ekki býða þess er ekki nýbúið að gefa það út að þið opinberða verða að halda sér höndum hérna Mér finnst þetta skrítið sko Alveg sem ég fannst það pínu undarlegt að lesa nýjan aðstofamann Þorgerðar Katrínar ger Þegar að hún réði sér aðstofamann hana heiðu Kristín Hilmarsdóttur til þess að, nei hérna, hún er ekki Hilmarsdóttur hún er Heiða Kristín
1: Helgadóttir
0: út af þessu í svona tímabundi verkefni út af þjóðratkvækvæslinni og hún er núna búin að láta störum út af þjóðratkvækvæslinni búin en þá ræður hún nýjan aðstofamann mér varst þetta undarlegt sko.
2: Hvað er með marga aðstofamenn? Nú vorum að ræði þetta hérna fram í gær og er endalaust hægt að ráða marga er eitthvað kóti á hvert ráð þeirra?
0: Held ég ekki, ég held að sé nú flesti með 2 eða 3 sko. ég er ekki með á hreinu hvað Þorgerður Katrín er marga sko, en...
2: og þetta eru þá opinberi starfsmenn eða ekki
0: jú
2: ég bara launa skriðu öllu sumur eins og Lilja var að segja
1: sko.
0: En þetta er líka sko út að við tölum sem engin væntingar ger þá er þetta líka svona ákveðin skilabóð veist mér alveg eins og þetta að, í Seðlabankanum akkur þarf að gera þetta núna er ekki hægt að bíða aðeins bara kannski fram yfir áramót Ég veit það ekki.
2: Nei. Bara eins og með hann að virðis eitthvað skattina bensínuna.
0: Já.
2: Ekki verið þetta að hugsa það aðeins.
1: Jú, jú. Mm? Herðu, eitt að lokum hérna frá mér, Mr. Reykjavík Beer. Það verður hann aldrei í Austurbæ bíó á laugardag, en keppnin hluti af Reykjavík Beer hátíðinni sem fer fram 3. til 7. september. Hátíðin samir að bangsa, vini þeirra og gesti vísvegar aður heiminum
0: samkvæmt. Þetta er
1: ekki bjór. Nei, þetta er ekki beer. Þetta er beer.
2: Hljóma þeir sem bjór hjá.
1: Ja, þetta er sem bear.
0: Bear. Reykjavík bear.
1: Reykjavík bear. Sem væri þá, hvernig á ensku? Reykjavík beer. Beer.
2: Hefur þú búið á Bretlandseyjum
0: með það? Það er bear. Það er ekki beer.
1: Nei, ég er að segja ef það væri bjór.
0: Já.
1: Þá var það beer.
0: Já, þú sagði Reykjavík beer.
1: Beer, já. Reykjavík bear. Voðalur, leðileg.
0: Þetta er svo bánsað. Reykjavík bear.
1: Bear.
0: Hvernig segir það eftir buggles?
1: Buggles.
0: Ég með sorgar fréttir hér. Og mér bránum bara hérna í borgarsárið.
1: Nú?
0: Þetta fréttin á devaf.is.
2: Ég veit hvaða fréttir þetta
0: er. Stefnum móta þættin er Love is Blind. Njóta gífurlegra vinsælda en þeir eru óhefðbundir að því leitinu til að keppendur verið sem maka blindandi en fyrsta þátturinn var aðeins fyrir bandarækjumenn en nú hafði þeir fært út kvíarnar og nú hefur keppandi Love is Blind Argentina verið dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir að reyna að drepa eiginkonu sína sem hann kynntist í þáttun
1: Hvað?
0: Ég ekki búin að horfa á þessa seríu og ég bara, mér bara brá sko að lesa þetta í morgun Ræðilegt.
1: Ég skal trúa því.
0: Ég ætla nokki að lesa nánari lýsingar að þessu. Og svo önru svona, svo ætla ég að taka hana jákvæða frétt, sko. Að Malta hefur á síðustu árum orðið einn eftirsóttasti tökustaður stórra kvikmynd á sjónvarsframleiðsna í Evrópu. Á síðast ári voru alls 36 svona bíómyndir eða þættir tekið upp á einni. Þar að með Gladiator 2 og Jurassic World Rebirth. En Malta hefur verið notu sem svona fyrir sögur sem gerast meðal annars á Grikklandi, Sikilei, Suðurfrakkland og Karabíahafinu
2: Þetta gleður þig sem sérlegu svona heiður sendi herra Möltu á Íslandinu
0: Já, ég, bara algjörlega, ef þið verið horfa á bíómynd sem gerist að hluti til á Möltu en á ekki vera Möltu þá mælir nú með World War Z
1: Já,
0: sem að flugvöldurinn er ámöldum
1: Herðu, eitt hérna úr dómsmálaráðundinu svo er ég hættur, en nokkur mál hafa komið til kasta þess ráðundi svo umlunum árum þar sem ég ljós hefur komið að hjónavígsla var ekki gild vegna þess að vígslumenn höfðu ekki tilskilin réttin til annast hjónavígslu og ráðundið hefur heimild til að lýsa hjónavígslu gilda þrátt fyrir að hún hafi ekki verið framkvæmd af lögmætum vígslumanni svo að Það segir hérna í fyrirsögninni fyrir ég þrjú hjúskaparmál eru tilskoðunar í ráðuneytinu og dæmi að einhver ár hafi liðið frá hjónavígslu þar til gildi hennar var síðan hérna já, borið undir ráðuneyti og þá kom kannski í ljósa, var ekki í lagi.
0: Æ, það er óhöfilegt. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug. Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman Miðasala á dix.is
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Kæri Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða
8: Hádeig Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
11: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
12: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Þegar svo að bara í verðtryggði lán var ekki boði í dag, að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum í markanum.
17: Nú það líku fyrir til þessi netárásir. Gífulega öfluga netárásir og við Íslendingur höfum ekki tværi varhluta því frá Rússlandi.
18: Við erum komin svolítið aftarlega í þessari rafbílavæðingu með að við

0: brosandi morgnar með Bítinu.
1: Þá klukkan alveg verða 7:30 og við höfum verið að flakka eins um landið, verið að taka tali fólk sem svona kannski nýtt í sveitarstjórnum, við höfum talað við bæjarstjóra, oddvita bæjarstjórnar, nú eru komið oddvita í Hvalfjarðarsveit, hann reyndar þekki pólitíkina vel, en hann nýr oddvita í Hvalfjarðarsveit, hann heitir Haraldur Benediktsson. Velkomin.
2: Já, takk fyrir og góðan daginn.
3: Góðan daginn. Varst nú ekki lengi að skjótast hingað úr Hvalfjarðarsveitinni, cirka hvað, 40 mínútur og
2: slíkt? Já, 40 mínútur, enda ekki orðið mikil umferð.
3: Nei, en snúum svo við, vegna þess að þá getum við sagt að fyrir Reykvíkinga að okkur hér á höfuðborgarsvæðinu, þá er nú stutt að fara þarna upp yfir í þessa perlu.
2: Já, heldur betur sko og það er jafnvel greiðara heldur fyrir okkur að fara suður. En nei, þetta er bara steinsnar, þetta er, ég segi stundum, eru svona bakland höfuðborgarsvæðisins. Þarna eru líka, það eru fjölmargið sem hafa atvinnu upp inn í Hvalfjarðarsveit á grunntangasvæðinu og þar eru rúmlega 1000 manns að vinna, þeir eru ekki allir úr Hvalfjarðarsveit.
1: En það tilheyrir sérst Hvalfjarðarsveit?
2: Grunntangasvæðið, öflugast iðnaðarsvæði í Íslandi er í Hvalfjarðarsveit. Og jú, svo erum við með hvað 600 sumarhús og hann að við erum með mikið af trafík.
3: Sko, reynir að gefa okkur mynd af því hvar hún er og hvaða svæði hún umlikur.
2: Það er gaman að segja hvar sveitin er, sagt, frá Hvalfjarðar botni, kannski muna eldri hlustendur eftir botnskála sem hann lagður af þegar Hvalfjarðargöng komu. Frá Hvalfjarðar botni og að Borgarfjarðar brú. Svona, og síðan er á Akranes svona, við umvegjum Akraneskustað í landsvæði þannig að þannig er Akrafjallið, Hafnarfjallið, Skarðseiðin
3: allt inn í
2: Skorjöldalur, fallegustu gönguleiðir sem hann er að velja sér hann að þetta er fallið sveit.
1: En íbúafjöldi, hvað búa margir í Hvalfjarðarsveit?
2: Eru 840 þeir leita á þjóðskránni gær og hefur fjölga býsna jænt og þjætt núna undanfarin ár. Það er að sveitin er að byggjast upp, það er þetta skemmtilegt, hún byggist jafnvel meir upp í dreifbýlinu sjálfu heldur inn í þéttbýliskjörnunum. Svo við erum ennþá með meiri hluta íbúa í sveitinni, í dreifðari byggð. En við erum að byggjast upp á tveimur stöðum, það er Melahverfi sem að hérna svona falin perla við Vesturlandsveginn og síðan í Krosslandi sem er landsvæði sem er í gamla innri Akraneshreppi.
1: Er verið að byggja mikið?
2: Já, það er búið að vera kröftu uppbygging en það er nú byggingafrost þarna eins og við annars staðar en það er samt að potast áram.
3: Eru þið kannski að finna fyrir því sem sumir vilja meina sér komið svona að stað að það séu margir sem vilja mitt síður búa hér nála töfuborginni eða hvað þá í henni jafnvel þó þið vinni hér vilji frekar búa hans fyrir utan í kyrð og ró. Já, finnir þið fyrir því?
2: Já, við erum að fá svoleiðis íbúa sem er að sækja í kyrðina eða í þetta frelsi og það er nú man ég ekki tölunar en það náttúrulega er þannig að það eru mjög margir sem sækja vinnu til höfuðborgarsvæðisins út þessar sveit en er að búa það nú bæði hagstaðar að fastegna verð og síðan bara heilmikið lífsgæði sem fylgja því að búa á svona svæði eða svona sveitafélagi.
1: En hver eru helstu verkefnin í Hvalfjarðarsveit eða kannski áskoranirnar svona framöndan?
2: Já, það eru í áskorunum eru líka tækifæri sko en við erum að ljúka við að byggja núna nýtt íþróttahús og feknar myndalega byggingu sem að hérna verður tekin í notkunun í haust. Í dag verður byrt á vefsíðu Hvalfjarðarsveitar útboð að nýjum leikskóla, sem er þriggjadeilda leikskóla sem ætlum að byggja í Melahverfi. Svona þetta eru svona það sem að okkar fólk er að vinna dagstælega við núna. Áskorunum okkar eru raunverulega ráða við fólksfjölgunina, uppbyggingar þörfina, styðja við það. Við erum með þetta kröftu iðnaðarsvæði, við þurfum að halda sterkt utan um það. Þannig að skipulagsmál eru kannski svona áskorun okkar. Við erum í samtali við vegagerðum breytingu á Vesturlandsvegi ef legu Vesturlandsvegar. Við þurfum að leggja áherslu umferðaröryggismál, við erum með erfið gatnamót og tengingar. Þannig að þetta eru svona áskoranir okkar í dag en svo er bara mikilvægt að varðveita sterka fjárhagslega stöðu hvalfjarðarsveitar og
3: já, hún hefur verið sterk lengi.
2: Gæta að áfalla þólinn og allt þetta. Já, hún hefur, hvalfjarðarsveitar er hefur langan tíma verið afskaplega vel reikið sveitafélag og haft góða stöður.
3: Já, hérna, nú hafa nú svona marg sveitafélag, svona einhvern miðjupunkt. Þegar ég er að fara til Árborgar, þá veit ég self og sem kannski svona miðjupunkturinn og svo framvegis. Hver er miðjupunkturinn í hvalfjarðarsveit?
2: Ég má segja að við séum eiginlega að vaksa á tveimur stöðum.
3: Já, ok.
2: Svo því, eins og við nefndi í Krosslandi, svo kallu, og séðan í En miðjan okkar stjórnsýslan er í Melahverfi.
3: Hvar er Melahverfi?
2: Þið munið eftir hóteli sem heitir Laxóbakki, þar var áður sláturvél á Suðurlands við Laxá. Melahverfi er í námunda við það, það er sem því keiri fram hjá aflöggjarnir minni Melahverfi, hefur þið komið að sunna náður en við komið að Laxá. Það eru margir sem eru að koma inn í þetta hverfi núna, fyrsta sinn við erum að draga til okkur fólk og fundi og fólk undrast. Þetta er sérstaklega fallegur staður.
1: Okay. Já, en ef ég svona skilði rétt eða skynjaði rétt, þá á hvalfjarðarsveit ansi mikið inni?
2: Já, ég hef bara mikla trú að hvalfjarðarsveit eigi mikið inni. Við finnum alveg sóknina á okkur og við erum með áhuga samaðalega sem vilja koma að byggja bæði fyrirtæki og íbúðir.
3: Já.
2: Og það er ekki síður mikilvægt að halda þétt, þetta er atvinnulíf. Við erum með í farvatni mjög merkilegt fyrirtæki segi ég sem er hérna alíslensk stóriðja. Þið hafi sjálf verið hérna með tilumfjöllunar hugmyndir manna eða hugmyndir áformannum nýja höfn, Galtarhöfn. En það eru vaxtarskeið framundan getum við sagt og þetta stórkostlega stóriðnaverkefni sem er hérna Njörður sem ætlar að framleiða eftirsóttan mál, magnesíum úr sjó. Og það er líka í umhverfismatsferli og búið að ljúka umhverfismatsferli þarna landeldistöð fyrir lax og síðan eru fleiri og fleiri fyrirtæki horfa til grundatangasvæðisins bara með sína aðstöðu. Það er rýmur fyrirtæki þar heldurinn hér í höfuðborgarsvæðinu og þetta er steinsnar. Það eru náttúrulega líka þessar áskoranir í skipulagsmálum, það er Sundabraut, það er hérna, það er önnur hvalfjarðargöng. Hvalfjarðargöngin hérna sem eru núna eru bara orðin uppseld eða það umferðir að fara yfir þau mörg sem að þurfi byggðu fyrir.
3: Þannig við þurfum önnur við hliðina?
2: Við þurfum önnur við hliðina, við að gerin segir eftir svona ár getum við vonandi sagt ykkur hvernig við ætlum að, eða hvar og hvernig. En þetta er eitt af þessum áskorunum sem við höfum.
1: Þannig að ný höfn og ný göng, ég meina þetta geti algjörlega sprungið út þetta svæði. En þá það líka passa að stækki ekki of hratt og mikið.
2: Já, það er einmitt áskorunin. Halda í taumana, missa okkur ekki alveg í, hérna, í vextinum. Það er líklega það sem að ég leifu mér að segja, mörg sveitafélag að þurft að vaksa miklu hraðar en þau ráða við. En þetta er kunstin.
1: En hefur hvalfjarðarsveit verið pínulítið glimt sko allt frá því að hvalfjarðargöngin kom?
2: Já, það var nú svona ég sagði nú komið ykkur áðan það, alltaf einhver hérna það var nú bæjastur og Akranesi sem að reyndi nú að skikja svolítið á hvalfjarðarsveit en það var nú bara ég en sko það er hluta verkefni okkar nýra sveitarstjórnar og við erum alveg rætt að það er bara samhæll nýbúana samtakamáttu samfélagsins og síðan bara tilvera hvalfjarðarsveitar og vera sýnileg og láta til okkar heyra þá voru hér áformum skattlagningu á stóriðu sem átti að svifta hvalfjarðarsveit stórum tekjustofni og það er svona hagsmunagæsla sem skiptir máli og síðan líka ganga fram við vorum til dæmis hér með glæsilega hvalfjarðardaga og sem voru bara geislega vel sóttir hann að þetta er svona byggja okkur upp innan frá, byggja upp samhældnina brúa bíli, milli dreifbílis og þéttbílis og vera sýnilegi samfélagin en þetta er rétt Lilja við erum hvalfjarðarsveit hefur alveg mátt vera byrni í baki og hérna láta bera meira á sig.
3: Akkurat, nú svo eru stundum þessi sameininga tákn bæjana geta verið sterk íþróttafélög sem að ná góðum árangri er nefndir íþróttahús áðan er eitthvað íþróttalíf að ráði í sveitinni eða hyggist þið byggja upp íþróttalíf?
2: Það mun eflast með nýju íþróttahúsi og við byggjum reyndar íþróttastarf á mjög gömlum grunni.
3: Okay.
2: En við erum ekkert síður í samstarfi Skallagrím í Borgarnesi eða í á Akranesi og þannig að börn í Hvalfjarðarsveit hafa gríðalegt úrvalega börn og úlingar og allir hafa gríðalegt úrval íþróttagreina.
3: En er íþróttafélag í sveitinni?
2: Já, það er, við eigum ungmenna og íþróttafélag í Hvalfjarðarsveit.
3: Okay.
1: En börn í Hvalfjarðarsveit, þurfa þeir væntanlega að sækja skóla á Akranesi eða Borgarnesi?
2: Við erum með skóla, höfum haft skóla í heiðaskóla í 65 ár, eða 60 ár, og hérna, sem er svona heimakstu skóli, og hérna, þar er ný íþróttahús okkur og svo framist, það er nýlegt skólahús, öflugur, sterkur skóli.
3: Já, þið verður bara stílinn og sterkt fótboltalið og byggja upp alveg meistarflokkslið, ég kom með nafnið á það.
2: Já, hvað?
3: Hvalur.
2: Hvalur, já.
3: Hvalur eitt eða tvö, þú ræði því þar.
1: Já, gaman að spjalla við þið. Við erum örglega eftir að heyra meira Hvalfjarðarsveit á næstu misserum. Haldur Bensson, oddviti Hvalfjarðarsveit, takk fyrir spjallið, gangið vel.
2: Já, kæra þakki, takk fyrir að muna eftir Hvalfjarðarsveit.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíkti á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
14: Nú er taxfree veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: kíkjum aðeins út í umferðin að það svona frekar lítil umferð tæp 20 stig af 100 mögulegum þannig að það nú aldrei jákvætt fyrir þá sem í umferðin akkord núna og svo bara enn og aftur verið að minna það vegna viðhaldsbrúnir við Jökuls og fjöllum verða tímabundnar lokanir á virkum dögum fram í miðjan september milli klukkan 8 morgnana til 7 kvöldin það hleypt yfir á ákveðnum tímum og hægt að sjá það enn á umferðin.is en líka hægt að hringja þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777
3: Í 40 ár
1: Emmitt, þá vantar klukkuna 17 minntur í 8 hann sætti þetta hjá okkur í gær en Jón Bjarki Benson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka Við vorum að fara svona þessi yfir efnahagshorfurnar svo fáum við fréttir af því að það verður fundað á morgun þegar ríkisstjórn kynir fyrir þjóðarsráði einhvers konar tillögur til þess að halda hér kjarasamningum og það sko alls konar blikur á loft í efnahagsmálum þó að Jón Bjarki var nú alveg svona temmilega bjartir.
22: Já, hann talaði sko að þessi undirliggjandi einkaneysla við tók rétt eftir ennþá soldið í gangi og það skipti máli og þar leiðandi færi við færum ekki djúft og jafnvel myndum hressast fyrr.
1: Og svo alltaf verða þrýst á sveitafélögin að
22: halda þessar höndum.
1: Halda þessar höndum. Við erum komið með bæjarstjórinn í Kópavogi hérna til okkar, hann Ásdísi Kristjánsdóttur. Velkomin.
23: Takk fyrir.
22: Þú þekkir þetta tæknilega allt saman betur en við. Tekur undir með Jóni, Bjarka?
23: Já, einhverju leiti, en ég held hins vegar svona næstu dagar og vikur muni skipta auðvitað gríðalega miklu máli. Það eru þetta samtal búin að vera milli ríkis, ríkisins, stjættafélaga eða vinnumarkaðarins og Seðlabankans. En það eru þetta hins vegar staðirind að Seðlabankin hefur svolítið verið einn í þessari baróttu gegn verðbólgunni. Og það sem ég kannski sakna annars vegar og hlakka til að heyra útspil ríkisstjórnarinnar en líka svona hvað vinnumarkaðurinn ætlar að gera og ég verð bara að segja fyrir mitt leiti við horfum til Kópavogsbæjar að þá stigum við fram hér í vor og takmörkuðum gjaldskrárhækkan gagnvart barnafjölskyldum við 2,5% sem eru auðvitað bara verðbólgumarkmið Seðlabankans og þarna vorum við auðvitað stiga fram í góðu fordæmi og vorum svona og auðvitað líka verja ráðstöfunartekjur heimila í Kópavogi og við vorum auðvitað vonast í þess að ríkisstjórnin og önnur sveitafélög myndi stíga áþekksgref sem og líka opinbera stofnanir. Vegna þess að staðrindin er svo það sem við erum að glíma við núna eru auðvitað bara háar verðbólguvæntingar og það hefur auðvitað áhrif á verðbólgu horfur og við þurfum að ná tökum á verðbólguvæntingunum og það þýðir því ekki að koma með einhver svona tímabundna lausnir eins og til dæmis var gert með virðisaukaskattuna eldsneyti sannanlega skapaði það smá svona andrými fyrir heimilin yfir sumarmánuði en þetta eru auðvitað tímabundin aðgerð og þegar aðgerðin gengur tilbaka eins og gerðist í gær þá er auðvitað verða verðlagshækkanir og þetta er ekki til þess fallið að hafa áhrif á verðbólguvæntingar og það sem ég þess vegna sakna er að ríkið myndi ekki stíga fram og gera slíkt því sama varandi gjaldskrárhækkanir ríkisins sem eru þannig 4%
22: draga tilbaka þegar sem hækkuðu um áramótin
23: já sem hafa hækkað umfram verðbólgu markmið Seðlabankans eins og við í Kópavogsbæ gerðum sem og líka verði að nefna það eru hér opinbera stofnanir eins og veitur sem voru hækka hér gjaldskrár sínar 10-20% á árinu og þetta eru auðvitað algjörlega úr takti við það sem við sjáum í okkar samfélagi
1: en þá segja forsvarsmenn veitna að það hafi nú bara verið uppsafnað að gjaldskráin hafi ekki hækkað takt við verðlag svona síðustu ár og þess vegna hefði þurft að skella þessu svona einu bretti.
23: Þetta er alls ekki rétt vegna þess að við höfum bara séð það að það sem veitur að gera að passa upp arðgreiðslu stefnu eiganda sinna að geta greitt út arð til eiganda og ég
22: sem eru?
23: Það hefur verið svona 15 miljardar á síðustu 5 árum
22: og hver eru eigundinir eiginlega? Ég að fiska
23: já, það er þetta stóri leiti Reykjavíkuborg
22: og
23: Orkuveita Reykjavíku var nú bara að skila hér 6 mánada afkomu og ég gat ekki séð betur en þetta séð 3,5 miljardar arður en það breytir ekki því að við þurfum auðvitað öll að axla ábyrgð og þetta er heldur ekki einkamál stjórnmálamanna, sveitafélaga og ríkisins
22: En það er samt svo súrt að sjá hið opinbera ganga frammi fyrir skjöldu og hækka akkurat að kannski augnabliki það sem best væri að halda að sér höndum í þessum efnum
23: Já og við sjáum það líka í verðbólgu tölum að það er opinber þjónusta sem er einn að drifu kröftum verðbólguna og ég get alveg lofa eitthvað því ef að ríki og sveitafélaga myndir stíga nú fram með góðu fordæmi eins og Kópavogsbær hefur gert sem og líka í verða nafna Fjarðabyggð og Árborg sem hafa gert slíkt þið sama
22: Reykjanes
23: þá myndu verðbólgu væntingar lækka
1: En er það nóg sko? Er það eina sem þarf?
23: Nei, það er nefnilega líka það að þetta er þríhliða samtala. Það er ekki hægt að benda bara á stjórnmálamenn og segja hvað ætlið þið að gera. Vegna þess að endanum þar vinnumarkaður líka að axla ábyrgð og líti í eigin barm. Og við erum búin að sjá það núna og þessu frá því kjarasamninga voru undirritaðir þá hafa laun hér hækkað um 7-8-9%. Og þetta eru hækkanir sem eru umfram það sem verðbólgan hefur verið á tímabilinu. Þannig að kaupmáttur heimila hefur verið jákvæður. Það breyti þó ekki því að verðbólgan er hærri í dag heldur í markmið var þegar kjarasamninga voru undirritaðir. En mér finnst líka og ég sakna þess svolítið að verkalýðshreyfingin skuli ekki líka kannski lítið eigin barm vegna þess að hvernig tónn er hjá verkalýðshreyfingunni hefur líka áhrif á verðbólgu væntinga.
0: Hvað meinarðu með því nokkala? Hvernig tónninn er?
23: Svona svolítið verið að benda á hvað ætlar ríkið að gera fyrir okkur í stað þess líka bara lítið eigin barm og bara heyrðu við þurfum líka axla ábyrgð. Það gengur auðvitað ekki til lengdar að laun hér sé hækka 2-3 sinnum meira heldur en gengur að gerist á Norðurlöndunum. Einkum og sérilagi núna þegar við erum að horfa upp á atvinnuleysi 56%, stýrivextir 8% og þó svo Jón Bjarki var kannski svona ágætlega bjartsýnn, þá breytir það þó ekki því að þessar landsframleiðslu tölur sem voru að koma eru að sýna neikvæðan hagvöxt. Þannig að það er samdráttur. Við erum að framleiða minni í dag heldur vorum að gera fyrir nákvæmlega sama tími fyrra. Og í svona stöðu, ef við munum enda með ófrið á vinnumarkaði, þá verður afleiðingi bara ein. Það verður hér kreppu verðbólga sem er ekkit annan en hátt atvinnuleysi, mikil verðbólga, háir stýrivextir og efnahagskreppa. Og það er eitthvað sem að engin óska sér, ekki heimilin sem eru félagsmenn verkalýðshreyfingarinnar.
0: Það hafa náttúrulega komið allskyns hugmyndir frá verkalýðshreyfingunni. Það er spurning hvernig þér líst á það er, sko, eins og Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna var að tala þessa leigubremsu, þetta févíti þar að segja að hafa sektargreiðslu við því að svíkja launafólki sem það er nú aðgerð sem að kosta ekki neitt. Svo hefur Vaffer krafist þess að reyndar að laun verði leiðrétt út frá verðbólgu fleiri frídaga við tók rétt eftir út af skerðingu við barnafjölskyldur. Líst þér á eitthvað af þessu?
23: Sko, ég verð að segja það sem að mun hafa varanleg áhrif er ef við stígum alvöru skref eins og með gjaldskrárhækkanir eins og opinbera og líka bara viðurkennum það að við erum hér að hækka laun langt umfram það sem gengur og gerist með við efnahagslega stöðu. Varandi leigubremsu, þá hafa hins vegar bara reynslan sýnt okkur og rannsóknir sýn að þá erum við fara að búa bara til svartan markað. Það verður bara til annars konar markaðar og endanum er það alltaf þannig að það er markaðurum sem ræður leiguverðinu. Ef að það er vilji til að lækka leiguverð og fasteignaverð að þá er bara ein lausn og það er að við byggjum meira og hraðar. Og það er það sem til dæmis við hjá Kópavogsbæ höfum verið að berjast fyrir. Við viljum byggja utan vaxtamarka þannig að við getum mætt betur þessari eftirspurn sem er og þannig að við náum að byggja meira og hraðar. Varðandi, hvað var aftur hér?
0: Það var sérst, févíti er sérst að hafa sektargreiðslu við því að svíkja launafólki.
23: Já, mér hugnast það nú reyndar ekki. Mér finnst það nú heldur betur brútal að fara hér að sekta umfram ef að laun er að hækka umfram.
0: Nei, það er að segja ef að vinnuveitandi svíkur vísvitandi laun af fólki, það er að segja greiðir ekki
2: vinnu og svo framvegis.
23: Já, ég held nú reyndar að hérna auðvitað atvinnurekendum ber að greiða samkvæmt kjara samningum.
2: Hún endi held ég bara nokkur hundru milljónir sem að
0: menn hafa. Milljónir.
23: Já, ég held að það fyrir auðvitað ber atvinnureikundum að greiða samkvæmt kjara samningum, guðminn almáttur.
2: En klárlega er ekki að því allir.
23: Reglur það og ég myndi nú halda samt sem áður umgjörn sést líka að það er auðvitað þarf að bregðast við og samtöku atvinnulífsins hafa svo sannarlega tekið þátt í því samtali
2: að mér skilst á formann Eflingar að sé erfitt að fá samtöku atvinnulífsins á borðinu og viðurkenna bara það vandamál.
23: Já,

0: bara þá verðmætasköpun sem er að eiga sér stað í samfélaginu, að þá mun það stuðlað aukinni verðbólgu og það er það sem er þetta við erum að horfast í augu við núna. Varðandi frídagana, nú er ég opinber starfsmaður og ég bara hef aldrei átt jafnmarga frídaga, 30 daga og ég held að þetta sé langt, langt umfram það sem við erum að sjá svona í samanburðar ríkjum eða þeim ríkjum sem viljum bera okkur sama við. Við þurfum auðvitað líka bara að horfast í augu við það að markmið okkar til langstíma er að auka verðmætasköpun og þá þurfum við auðvitað bara að hafa heilbrigðan vinnumarkað en þá þurfum við auðvitað að horfa til frídaga. Við þurfum að horfa til styttingu vinnuvikunar. Ég meina við erum auðvitað búin að vera að stytta vinnuvikuna. Það hefur áhrif á framleiðni í okkar samfélagi að sjálfsögðu. Og auðvitað hefur það líka haft kostnaði í för með sér og skerðing og þjónustu, en við þurfum líka á endanum að bara að mínu mati að stuðla þjóðarsátt í þessu samfélagi. Þetta er ekki einkamál hins opinbera, þetta er ekki einkamál Seðlabankans, það þurfa allir aðilar að koma borðinu og þá verður vinnumarkarinn að taka þátt í þessu samtali. Vegna þess að ég get alveg lofa ykkur því, ef að þessi þrír armar myndu koma saman og segja við ætlum bara að stuðla þjóðarsátt. Við ætlum að horfa hér á breytt vinnumarkaslíkan, við ætlum að horfa til þess hvernig Norðurlöndin er að gera þetta sem að hafa auðvitað búið við lága verðbólg og lága vexti og ef að hið opinberum myndi líka stíga fram og segja heyrðu, við ætlum líka að vera ábyrgi okkar hagstjórn að þá myndu verðbólg og væntingar lækka og okkur mun takast þá á endanum að endurheimta hér verðstöðuleika og stuðra verðstöðuleika til langstíma og lágra vaxta.
1: En þetta var nú eitt barátum mál þeirra sem, já, báðum megin í nei og jáhreifingunni fyrir kostningarnum síðustu helgi.
0: Sem endurspeglar þetta brennur á heim.
1: Nákvæmlega, þannig að sama hvort að við hefum komist eða ætlum okkur í Evrópusambandið eða ekki, þá þurfum við að ná tökum á þessum málum. Nú, þeir voru nú allir stjórnmálamennir sem töluðu, alveg vissir það við gætum þetta. Þeir hafa nú bara reynilega ekki sýnt fram á það almennilega hingað til.
0: Sammála.
1: Eigum við að hafa trú á því að þeir geti þetta og hvað þurfa þeir fyrst og fremst að gera þegar tíminn er að vera búin, ef þú værir með einræðisvald á Íslandi, hvað myndirðu skipa liðinu að gera?
0: Ég myndi skipa vinnumarkar með að setjast niður og breyta vinnumarkaslíkaninu. Ég myndi jafnfram þorfa til ríkisins og tryggja þar að við stundum hér ábyrga hagstjórn hvað var það ríkisfjármálin. Hér er staðarinda skattar hafa hækkað og það er þetta líka dýfkar efnahagssamdráttin sem við erum að búa við í dag. Ríkissjóður hefur verið í halla og nú segir ríkið að þau ætla að brúa hallareksturinn, en það þarf að gera það með skynsömum hætti, það er ekkert að gera það með skattahækkunum, heldur þarf að draga úr ríkisútgjöldum og svo biðla ég til sveitafélaga hins opinbera og þar sé ríkið og opinbera stofnanir að takmarka gjaldskrárhækkanir sína við verðbólgumarkmið Seðlabankans á þessu ári. Já, þá munum við sjá verðbólguvæntingar lækka.
2: Okay.
3: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Húsgagnaverslun Pennans er flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgagn.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
7: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
12: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
13: Lagersala Everest er hafin, 30

0: 80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
1: Katalónskur saltfiskur að hætti Sigga Hall.

0: síðdegis fimmtudaginn 3. september. Æslandir.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
11: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Klukkan átta, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krísivíkur vegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir 200 km hraða þegar slysi varð samkvæmt heimildum fréttastofu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi en lögreglu barst tilkynningum slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Bíllinn hafnaði utan vegar og á hraun kletti við veginn og kviknaði í honum þegar hann lenti í hrauninu. Ungur karlmaður og tvær stúlkur létust í slysinu en maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar 2007 og 2009. Svo yngri erlendur ríkisborgari samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Minningarstundir manninn og eldri stúlkuna fara fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Karlmaður var handtekinn í nótt eftir að bruni kom upp í kjallara á hótel Skjaldbreiður á Laugavegi í miðbæ Reykjavíkur. Tilkynnt var eldinn klukkan hálf eitt að sögn Guðmundar Hreinssonar varðstjóra hjá slökkuliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
3: Sendum alla fjóra dælubíla sem eru allir þessist allt til dællið. Það tókst bara tíma að finna eldinn að því að þetta var svolítið erfiður aðstæður að því að var mikill reykur og eldurvest reykur en glukka hér og þar á húsinu. Og sendum inn fjögur reykvarupör til að finna eldinn.
2: Sagði Guðmundur í samtal við fréttastofu í morgun. Slökkvistarfið lauk klukkan fjögur í nótt en Guðmundur segist ekki vita hvort miklar skemmdir hafi orðið á húsinu. Alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eru til skoðunar hjá lögreglu en hún sagði frá því á föstu daga henni hefði borist hótanir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi ESB viðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofu var meðal annars lífláttshótun að ræða en í svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Vísis segir að öryggi æðstu stjórnar sé á ábyrgð lögreglu og að öllum hótunum sé tekið alvarlega. Embættið staðfestir að það sem slík tilvik til skoðunar. Þá segir í svari embættisins að færst hafi í aukana að efla þurfi öryggisráðstafinir æðstu stjórnar landsins. Nánar málið á Vísi. Íranir skutu í nótt flugskeytum og drónum að bandarískum herstöðum í Jórdaníu, Kúveit, Írak og Bahrein. Voru árásetnar gerðar í kjölfar þess að bandaríkjamenn hófu árásir á Írani að nýju í gær. En rauði hálmánin í Íran segir að minnsakosti 5 manns þar á meðal barn hafi látist og yfir 50 særst þegar brak úr bandarískri eldflug hæfði hús í bænum Sirik þar sem stóð yfir brúðkaupsveisla. Íranski byltingavörðurinn segir að bandaríkjamenn munu iðrast árásona og í nótt var fjölda flugskeyta og dróna skotið á bandaríska herstöð í Aqaba í Jórdaníu en jórdanski herinn segist hafa grandað 13 eldflögum. Árásir bandaríkjamanna í gær voru sagðar svar við tilraunum byltingavarðarins í Íran til árása á kaupskip í Hormúsundi. Bandaríkjamenn gerðu árásir á eldflöga skotpalla á Larak eyju á sunnudag en það voru fyrstu bandarísku árásirnar í Íran síðan í lok júlí. Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir segir í færslu á Facebook að það sé sér að meina lausu að mál hans fari fyrir dómstóla en hann var ákærður árið 2019 fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gæra landsréttur hefði ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness í máli Skúla og fær ákæra á hendur honum því efnismeðferð. Í færslunni á Facebook segir Skúli að núna muni sannleikurinn fá að koma fram og þá fullyrðir hann að málatilbúnaðurinn hafi verið vanhugsaður og að ákæruvaldinu sé vorkun að skilja ekki læknisfræði. Hann segir engan glæp hafi verið framin og ekki heldur gáleysi og því til sönnunar sé gagnreind læknisfræði frumgögn málsins og tugir vitna sem þekki staðreyndi þess. Tyler Robinson neitar í sök ákæru á morðinu á hægri sinna á áhrifavaldinum Charlie Kirk en dómari hefur úrskurðað að saksóknarar megi krefjast dauðarefsingar í réttarhöldunum. Skotárásin átti sér stað á háskólasvæði í Utah þann 10. september á síðasta ári og gaf Robinson sig fram við lögreglu daginn eftir morðið. Í umfjöllun BBC málið segir að meðal gagna í málinu séu erðasýni sem eigi að tengja Robinson við morðvopnið og aðra muni sem fundust á vettvangi sem og játningar sem hann er sagður hafa gefið ástvinum sínum. Meðal annars var myndbands upptaka af yfirheyrslu á herbyggisfélaga og kærasta Robinson spilu við þingkvöldin í júlí. Þar sem kærastinn bar vitni að Robinson hefði játað skotárásina, grátið og sagt að hann vildi hann hefði ekki skotið Kirk. Hinn 25 ára gamli argentinumaður Enzo Fernández orðinn leikmaður Manchester City en hann skrifaði undir 5 ára samningu í félagið í gær. Kaupir City hann af Chelsea á 125 miljónir punda sem jöfnun á breska félagaskiptametinu. Fernández kom til Chelsea frá Benfica árið 2023 eftir að hafa orðið heimsmeistari með Argentinu árið áður. Hjá City hittir Fernández fyrir Enzo Maresca en þeir unnu saman hjá Chelsea á sínum tíma. Fréttir verða næst lesnar klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæra vinar og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna. Klukkan 5 mínútur gengin í 9, það miðvikudagur, það annars september og við hér í bítinu til 10, Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, það gos hafið í Hafnarfirði, það segja gos drykja framleiðslu,
0: það
1: hafið í Hafnarfirði.
0: Svolítið merkilega tímamót.
1: Já, nýtt gos.
0: Já, á gömlum dósum, nei, ég segi svo.
1: Gömlum notuðum, óþegnum. Held nú ekki.
0: Nei, þetta ný gos versmið, þetta spennandi. Brynjar Freyr Valsteinsson, hann framkvæmdastjóri gosfélagsins.
1: Já.
0: Hann kemur til okkar. Það nú ekki hvernig þessum gos versmið.
1: Nei. Nú, svo meira í gangi hérna hjá okkur. Við ætlum að fá hann Auðun Blöndal með honum Bergi hérna til okkar. Arvo, eitir það. Það allt á einum stað, segir þeir. Það að segja, mér skilst, þú þarf að halda partí eða brúkum sem.
0: Það þetta allt.
1: Finnur þú bara allt sem þú þarft á einum stað. En þeir segja okkur betur frá eftir.
0: Já, sniðut, svo koma matgeðingarnir og feðginin, Siggi og Krista Hall. Við ætlum að ræða þeim sem eldum rétt og gefa gjafabréf, þannig ekki missa því.
1: Já, en hérna eftir þá ætlum að taka stöðuna á Kiev, Keflavíkurflugvelli. Við ætlum að fara yfir tölur og spá fram í tíma.

0: Þá klukkan tímindu gengin í nýju og við ætlum aðeins að snókur að KEF eða Keflavíkurflugvelli.
1: Já, og það er nákvæmlega það sem okkur langar að vita á þessum tíma ás hvað kom nú margir þessum var?
0: Já, hvernig lítur þetta út og svona?
1: Akkurat, en hvaða flugfélög er farin að fljúga hérna aftur eða ný flugfélög að koma til landsins og hvernig vetur hann að sjálfsögur lítur út?
0: Já, Grétar Már Garðarsson er forstöðumaður flugfélaga og markaðsmála hjá KEF og er sestur hérna. Velkomin.
2: Það verður það.
1: En spurning, Greta, hvar þú vilt byrja? Eða kannski að byrja að skoða sumarið og mánuðin undanfarna?
2: Já, það ekki fínt og svo getum við kýtt á veturinn og það sem við fara undan. Sumarið gekk bara nokkuð vel að hérna erum búin að ná erum 5,2 miljón farþega núna fyrstu átta mánuði ársins, það sést í janúar til ágúst.
1: Er það gott með því fyrra?
2: Það er 8% fækkun frá fyrra, en þeir mun alltaf pleifa með okkur hérna fram í lóks eftirmyri fyrra, þannig að það er raun skýrir þessa fækkun, en við erum sérst 0,7% yfir því sem við spáðum, þannig að við raunum bara erum á paru það sem við spáðum. Ef við förum eingöngu í sumar, þetta hásumar í júni til ágúst, þannig að september farin að vera býsna stór hjá okkur líka, og þá erum við hérna í 2,6 miljónum farþega í heildina, sem líka erum 8% fækkun frá því fyrra, og í raun líka bara á pari við það sem við spáðum, þannig að þetta er raun bara að raungjast það sem við í raun sýndum hann í nómbri fyrra.
0: Þannig að var ekkert sem kom á óvart í sumar?
2: Í rauninni ekki þanniglega, við vissum alveg og hérna, þið munum mögulega minnast almyrkvern og það er ræði sem virtust á, en það við vissum alveg hvað var framöndan, en þú veist, það kemur bara ótrúlu fjöldi í rauninni á stuttum tíma í innritun og í brottfur, eitthvað sem er kannski óeðlegt á venjulegum dögum. Og eins og til þess að þennan stóra dag sem myndast þannig, þá var hann 2000 fleiri brottvarfarþegar með venjulegt fyrir hátíð hjá okkur.
1: Það er ekkert sem þið geti gert til að vita þessu að til þess að laga til?
2: Nei, í rauninni ekki, sko. Það er sem betur fyrir að veðri ágætt og fólk að noti sín þar, en auðvitað er þetta ekki sem við viljum sjá, en að samaskapi þá getum við ekki verið að byggja í raun flugstöð fyrir þennan fjölda, þannig við reynum alltaf með að við það sem er kannski eðlilegt og svo koma svona atburður eins og almyrkvinn sem býr til svona kannski kvell, ef við getum sagt það.
0: En er þetta að gera eitthvað samt sem áður út af því að ef þið vita þetta fyrirfram að þetta verður staðan, bara þannig kannski þess að milda höggi fyrir farþega?
2: Það var náttúrulega sko í raunin, það var haft samband við farþega, flugfélagin hafði samband við farþega og létu vita að reyna að koma tímal á flugvöllin. Það var engin sem mista flugi, röðin var lengst að mér er sagt 45 mínútur, þannig að þetta var eins og þetta er ekki ákjósanlegt en að sama tíma var þetta ekki hræðilegt og við vorum þetta nokkur á þessum tíma og vorum bara að upplifa þetta sama tíma. Þetta gekk ágætlega, fólk var rólegt að því að það var búin að fá þær upplýsingar að þetta myndi taka tíma, þetta væri óvenjulega mikill fjöldi á þessum tíma en það hafðist að lokum að koma allir með gegn og allir eru sátt í lokin.
1: Já, þannig að sumarið er svona kannski bara, eru þið þokkala ánægði með það, með við aðstæður?
2: Mér getur verið það, ég held það, og það er bara sætanýtingi á félögum hefur verið mjög góð, byrjað mjög sterkt á þessu ári rauninni og raun var hærri sætanýtingi fyrir að núna þessu áriðinni fyrra. Sumar hefur verið svolítið bara pari við það sem við sáum í fyrra, þannig að heildin hefur verið kringum 88% að meðatali, sem er bara mjög jákvætt og bara eins og við byggjast við í rauninni, sko.
1: Já, veist þú það, ég myndi bara í huga að spyrja því, sko, veist þú það hvort það sé mikill munur og eyðslu farþega í leifstöðinni, sko, meðan þeir eru þarna frá ári til árs? Eru þið eitthvað að telja það saman?
2: Við sjáum alltaf, við erum sjáum meðatal og það er alltaf margt sem spilar inn í, það getur verið bara tegund farþega sem er að koma, það getur verið, þú veist, ef það eru byrjaðir, þá er alltaf kannski minni tími, það getur líka verið bara opnun, verslun og veitinga, það voru alltaf frangandi líka þarna í fyrir að hluta til, komu nýjir aðali inn líka þarna síðasta vetur, þannig að það er margt sem spilar inn í, en hún er svona nokkurnið svipuð á milli ára sem við sjáum núna í sumar. Þannig að það er svo sem ekkit stórkastlega breytingar þar sem við sjáum.
1: En framundan veturinn, hvernig lítur hann út?
2: Hann lítur mjög vel út í rauninni og núna alltaf erum við að sjá, ef við tökum veturinn sem við horfum nógum betið mass, það er þessi 5 mánuði sem við skilgjum sem vetur, þá erum við að tala um 14% aukningu í sætaframboði sem er bara mjög gott og þá er alltaf erum við að bera sama kannski epli. Þá er playfarið út í rauninni, dutt út eins og ég segi, september í fyrra og þá áttu komið svona eðlilegir samanburð, ef við getum sagt það. Þannig að við erum að sjá fram á 14% aukningu í sætaframboði í þessa 5 mánuði. Við náttúrulega erum að fá Air China inn sem er náttúrulega mjög stórt fyrir okkur og náttúrulega bara Ísland yfir höfuð. Þeir komu inn með raun í kringu 40.000 sæti einnáttina, ef við getum sagt það þannig. Og það verður mjög gaman að taka móti þeim og hérna að sama tíma líka áskorun að taka móti nýju félagi með svona stóra vél, kemur alltaf 300 sæta vél hérna sem við erum kannski ekki vön.
0: Þannig að það verður skemmt. Það er að gera einhverja ráðstafinir út af því?
2: Við erum pínu heppin í rauninni að þeir sé að millilenda í Köpenhöfn, að þá farir hún allir farþegar í gegnum vegabréf til þar og öryggisskoðun, að þeir eru að koma frá þriðalandi, þá er það reglugjör sem hver og það, þeir þurfa
1: bara
2: að
1: búið. Skimun,
2: já, þá það bara búið, koma bara reynir, við getum sagt þannig til Íslands og getum lent þá á nýju staðanum okkur, hann í Östufingrinu, eða Ístvinga, svo við kallum það, og það er aðstæðan bara fyrsta flokkast. Þannig að það sem við þurfum kannski að horfa upp í nú á er mögulega merkingar, þurfum við að reyna að koma þeim sem hraðast í gegnum þennan hluta til að koma niður í komusalin og það er bara að vinna í gangi með það.
0: Hvenær byrjar þetta flug frá Kaupmannahöfn til Íslands með Air China?
2: Það byrjar 27. október og verður þrisvar í viku. Þeir eru ekki búin að gefa raun út framhaldið en venjulega þegar China byrjar nýja markað þá er það allt árið þannig að við erum vongum að það verði þannig.
0: Er þetta þá líka kannski von í brjóstu að það styttist í beint flug til Kína?
2: Já, það er klálega okkar markmið, við erum búin að vinna að þessu núna í rauninni kannski byrjum 2017 að reyna að fá beint flug til Asíu þá eins og kannski komin að það síðast en auðvitað náttúrulega núna breytt heimsmynd það sem kannski ekki mörg félög geta flugi beint yfir Rússland, þannig að það er einn meika bara sens að tala við kínverjana og byrjaðum því að það er áspennin 24 og erum raunin að fá þennan ávöxt núna að þeir eru að koma með þessu svona hálfbeina flugi, getur sagt þannig en það er klálega okkar markmið að ná þeim allra bara alveg beint ekki með tímalínu fyrir það en við erum vongan að það gerir svona á næstu missurum, ekki sagt þannig.
1: Og það er áhug í Kína að koma hingað.
2: Já, mjög mikill. Og nú þegar eru kínverar fjórða stærsta þjóðurni sem ferðast til Íslands 130 kínverar sem taldir hérna ferðamálstofu stöfu í á Keflavíkurflugvelli, þannig að það er klálega áhug og það er svona hefur alltaf sagt að það er tækifæri við beint flug og þeir byrja þetta svona sem er bara í rauninni fínt fyrir okkur, þá hefur gefst okkur smá tími til þess að læra inn á hvernig þetta flug virkar, hvernig farþegarnir eru og eru nú útbúið það aðstöð til að taka móti beinuflugi á endan.
1: Eru önnur flugfélög ný að koma hengast?
2: Það er ekki í vetur, það eru nýjir áfangastæðir í veturadettin, Æslandi er að byrja með ekki dansk og Tromsu, Vúlingur er að koma aftur frá Barcelona en alltaf Æslandi er fljú og þangarsum líka og United er að halda áfram inn í veturinn frá Chicago. En svo á næsta sumar þá er nú þegar búið tilkynna American Airlines er að koma aftur frá Philadelphia og verða daglega frá lok maí til miðan september.
1: Veistu, fljúga amerísku flugfélagin til Ameríku á öðrum tíma en Æslandi er?
2: Þeir eru yfirleitt með brottfjörum mellir svona 10 og til 12.45. Æslandi er með nokkuð flug á þeim tíma til þess Denver og Seattle. En já, þá er svona alla jafnir amerísku flugfélagin og raun kanadísku líka á þessum tíma sem miðmorgun banka. Svona
1: kristilegri tími, eins og talaðu.
2: Já, það fyrir eftir í bak hvað hendaði hverju sinni raunir.
1: Svona kristilegri tími.
0: Það er gott að hafa valkostina. Eru fleiri nýjir áfangastæðir?
2: Nei, ekki ennþá, en það er alltaf, þú veist, núna er veturinn alltaf bara dett í gang og við erum svo búin að sjá hvað er að gera starf fyrir utanreindar, ég glemdi minnast það, fyrir fótboltahófamarinn, þá er ísitt þetta að byrja til Liverpool og Newcastle, hann að það er einfaldar frá leiki, núna er veturinn, já, glemdi minnast það, þetta var kannski að vera fyrirsögnin að beint hluti Liverpool.
1: Newcastle, menn.
2: En svo er það næsta sumar, það er gerist kannski eftir oktober, að þá fá aðeins að sjá hvernig næsta sumar getur lítið út varandi nýja áfangastæði, mögulega fleiri ný flugfélög og bara svona heldina hvernig far því að fjöldin getur lítið út.
1: Hvenær byrjar EasyJet þessi flug, segir við?
2: Þau eru bara núna í nóvember.
0: Spennandi. Þú getur fyrir að jólaleik í Newcastle.
1: Þetta er mjög freistandi.
2: Já,
0: en sko bara heilt yfir þá dregur saman bara svona horfurnar út af því að við erum svo sem búin að ræða með efnaðsmálin þessa vikuna.
2: Einmitt.
0: Út af því að allt í hennu er þessi þjóratkvæðislega búin og þá gefst rými til þess. Það eru blikur á lofti. Hvernig metið þið stöðuna?
2: Sko, hún er jákvæði okkur. Við sjáum fram á áframundu vöxt og svo sem við erum ekki búin að gefa út farþegarspá fyrir næsta ár en við vorum búin að gefa út langtímaspá sem gerir ráð fyrir 4-5% vexti en með þess að fyrstu þrjá mánuða sem við erum að sjá raun tveggjast á tölu í aukning á sætaframboði þá svona gefur manni pínu býrn undir báða vangi og getur sett þannig að næsta sumar og næsta ár hjá okkur verði jákvætt. Við erum ekkit endilega eldast við vöxt eins og við sáum hérna árum 2012-18 þar sem við vaksaðum 20 og upp í 40% ári það gerði held ég engum gott í rauninni en við erum svolítið að bregðast í því núna með nýframkvæmdum að reyna að taka betra á móti farþegum, bjóðaðum betri farþegasvæði og það er bara nýjasta raun stækkun sem er að fara í gang sem við köllum það náttúrulega teknum á en kallast raun SLN. Erfitt útskýri útrypja hvað það þýðir nákvæmlega en það þýðir raunin að taka hennar stutta eða semst mjóa landgangin með rauðu hérna loftaflýsónum, taka hluta honum í burtu og stækkan, þannig eftir verður raunin cirka svona tæplega helmingur á honum og það er raunin til þess að raunin að bregðast við því að fara þeirra kalla eftir og flugfélagi eftir betri hliðum fleiri já. Stæðum við flugstöðina og erum bara meira plossi til þess að aðtapna sig. Þannig að það er svona sem við höfum, erum núna að leggja áherslu á sem flugvöllur að raunin að betra um betur þetta.
1: Hvað býður svæðið upp á, nú erum við bara að tala svona bara með draumsýn, hvað býður það upp á mikla stækkun, við skulum segja bara að hér myndum allt einu bara vilja 5 miljón manns koma að hinga til Íslands, menn hversu langt getið þið tekt ykkur?
2: Við erum náttúrulega kynntum masterplan 2015 og það er raunin að mörguleiti köllum við sem svona en íslensk orðið, við köllum það land use plan, eða það er að segja við erum bara að taka frá land í kringu flugvöllin til þess að geta stækkað, ég ætla ekki að segja út í þið óendalega, en við erum með mjög mikið land frá tekið raun fyrir okkur, þannig að við getum stækkað bara eins mikið og þarf í raunni,
1: okay.
2: En þetta kostar þetta, þannig að það er alltaf fjármagnum.
1: Það borgar sig það, ég var mikið leftspöld.
2: Já, já, klálega, það gerir það á endanum, en þannig að við erum raun að taka þetta í stigum í raunni, að taka þetta í áfengum, og þetta er raun næsti áfengi sem er á stað og verður mjög stór, sem mun þá betrum bæti þessi farþegarsvæði, en þá eftir situr raun, kannski norðbyggingina þurfa að sinna betur innituninni og öryggisleitinni og því, þannig að þetta er allt í svona í þrepum hjá okkur.
0: En þessi endurkoma American Airlines, eins og myndist á aðan, markar það þá eitthvað svona tímamót, bara nú erum við bara búin að ná okkur eftir COVID?
2: Já, það er svona eftir COVID þá settum okkur það mark með að ná öllum félagum sinni tilbaka sem fóru í raunni, að það er alltaf erfiðurinn að samfæra nýtt félag að koma heldur en að fá þau sem þekkja markaðin, þekkja okkur, þekkja flugvöllum svo framvegis og það tókst raun bara, við vorum alltaf að sá flugvöll sem jóks hvað hraðast eftir COVID í vesturinn heim í raunni, en eftir stóð American Airlines, við áttum alltaf eftir að ná þeim tilbaka og ástæðan var að þeir voru alltaf með ákveðum flota sem flugin til Íslands, lögðu honum í COVID og voru þar enda ekki með réttu vélarnar, þanga til núna, þannig að ég ætla ekki að segja að þessi job done hjá okkur, það er meira framundan, en klárlega já, við getum alveg sagt að nú séu allir komni sem voru með okkur í COVID, þeir voru alltaf svona einir eftir og hérna, að þannig að það er komið í höf, þannig að virkilega, virkilega jákvæmt.
1: Það er bara það, áhugavert en gengur vel og útlitið bjart má heyra þér.
2: Já, ekki spurning og bara hérna Ísland er klálega vinsælt og nú er náttúrulega Íslandstofa líka að fara að stað með markasetningu í samvinnu við stjórnvöld, þannig að það mun
1: líka
2: út í heimi og það er eitthvað sem við og fleiri hafa verið að kalla eftir að við megum ekki svo verðinum, þannig að það er jákvætt að það sé framöndan.
1: Það er út í heimi.
2: Aðra. Það er sett áherslan sett á Bretland og Bandaríkin og raun fyrir núna veturinn sem er náttúrulega er, svolítið, getur verið svona áskorun tími að ná ferðamann á þeim tíma í raunni og það er bara vonandi að það haldi áfram og þetta verður bara svona ekki þessi sprettir sem hafa verið eða svona viðbröð, það þurfi bara að vera proaktiv markasetning alltaf í gangi. Við erum í samkeppni við mörglandi kringum okkur, sérstaklega Noreg, þannig að við megum ekki tapa þeirra samkenni.
1: Og kannski markasetning í Suður-Evrópu með hvernig veðri var þar í sumar, komdu til Íslands og kældu þið niður.
2: Algjörlega.
0: Cool-cation.
2: Cool-cation. Það er orðið þing.
1: Það er orðið þing.
0: Já, við erum spennt að fylgjast með öllu þessu og gott að framtíðin björt á Keflavíkur flugvelli. Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga og markasmála á flugvellinum. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira Fesk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Honky EHS-7. Luxusjeppin. 100% rafmagn og 619 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
6: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum.
7: Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan á samt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
9: Ég fíla mig ekki sem að reyti menn lengra.
10: Vinirnir ætluðu bara að fagna 50 sammæli nýjens. Klassifestin er springklægileg dönskamamynd í andaklón. Væntaleg í Smára Bíó 3. september.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
13: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
17: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
18: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
22: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran,

0: Heyrði, sko ég rætti nú aðeins ennum daginn málið gegn henni Lindsay Clancy sem er móðurinn sem er ákjörð fyrir að hafa misst börnin sem 2003 og þessi réttarhald hafa verið í gangi núna í mánuð og svo hafa sko hefur kviðdómur býttu nú ef ég skildar rétt þá þau heitist við slík gær og fundi allan daginn gær og náðu ekki að koma sér saman um niðurstöðu þannig að væntanlega þá haldaði áfram í dag þetta er alveg ótöld og veistu, ég er bara búin að dýfa mér ofan í einhverja grifju að hlusta á hlaðvörp um þetta þetta er algjörlega hryllilegt
1: Jú, hún var búin að reyna að leita sér hjálpar eða ekki,
0: ítrekast.
1: Og margir í kringum hana líka búin að benda á að þetta væri erfitt
0: hún var ítreka búin að leita læknis en svo er það líka spurning svo hvort að þetta að það er allt sem sýnst var þetta mál sko það er nú einhverjum sem að vilja einhvern veginn ilmvolvera ein mann hennar en ég, hann er náttúrulega ekki sakar eitt en eitt sko
2: Nei.
0: Greið maðurinn sem er búin að missa þarna börnin sín þrjú og mögulega þá fara að missa sína einkonu í fangelsi, væntarlega það bara restin af lífinu sko þetta er alveg
2: sko, en býttu, er dómsa vænt að fljótlega?
0: Já, kviðdómur bara satt eins og ég segi, allan daginn
2: Nú hann er bara með málinu
0: og bara komst ekki að neittni niðurstöðu og mér skilst það að sé það er svona ímislegt það er náttúrulega hægt að já, það, ég las einhverstaðar nú svo fann ég það ekki aftur sko það er einhverjum fimm mismöndir svona sviðsmyndir sem að þau geta komist að niðurstöðu en það bara ná ekki saman og væntanlega heldur bara halda þessir fundir áfram í dag en það var flott vakt sko á Vísi í gær bara frá AP fréttastofunum sem var í beinni frá þessum hérna, réttarhaldum væntanlega heldur þessi vakt áfram í dag sko.
1: Vitum við hvað eru margir í kviðdómnum?
0: Er þetta ekki alltaf svipaða fjöldið það? Hvað er það?
1: Nei, ég þekki ekki, ég bara hugsa kynjablönduna, ætli sín kynjana sé misjöfn á svona mál akkurat sko Ég held að geta alveg verið sko
0: Það getur alveg vel verið og þú veist hvort þú er bönnið ekki og,
1: Já, já, vissulega
0: En fá ekki lögmenn bekkja hlið að velja fólki sem situr þarna Svona einhver leitar, einhver púli og svo færð að velja svona
1: Það er allan hann í bíómyndunum
2: En er ekki svona, sko, sama hvort að kallaða kona og hvernig málið er, ég skil hvað það segja maður en enga síðan þá farðu bara einhverjar staðreyndir úr málinu fyrir því sem þú þarf að meta
0: Já, en þá er náttúrulega spurning og matsatriði gengur hún og fer gengur þetta svona langt út af því að kerfið brást þessari konu meina, hún tók ábyrgð á sínu veikindum út að hún leitaði sér ítreka hjálpar
2: Já.
0: En fekk ekki neina lík nema bara einhverja pillur sem að slæða hana sko.
2: Maður veit ekki þetta mála þannig að best að segja sem minnst sko.
0: En þetta er alveg sko tröll rýður öllu í erlendu fjölmjölum og samfélagsmjölum og
2: Já.
0: Ég það eiga eftir að vera að gera bíómyndur og þetta um þetta mál
2: Já, getur vel tróð því
1: Þú hafi sem betur verið ekki verið svona svakaleg mál nema, jú, þau hefur gest hér á landi það var nú oft komið í fréttirnar svona andli veikindi það sem að fólk hefur bara ekki fengið lausina mála og það bara var ekki þannig í árbænum árið og skotárás í hafnafyrir það sem að vera að skjóta bíla það er ljótt að segja það það verið að stera fullt af tíman eða svona tíðandi
2: tíma það eru nýfa árás eru hérna út í heimi í London í kringum okkur líka það sem að fólk hefur ekki geta fengið hjálp og endar í svona vandamál þetta eru fullt af dæmi með þetta en kannski aðeins yfir léttara hjál því að það var nú reynda gaman að fylgjast með svona leik þó hann hafi getur sérstaklega góður í gær, KR Víkingur það voru margir sem býðu eftir þessum leik og Vísir hefur bóðið upp á og býður upp á myndveislu frá leiknum sem er bara skemmtilegt, getur farið inn á Vísi og kíkt á það en þar yfir stendur á 50.000 manns á stórleik KR Víkings þannig að það var gaman að þessu
0: 15.000?
2: Nei, á 5.
0: Já, á 5. ég líka bara
1: Meistaröldur, hvernig komst þetta fólk fyrir?
0: Ég var búin að sjá palettunar sem var notið sem sæti
2: Já, stóðu 300 inn í vítafegðurum einu og færðu sjálft að þetta
1: Það var þannig í hafnaboltanum í Galanda Ég voru að horfa ykkur heimildamönda sér um hafnabolta ykkur hluta vegna Ég miklu meiri áhuga og sögulega öfnum íþróttir heldur en íþróttum sjálfu Ég veit ekki hvað það er En þá var fólk alltaf inn á ellinum í Galanda
2: Já,
1: það var bara Þú gæst bara labba inn og fara að rífast í dómaran og eitthvað
0: svona,
1: það
0: var
1: mjög
0: sérstæð Það fór því alltaf velta fyrir sig sko, hvernig svona ángurins, þetta er náttúrulega algjörlega galin íþrótt.
2: Það hefur komið til þeir að reyna að stökkuð kastalaveiki.
0: Já, hlýtur að vera
1: Á Gunnar og Hlíðarenda Sveflaðu sér yfir.
0: Þetta er ótrúlega íþrótt.
1: Þetta er ótrúlega íþrótt. Það hefði prófað stangastökk.
2: Nei, ertu galin?
0: Hvar í veröldinu ætti
2: okay,
0: ég
2: þetta Ómar sé
0: þetta
2: Ómar ætti að fara með okkur núna en framstundur láta okkur prófa stanga
1: Heimir, þú varst nú landslísmaður í öllum boltaíþróttum það nú kannski ekki skrítið að ykkur tíma og það vippaðir yfir ykkur stöng
2: já, hástökk, já.
1: Já
2: eða það var alltaf kallað lástökk fyrir ég stökk ég gæti aldrei stökkja átt
0: nei, veistu það
2: nei, stangastökk, ég var ekki að fara að meiða mig á því
0: veitu, hvað átti maður að prófa það fyrir gefið
2: hérna niður að löða sér því
0: bara lapp inn
2: þeir eru ofta að æfa sig hérna hefur ábyggilega geta fengið að prófa
0: okay.
1: Nú þurfum við að fara að gera svona þessu sjóvarpinu þeir eru búin til svona haustdaskrá auðlýsing þótt að dagskráin breytist ekki neitt þið bara svona við erum björt og brosandi
2: en þetta sko gerði maður í vísasport í gamla þá tók maður þjóðþjátta íslendinga og leta að gera hans konar brellur og það má alveg taka þetta upp aftur og fara með þjóðþjátta íslendinga í svona
0: í
2: stangastökk og langstökk og
0: það er svona hástökk
1: Ja. Ljósi, það var ekki bara þjóðþættir einstaklingar þú, ja. Þú teljist nú þannig, ég man nú eftir þér í rally og öskrunum
2: ja, oh my God,
1: ég veita mikið af þessar upptöku
2: ja, okay. Ég fer aldrei í rally eftir þetta en ég sé alveg líka fyrir mér þjóðþætta einstaklingar að vera tekna í hérna fimmleika sjáu þið, segjum við Davíð til þessi hringjónum nei ok, sjá hann ekki hringjón
0: hann er hérna bara hinn með yfir veggir
2: sko? Okay, okay. Nei, ég er ekki grínast að fara með svona fólk sem ekki þekkt fyrir íþróttir fara með því alls konar aðstæðu sem íþróttamennir í
0: ég gerði þetta nú einhver tíman með eitthvað lið sko, fór með því ballett og eitthvað sem eru ógislega fyndi og það ballett er svo fáránlega erfitt sko, er fólk fíka. Heldur það sé að mæta bara eitthvað dúlleri og svo er þetta sko, þið víð ykkur hér ægi okay. Sem er mjög fyndi
2: kannski ekki sangjandi að fara með sem þetta í ringina í frálsum, en í línutans
0: Já, það er sannkjært eða göngu fótboltan sem við erum eftir að fara í
2: Herðu, það er það eitt skemmtilegasta sem ég hef farið í það er þegar ég var í Japan og ég var settur í bolta og ég inn í bolta og við erum í fótbolta
0: sem svo sumo klímukappi í rauninni
2: og ert bara með hendur og lappir hans úti og ert inn í boltanum og svo bara missur jafnvæg og þú ringsnýst í
0: Það er engilega með þessi
2: Af hverju er þetta ekki til hér?
0: Heyrðu, af hverju gerum við þetta ekki?
2: Ha?
0: Við bítið, ég veit að við erum komin hérna með þrjúlið í rauninni Við erum fyrirliðar í okkar liði Og við veljum okkur einhverja þjóðþætta einstællinga Er ekki fimm og fimm bara?
2: Heyrðu, bítið í svona, hvað kallast?
0: Bítið í boltanum, boltabítið
2: Hvað kallast þetta?
0: Búblubolti
2: Búblubolti,
0: Já.
2: Ok, búblubolti bítisins
0: Já.
2: Við skorum þá alltaf einhverja þrjá þjóðþætta á hólm
0: Já, meina við séum eitt lið
2: Já,
0: ég ætla að vera að kefna á milli okkar okay.
2: Já, við erum eitt lið og skorum einhverja þrjá segjum bara til þess þrjá þingmenn einhvers flokks
0: Tónlistamenn
2: Já, það eru þá þrýr úr einhverju bandi
0: Þrjú á palli, getum við heiti
2: Þrjú í bolta
0: Þrjú í búblu
1: já, vel,
0: Í okkar eigin búblu Við erum alltaf að tala með við sem í svo mikilli búblu
2: En ég held að allir sem hafa eitthvað gaman að smá fíblagangi hefðu gaman að þessu að prófa þetta
0: það er náttúrulega ekki takt að spila þetta út að maður hlæði svo mikið
2: þetta er alveg ríkalega að fyndið sko.
0: Hæði Ómar, þú ferði í máli þú reddar hér einhvern sponsor á þetta já, og við bara drýmum í svo
2: ok, lítið bara Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Karrípilsa, ný pilsa á N1 Með súrkáli og kryddari tómatsósu Smekkt gút Guten Appetit N1 Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Hæ, þetta Ívan úr kóttelaskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóttelaskólin.is. Gjafabréfum, kóttelasettum, glösum og öllu hinu. Kóttelaskólin.is
4: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
7: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
8: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
3: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Já, það komið mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu, komið yfir 50 stig af 100 mögulegum inn á erumferð.is, þannig að það eru rauðar línur sem þýða teppur hér á flestum leiðum og svo enn og aftur verið að minna á það, það verið að gera við brúna yfir Jökulsá fjöllum yfir daginn og það hleyft yfir hana svona á vissum tímum og allar upplýsingar og það að finna á umferð.is en það líka að þetta hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Aðeins að veðrinu austan átt í dag allhvast síðst undir kvöld annars mun hægari það skýjað en rigning með köflum sunnan á vestan til það bætir í úrkomu síðst í kvöld hitinn á bylnu 7 til 14 stig en 4 til 9 stig austanlands og svo austan 5 til 15 á morgun en svo segir hérna aðtúa sem veðurfræðing sem útlítir fyrir allhvassa eða kvassa austan átt undir Eyjafjöllum í kvöld aðeins það geta verið varasamar fyrir aukotæki sem taka á sig mikinn vind að það lægir ekki vinnin senda morgun
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Þetta er
1: bylgjan. Þá vantar klokkan á kortin 9 og það nú ekki á hverjum degi sem að gosdrykkjar verksmiðja opnar.
3: Nei. Hér á landi?
1: Hér á landi.
3: Nei.
1: En það var nú bara að gerast og okkur skýrst þetta sé fyrsta sinni með 20 ár.
3: Já.
1: Brynjar Freyr Valstinsson, hann framkvæmdastjóri gosfélagsins og hann sestur hérna. Velkomin.
5: Kæra, þakir.
3: Til hamingju.
5: Takk fyrir það.
3: Þeir eru komin í operasjónu, ég má sletta.
5: Já, byrjuðum í vikunni.
3: Byrjuðum í vikunni.
5: Eftir mikla baráttu að náði í gang.
3: Ok, án þess að ég hefði hugmynd um hvernig þú gerir þetta, þá held ég að ég giski samt að það úr vatn.
5: Já.
3: og þá þarf það að leiða inn eitthvað gott vatn.
5: Já.
3: Og gott vatn í Hafnarfirði?
5: Já, annars hefði nú kannski ekki farið þangað.
3: Nei.
5: En hérna, það mjög gott vatn í Hafnarfirði, við fáum vatni frá Kaldarbotnum.
3: Já, ok.
1: Hvar í Hafnarfirði eru þið?
5: Við erum á Vallólum í Hafnarfirði.
3: Já. Og hvernig gos er þetta sem er að framlega?
5: Við erum að framlega klaka.
3: Mm. Sem þekktur er?
5: Já, og djúsi klaka sem að þú er kannski ekki allir hér viti hvað það er, en þokkalega þekktur.
3: Já.
5: Og hérna, það er svona startið að halda því áfram og gera betur þar.
3: Já.
5: Og svo bara áfram gakk og gera meir.
1: Að klakið sota vatn.
5: Já, kolsýrt vatn, já.
1: Og juicy klakið, það var eitthvað sem við vissum ekkert hvað var.
5: Já.
1: Hvað er það nákvæmlega?
5: Juicy klakið er vatn með bara bragðefnum og hérna, vítamínum og safa.
3: En engin sykur í þessu eitthvað?
5: Ekki ávaxtasykur, bara ávaxtasykur.
1: En býttu, hvernig opna maður gosdrykkjar verksmiðu? Hvernig ferlið?
5: Ferlið er alveg langt og strangt. Þetta búið að taka meir en ár frá svona fyrstu fundum og svo liðs. Þannig að hérna ferlið á langt og þetta kaupa mikið að tækjum og fluttum inn mjög mikið að tækjum marga gáma, mörg tónn. Og svo hérna er uppsetning á þessu öllu og En þetta búið að taka mjög langan tíma og hérna lærdómsríkur tími og
3: þetta segja
5: og þetta segja það
1: Þetta hlýtur nú að vera áhætt að fara út í þennan bransa
5: Já, er ekki já, að byrja svona business eða hvaða business sem það er alltaf einhver áhætt að fólkinni því en við erum bara góður hópur
3: Þeir eru líka ekki að byrja alveg á núlli þeir eru með vöru sem þekkt
5: Já, og það er svo sem bara frábær grunnur til þess að byrja svona og var svo sem ákveði fyrir löngu síðan Þetta er búið að vera í haustum á mér lengi Þetta er 8 ár sem ég er búin að vinna að þessu
3: En eru það að gera þetta sko, vegna þess að ykkur grunar að klaki eigi meira inni eða hvað?
5: Já, það er bara algjörlega þannig Við sjáum það bara á tölum hjá okkur sko. Hérna áður þegar við áreir að framlega fyrir okkur að þá náðum við ekki að framlega orðið eftirspurn Það er nú máli sko.
3: En framlega fyrir ykkur já, en getið þið framlega fyrir aðra þá kannski?
5: Já, við gætum það alveg,
3: okay.
5: við viljum það sko
3: Þannig að við gætum komið góða gósumindirna og gætum við gert ykkur díl
5: Já, þá ekki getum við alveg sér því Jú, það er alltaf Ég heyrist nú vera hérna ýmsar góður hugmyndir að fæða þess hérna áður ég kom
3: Já,
1: það vantar ekki
3: Viltu vera sponsor? bolta hlægjum okkar.
1: Hræjóti.
3: Ef ekki gera díl í beinni.
1: En sko, fyrsti fundu fyrir vinsættum klaka, hvað það þá? Hann á góð verði til dæmis? Eða hvað haldið það sé sem að...
5: Já, ég held að sé bara nokkri hlutir, sko. Það er til dæmis það að við höfum svo reynt alltaf að halda í okkur með allar hækkanir. Og við höfum ekki hækka núna í meir en ár.
6: Ok.
5: Og ætlum ekki að hækka, við höfum reyna að koma í veg fyrir allt svo leiðis. Það er góð vara, já, gott, góð bragð, góð hráefni. Svo náttúrulega bara vatnaði okkar frábært.
3: Já, en Grefari, ef ég myndi spyrja því, sko, af hverju ætti ég að drekka klaka frekar með eitthvað annað? Hvert væri svarið?
5: Það er bara út að þetta er frábær vara og hérna, á góðu verði myndi ég segja, sko, samkeppnin er alveg mikil en hérna, við erum bara samkeppnishæfir
3: og góð hráefni í þessu.
5: Já, mjög góð hráefni.
1: En hvað með, sko, framtíðarmúsíkina, sko, hvað ætlið að gera meira?
5: Við ætlum náttúrulega að gera alveg helling meira en það fyrsta sem við þurfum að gera er bara að leifa vestmiðun og starfsfólkinu okkar að vinna og það tekur tíma að læra á svona nýjan búnað en svo erum við tilbúin með alveg nýjar vöru sko.
3: Er það já?
5: Já, já.
3: Eitthvað sem mátt segja?
5: Nei, nei.
3: Ok.
1: Hérna, er þetta alveg fullt af nýjum vörum?
5: Já, já, við erum alveg með nokkra tegundir af drykkjum sem að við erum tilbúin að byrja framlega.
3: Er það drykkir í svipuðum dúr eða er það svona kannski meira í samkeppni við stærri drykkina? Eða?
5: Já, það er bara bæði okk, sko. En það er bara byrjuninu, sko. Við okkur langar rosa mikið að gera meira. Og, hérna,
1: allt í dósum?
5: Nei, við erum með bæði, þessi nýja versmiðun okkar er ný dósalína og ný plastflösku lína. Já, það er bæði hjá.
1: Þannig að þið eru einnig þá væntalega búin að byggja upp þessu versmið til þess að afkasta hans miklu.
5: Já.
3: Hvað er þinnið margir þarna með það mörg núna?
5: Við erum orðin núna 10
3: okay.
5: samtals hana, hérna, og svo bara það aukast.
3: Og hvar finnum við klaka?
5: Í öllum maturöslum.
3: Það er bara í öllum maturöslum?
5: Já, já, og bensinstöðum. Og,
3: okay.
5: En það hefur kannski verið erfitt að finna hann undanfarið.
3: Nú?
5: Já, við erum búin að vera það miklum seinkunum á versmiðun okkar að og all vara sem við áttum hún kláraðist og sögum að fyrir svolítið lengur síðan þannig að ástæðan fyrir segja er að við erum nýbyrjuð að framleiða og nú fer varan okkur aftur að berast í verslanir bara klagin, núna með helginni
3: klagin er komin
5: já
1: og heyrðu það fyrst hér í bítinu já þetta er spennandi já. Og gaman þegar fólk tekur svona skarið Brynjar Freyr Valsteinsson framkvæmdastjóri Gosfélagsins takk kjærlega fyrir spjallið, gangi ykkur opaslega vel
5: takk kjærlega
3: fyrir og við höldum svo áfram þessum viðræðum sem vorum

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans er flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
10: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifæri.

0: Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðasæti inn á vitringarnir3.is.
2: Eldum spænst. Heimshornadagar eldum rétt.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor.
5: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Þriðju miða.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íslandsstofa er að fara af stað með markaðsherferð erlendis í samvinnu við stjórnvöld þar sem Ísland verður auglýstur sem áfangastaður. Þetta kom fram í máli forstöðumanns flugfélag og markaðsmála á Keflavíkurflugvelli í Bítinu en hann sagði að kallað hafi verið eftir aðgerðum sem þessum.
7: Áherslan sett á Bretland og Bandaríkin og raun fyrir núna veturinn sem er náttúrulega er svolítið, getur verið svona áskorun tími að ná ferðamann á þeim tíma í rauninni og það er bara vonandi að það haldi áfram og þetta verði raun bara svona ekki þessi sprettir sem hafa verið eða svona viðbrögð, það þurfi bara að vera proaktiv markasetning alltaf í gangi. Við erum í samkeppni við mörglöndi kringum okkur, sérstaklega Noreg.
6: Sagði Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélag og markaðsmála hjá KF í Bítinu í morgun. Bíllinn sem þrjú ungmenni voru í þegar hann hafnaði utan vegar á Krísivíkur vegi með þeim afleiðingum að öll þrjú létust var á yfir 200 km hraða þegar að slysið varð, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þrír bílar til viðbótar voru á vettvangi en lögreglu barst tilkynningum slysið eftir miðnætti aðfaranótt laugar mánudags. Bíllinn hafnaði utan vegar og á hraun kletti við veginn og kviknaði í honum þegar hann lenti í rauninu. Ungur karlmaður og tvær stúlkur létust í slysinu en maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar 2007 og 2009. Svo yngri er erlendur ríkisborgari samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Minningarstundur manninn og eldri stúlkuna fara fram í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Kristoffer Oliversson, forstjóri Center Hotela, segir að næturvörður hafi orðið var við eldinn sem kom upp á hótel Skjaldbreiður við Laugavegi í nótt. Kallaði næturvörðurinn á starfsfólk á öðrum hótelum til að aðstoða gesti, en alls eru 33 herbergi á hótelinu og var það full bókað. Hann segir tjóni verulegt og 60 gestir hafi verið fluttir á önnur hótel. Tilkynnt var eldinn klukkan 12:30 að sögn Guðmundar Hreinssonar varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu og lauk slökkvistarfi klukkan 4 í nótt.
8: Sendum hann að fjóra dælu bíla sem er allir þessi stald til dællu. Það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svo erfiður aðstæður því að var mikill reykur og eldu þessi reykur en glugga hér og þar á húsinu. Og sendum inn fjögur reykur upp hörst þess að finna eldin.
6: Sagði Guðmundur í samtali við fréttastofu í morgun. Alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eru til skoðunar hjá lögreglu en hún sagði frá því á föstu dag að henni hefði borist hótanir í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi ESB viðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofu var meðal annars lífláts hótun að ræða en í svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Vísis segir að öryggi æðstu stjórnar sé ábyrgð lögreglu og öllum hótunum sé tekið alvarlega. Embættið staðfestir að það sem er slík tilvik til skoðunar. Þá segir í svari embættisins að færst hafi í aukana að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Fréttir vera næst lesnar klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Bjartir og brosandi morgnar.
10: Bítið á bylgjunni.
11: Góðan dag, heyrðu nú mig. Það er enn upp fyrir mér að Ómar var að segja ég elska merch eins og Lilja. Nú vorum við að klára hér þjóðaratkvæðagreiðslu og ég keypti mér ekkert hvorki frá já til að sjá nýja frá áfram Íslandi og,
12: Hvað eru helst keyptir?
11: Sko,
12: er það ekki aðurlýsisbænum? Mér fannst hún svolítið
11: Það var náttúrulega frá Viðreis sko. Mér fannst hún reyndar fín sko. Er bara vefverslunum bara farin já, það er bara búið að útrýma henni af áfram Ísland.is þetta er bara búið já, sko, mér varst der hún frá já til að sjá mér varst hún fín, sko svo mann ég á búin að finna eitthvað frá áfram Ísland sem að mér langaði alveg til þess að kaupa mér hvort það var svuntað eitthvað, ég maður það ekki en þetta er búið
12: ég þarf bara að fara að kaupa mér svona hérna prentvél sem prentar á fatnið
11: já.
12: Því ég alltaf með eitthvað ból í haustum bara, þú veist, bókun 35, hvað er það? Nú veist, ég kann bara
11: ég elska bók, svona, ég og hjarta bókun 35,
12: já.
11: Það er góðum bólur
12: eða svona, ég hjarta Heimir og ég hjarta Lilja og svo deila þessu út eða ég hjarta Ómar, sjá svona hver er
11: hver er vinsælust Það getur verið hættulegur.
13: Ég býr minn á 90% afslætti.
12: Ég ætla að gefa mína, þannig
11: En ég sá sko, það er náttúrulega, allur þessi varningur náttúrulega endar einhvers staðar. Ég fann til dæmis einna höllur hundar deru í góða hirðinum.
13: Nú, já.
11: Sem hvarf svo í afmæli heima hjá mér.
13: Nei.
11: Jú. Stultur. Þessi húakvarf og iSafe bollin okkar.
12: Hvað sé?
11: Ég sverða, og eins og heyrist, þá erum við að safna alls konar svona pólitískt
13: það er einhver annar að safna
11: beinlega en þetta enda alltaf á einhversu nýtjumörkuðum og ég sá til þessum daginn fór í kolaportið og þá var sko svona vaffgebolli á 1500 kall mér var það bara svolítið mikið
12: já
11: finnst þið það ekki?
12: Já, mér finnst
11: það ég keipt hann ekki en mér langaði ég verð að viðkynna það þannig að ég verð að bara kannski þetta komið í góðhirðin bara núna eftir
12: En svona varningur hefur verið til lengi og verið flottur, ég man eftir sko gömlu útvarpi sem var til henni bílskur heima á mér á æsku heimilinu, með svona kjósum Vigdísi, ykkur limmiða alveg geggja flottur, Vaffi var einhvern svona logo og þetta er mjög töff sko. Þannig að og seriósbólitir maður, með ekki glemma þeim
13: Nei,
12: ég er alltaf að leita mér að þannig, í Lards þessum gölu, gömlu góðu þú fæst fyrir að safna flipum
11: Við vorum alltaf að fá kókabóðsbóli hérna um daginn þegar við gefinns, þeir eru fínir
13: Þeir eru ekki að mæta í þeim eitt góðan veðdag
11: Kókabóðsbólum okkar Veit ekki með það en, jú, en þeir eru flottir sko
13: Það
11: er ekki daginn og seri og sokkanir Þeir eru mjög smá
13: Seri og sokkar,
11: já
13: Ok Alltaf leið

0: Já, já, það er svo margar hugmyndir búin að fæðast í þessum þætti. Það er alveg makalust, sko.
1: Hvar það eru bara rosa margar og hverjum degi finnst mér sem koma, sko, það er ekki allar í lofti, sko.
0: Nei, guð, en ég er, sko, út að við erum búin að tala líka svona um verðbólgu, væntingar og horfur og bjart sín og svona.
1: Bólgulíf, nei, ég segir.
0: Bólgulíf, segir það?
1: Verðbólgulíf.
0: En þá, allar þessar hugmyndir, það er svona vekja hjá mér bjart sín allavega, ég veit ekki með ykkur.
1: Já, létta lund.
0: Já.
1: Já. Þetta er spurningum, eins og bara þau voru að tala hérna áðan um Jón Bjarnar. Mér fannst hann svona heilt yfir tala svolítið á jákvæðum nótum um þungu erfið máli gær.
0: Já, Jón Bjarnar.
1: Já, ég var svona aðeins, ég svona lyftist aðeins, svona lund.
0: Ok, mér syns heimir eiginlega bara hafa þingst í honum lundin.
2: Nei, ég er ennþá að pæli þessum bubblebolta. Ég komi strax inn í þá búblu og ég held að við, hérna, ég er bara búin að ákveða það fyrir okkar hönd að við búum til keppni, búum til lið. Mm-hmm. Hérna, við erum þrjú í sama liði og við skorum á hólm einhverja þriggja manna lið,
0: einhverja þrenningu sem kannski er ekki vönni að vinna saman.
2: Þetta getur verið lið þriggja alþingismanna, þriggja forstjóra,
1: þá var náttúrulega valkyrjurnar,
2: þriggja bara hlustenda.
0: Ok, Ómar, það væri náttúrulega
2: þriggja valkyrja.
1: Er markvörður í þessum þriggja mann teimi?
2: Já,
0: aftast er aftastin í markyrjurnar.
2: Já, hann er í búblu líka.
0: Já. Og við þurfum að vera inni.
2: Já, ég veitur.
0: En á gervigrasi.
2: Á gervigrasi, já.
0: Getur náttúrulega verið í köldi í þrjóttúrsi á gervigrasi, eins og hjá FH eða Breiðablik eða slags. Eða Garðabær náttúrulega, það er fallegt hús þar.
1: Fólk verður líka bara að hafa húma fyrir sjálfu sér. Það er alveg sami hvað að geira þú ert eða þú hefur ekki húma fyrir sjálfu þér. Á þetta pínu búin að minka í mínum öðvöld.
0: Þetta má ekki vera stór völlur sam.
2: Nei, þetta má ekki vera stór völlur.
0: Þetta er ekki fullri stær.
2: Ekki stór mörk, endilega.
0: Nú.
1: Þetta er að hafa þetta hokki velli. Hafum þetta hokki velli, gerum
2: þetta
1: ennþá
2: meira spennandi. Lið geta unnið okkur, en við dettum aldrei úr keppni.
0: Já, einmitt. Ok, er bikar?
2: Já,
0: okay.
2: Það þarf að vera bikar.
0: Nú, búblu bikar, inn í búblu. Hann, bikarinn er í búblu.
2: Og liðin sem keppa, keppa bara móti okkur, sko.
0: Já,
1: Já, ekki einhvern annan.
2: Nei, það er hundlega eftir okkur.
0: Við erum alltaf að keppa.
1: En það erum við með landslismann í liðinu.
0: Nákvæmlega.
2: Í bekki búblu
0: bólta. Og fyrirandi íslensmestari Brenno, halló.
1: Já,
2: varstu ekki einhver meistar þetta á Kolsvelli?
1: Ég, jú, ég tölti. Nei.

0: Þetta er sko viðmann, þetta er mínu skapi. Þið talið eitthvað og ég segi eitthvað bara.
1: Já, nú, já, það er ekki oft sem við fáum feðkin í viðtal.
0: Reyndar ekki. Krista og Siggi Hallur sérst þetta. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
3: Kæra þakkir.
0: Sko, við reyndar ætlum nú eitthvað að byrja hérna á að tala bylgjuna á 40 ára ammalið, út að við fundum myndir af þér Siggi, en svo veit ég hvort það sé einu svona útvarshæft sko þar sem þið voru að gera þannig að
2: það jú, það var alveg útvarshæft sko en þannig það var alltaf allt sent út sko
0: já
2: og það hlustuð allir og slökkt engin en það eru allir alveg á stunduvali nei, þetta er nú
1: hvað komdu með dæmi, hvað voru að gera
2: nei, þetta var nú bara svona skemmtiprógram þetta var að lögða á smótnum Eiríkur Jónsson vinnu minn og ég og þráin og hérna já, þetta var svona létt gleðiprógram
3: ég man sérstaklega eftir þegar tóku við talveg páakök
2: já, það, sko, einu sinni voru á sendi út beint frá Akureyri og þá var að byrja heimsmeistarnum út í handbolta og Valti Björn var að lýsa beint frá Japan
1: Já, það geta leiði
2: Og þetta var hérna Þetta er 30 ár síðan Get svarða Næstu því Og hérna og svo þá bara kom pása í einn og hálfan tíma veist, og byrg kom útsendi, ég kom í aftur en hálf 12 og þá fóru þráin og Eiríkur bara fram kaffeteríuna og kom ekki aftur inn ég var bara einn eftir inni og ég sagði já það er sko þegar ég bara verði hér að þeir eru verið þetta frammi það verið hitt fer bara í vitleysu og hérna og þá hafði ekki nema Steinn Ármann og heitinn og Hjörtur Háser og þeir koma eftir þeir koma eftir voru prógramið sko eftir okkur og þetta var þarna þetta var í svona garðskála þarna á Akureyri einhverju svona skála og það var páakökur þar stór páakökur og káakökur páakökur alltaf og ég sagði þú veist Steinn Ármann, nú leikur þú páakökur og ég tek viðtal við þig þegar ég hefði með páakökur hann hérna það
1: já.
2: Og ég sagði, já þetta er fyrst skipti í Íslands útvarpur þetta ekki viðtal við páakökur ég leið svo ánum með lægi og talaði við mig sko hvernig erum við að pákökk og svo hringdi fólkin hvaða pákökk var þetta hvað er þessi pákökkur þetta var nú eitt af þessu sko, var nú mjög skemmtilegt sko
0: Krista, þú mátti bara ekki hlusta
3: eða stundum var svona tekið fyrir eyrun á börnunum heim það sagði mamma, jæja
2: lækkaði
3: útvarpinu en þetta var nú bara saklist og fyndi hjá
0: En þið eru að vinna saman núna?
3: Já.
0: Eða svona?
3: Já, svona. Ég hérna er markastjóri hjá Eldum Rétt og við erum núna með svona heimsornadag hjá okkur og við erum að elda spænst og þegar, þetta er í fjórða skipti sem við höldum þessa heimsornadag og þá tökum við alltaf fyrir svona matagerð ákveðna heimsorna og gerum hátt undir höfði og Snorri og Gunni sem eru með vöruþróun hjá okkur þeir voru búinir að þróa hérna, byrjaðir að þróa útrúlega spennandi spænska rétti og við voru svona þessi fabuleira og það sat alltaf svona í mér eitt réttur frá úlingsárum þegar pappi var með hérna veitingastað það sem að ég var nú bara allin upp Sigga Hall og Óðinsjöfum það var katalónskur saltfisk hún var
2: veitingastjóri hérna 16 ára og gömur
1: já ok maður
3: fekk ekki auðar á því var bara sótt í úlingavinnuna 13 ára og sendi uppvaskið
2: þú vildir ekki uppvaskið gerinu veitingastjóri
1: hvað er þessi katalónskur fisk
3: og þetta er hérna katalónskur saltfiskur það hætti Sigga Hall og þetta var svo ótrúlega vinsæll réttur á Óðinsjöfum og fólk var sko koma í mann ég var ágreð eitthvað hjón frá New York sem voru bara bakkala og alveg Siggi Hall og þetta var bara eitthvað svona þetta var bara æðislega réttur og ég var alltaf satt svo í mér þannig að ég er náttúrulega hægur heima tökin að neypa þessi gamla og hérna gákur það var ekki til ég að svona útfæra þetta í eldum rétt
1: Já, býtu, hvað var svona sérstætt við hann?
2: Já, þetta er mjög þetta er svona saltfiskréttur spænskur með uppstæðanir paprika og tómatar og vöndlur og appisínur sá við appisínu börkur og svo meira og kryddjurtir og ýmislegt annað og þetta var svona þetta var vinsælt réttur og er það ennþá og mikið eldaður og hún vildi endilega setja hann í eldur rétt mér finnst eldur rétt nefnilega svo sniðu
1: það er það
2: í alvöru, ég sko þegar svona kallar svona bara menn á þínum aldri sem að sko hafa alltaf verið svona bara heima og, og hlutur hérna að vera konan hefur
1: kunna lítið sem ekki neitt
2: nei, þú kannt nú ýmislegt samt sko. Samt sumt kanntu ég veit alveg og hérna og þá, ég veit meitt sko sem að konan hans bara verður önnum kafinn, góðu vinur okkar og hún verður það svo mikið að gera hjá hann hann þarf að vera meira heima og elda og alveg, þú veist bara ég er bara fyrir þetta og hann fór bara eldjón rétt og svo bara, sagði hann sko, þú veist þetta var svo mikið snill, þá þekkti ég ekki alveg sko, því þarna læriði hann þetta er svo góð kjensla þetta er svo góða leiðbeiningar og þetta er svo snið hvernig það kemur nákvæmlega akkurat mér finnst þetta algjört masterpiece
0: en var ekkert flókið sko að samt aðlaga þinn rétt að þessu konsepti?
2: Nei, það var eiginlega auðveldar en svo er náttúrulega svona snillingar hann hjá henni sko. Og þetta er náttúrulega þessi réttur búin að koma, hann búin að byrta svo uppskriftina henni í bókum eða svona, þú veist hann en hérna, eða
3: við settumst bara í sófan heima og hérna, ég baði hann að þylja hann upp fyrir mig, þú veist, hann bara talaði okkur gegnum hann, það er þetta mikið millilítrar appi sína, bara settist niður, það var eiginlega bara smá magnað, ég bara satt og bara skrifa og það er náttúrulega þegar maður er búin að gera þetta svolítið mörg ár, þá hérna, þetta var bara svona streymt út og svo bara tölum við yfir Snorra sem er yfir vöruþróun og hann alltaf bara aðlaðar þetta okkar, já, svona að það sem eldum rétt skrefum og svona og þetta gekk eiginlega bara alveg ótrúlega smúð sko.
2: Þeir eru ósvara mikli snillingar þessi strákar
1: mm-hmm.
2: Þeir flinkir og gerð svo vel og myndir þetta er allt rað, þetta er allt skipl þetta er alveg bara mise en plass
3: já
0: fannst þetta gaman sem sagt?
2: Fannst mér þetta gaman?
0: Já.
2: Mér fannst það virkilega gaman
0: já.
2: Og svo hérna svo fekkum mig til þess að mæta í það sem var að vera elda þetta fyrir mig og það var líka voga gaman
3: já, við gerum svona smá hérna, hann alltaf getur ekkert sagt nei við mig þannig að ég er búin að vera að nýta mig það svolítið þannig að ég var bara heyrði það, svolítið skemmtilegt sko, Katrín Halldór og hún er bara hérna röddinn okkar og ég er líka systu dóttir, pappa þannig að þetta, hérna, að Katar nefnilega eldaði saltfiskinn og bauð sig að frenda í mat og við tókum svona smá vídeo á því, það var hérna það er búið að vera svolítið skemmtilega hérna, skemmtilega tökur og svona senur sem eru búin að vera
0: er fólk ekki stressað að bjóða þér í mat?
2: Mér er aldrei búið með
3: Nei, og hann er svo spenntur þegar hann er búið í mat og ég segi bara, heyrðu, eigum við ekki bara að vera með takko á þriðjudaginn að vera upp veðrast hann bara
1: En þetta er komið inn á núna vefinn
3: Já, og nú er hægt að panta þessa spænsku rétt allavega og það eru þarna þetta eru sko sjö réttir, spænski réttir á heimsóknum og svo er alltaf þannig hjá okkur líka allir sem að versla matapakka saman hvort það eru þessi spænsku réttir eða bara okkar almennu réttir á matseli meðan á heimsóknum stendur eiga kosta að vinna milljón króna ferðavinning sem við ætlum að draga inn í beinni hjá ykkur 17. september
2: Það er æðislegt
1: Milljón kall
3: Það er bara milljón krónur og getur ferðast hvert sem er
0: Máttu ekki vinna? En við meðum ekki heldur vinna
3: Nei, ég held að það væri svolítið skrítið
0: En þið eru samt með gjafabréf núna
3: Já
0: Sem að þið viljið gefa hefnuhlustanda
3: Heldur betur
0: 5.67.11 Sko heimir er alltaf svolítið svona fasískur með svona vinninga, vill alltaf láta fólk gera eitthvað
3: Já, ég er hrifin af því
1: Heiti það að vera fasi sko
0: Nei, okay. Ég segi það
3: bara, mér finnst að fólk þurfa að vinna fyrir svo
1: Mér finnst það bara alveg sandi
3: Já, ég er með
1: En það Íslendingar sko vanir að vinna fyrir hlutunum
2: Það er ekki þó kemis
1: En hvað hérna er í vinning?
3: Það er 15 króna gjafabréf Já, heldur rétt Það er pöntunafrestur til hátíðis og 50 En það ferði bara sent heima dyrum á mándag
1: Ef að hleypa fyrsta hlustandi lotið Góðan dag Búm
0: Ok,
1: þá er það næsti
0: Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan dag
1: Hvað heitir manneskjan?
4: Jás
1: Hvers dóttir er Björk?
4: Guðlaugs
1: Guðlaugs dóttir Og hvað segirðu, fær hún mögulega vinning?
3: Hún fær 15.000 króna gjafabréf hjá eldum rétt
4: Já
1: Hefurðu prófað eldur rétt?
4: Já, ég prófað
1: Ok Ertu tilbúin, þú þarft náttúrulega að fá smá spurningu sko, þannig að þú færði ekki alveg ókipis
0: Alltaf sömu við bröðum þau heim
1: Ok Þú veist að ljósið það ferðast Nei, 300.000 kilometra Nei, þykir stið Það kemur hérna um hérna, sjálfsögðum eldur rétt Hvaða rétt ætlar Siggi Hall að bjóða upp á?
4: Ætlar að bjóða upp á bakkaló.
3: Það er rétt. Bakkaló,
1: heldur við. Er það rétt?
3: Já.
1: Ok, bakkaló er náttúrulega salti, sko.
3: Já, já.
1: En katalónskur bakkaló?
3: Já.
1: Þannig að þú fær bara 7500 krónur.
4: Já, ok.
0: Nei, með tekur restina.
1: Nei, nei, þú eru inn í þetta.
3: Mér varst flott að hún fór bara alla leið í spænskuna, sko.
0: Já.
3: Ég eiginlega segi bara að fá plús í klattan fyrir það.
1: Já.
3: Bara bakkala.
4: Já, takk fyrir það.
0: Herðu Björk, sko, það spurning, kemst þið til okkur söðansbreyt að ná í gjafabrifið þitt?
4: Já, já.
0: Æðislegt. Svart. Þá sko býður það þín bara verður tilbúið hérna eftir klukkan 10 í dag. Býður þín hérna í sýnarversluninni niðri og þá hefur þú nú alveg bara sólarhring til þess að panta, til þess að fá þetta í næstu viku.
1: Þetta er bara, en þessi réttur vegna þess að sumir eru svona tilbúin til eldunar, ekki þessi.
3: Nei, hann er, þú þarft svona aðeins að tjoppa svona nostra en hann er mjög einfaldur samt sem áður.
2: Okay. Þetta tilbúin til eldunar er líka algjört masterpiece.
1: Já, það er það.
2: Og það er nefnilega það kemur oft svona heim til okkar mínum
1: já,
2: sölum
1: já.
2: Því að þá kannski, þú veist, við erum með einhver hraðfærið eða þannig,
1: þú
2: erum ekki búin að ákæða neitt eða einhver tíma og þá bara alltaf við kemur þetta bara á tímyndum bara tilbúið
1: já, mjög snuð og gott
3: þú getur blandað saman í pakkan sko. Þú getur fengið spænskuréttina og bara líka í tilbúið til eldinar eða bara svona, þú laður sig þannig að þetta þarf ekki að vera alveg spænskur pakki þó þessu heimsóknum dag
5: þetta gerir eina blóm mínu heimili og það er svo magnað þessi tilbúinu til sko bara sem að þarf voða að líta að gera við lendast á mínum dögum sko
3: sniðu
0: en bara til hamingju Björk takk fyrir að taka þátt og Siggi og Krista takk fyrir komuna
3: takk fyrir að taka mót
2: okkur takk fyrir að fá að koma
6: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Er Porto fallegasta borg Evrópu? Kynstu einstakri stemmingu, ótrúlegum arkitektur, sögu, vínsmökun, frábærum hótelum, ótrúlegum veitingastöðum og njóttu þess besta í Porto með Aventura í haust. Tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is. Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
9: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is.
10: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
11: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
12: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
15: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Veslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn og

0: vaktir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, til síðan sem heitir arvo.is arvo.is
2: Já, við ætlum að kynna okkur hana næstu mínútunar. Hann sestinn hjá okkur, vinur þáttarins og samstagsfélag okkur, Auðun Blöndal. Velkomin.
3: Já, takk, vinur þáttarins, það fallega sagt.
1: Já, en þú ert vantarlega vinur okkar þá?
3: Já,
1: já, ok, gott.
3: Nú verið vinur lengi.
1: Fallega sagt.
2: Gott, engin pressa á því að segja það, þó við erum sagt
3: það. Nei, ég er bara alltaf, það er bara heiður.
1: En það er alltaf brjálað að gera hjá þér.
3: Já, það er svolítið þannig, sko.
1: Er það ekki?
3: Jó, allavega, jú.
1: Já.
3: Svo þú þurfum að segja
2: það. Þú varst að opna veitingastaða.
3: Já.
1: Já. Hvernig bara gengur?
3: Bara sikra vel.
1: Já.
3: Mikil stemning.
1: Hefðu maður þarf að kíkja á hann, maður?
3: Já, hvernig væri það? Skal við það upp á eitt kaldan?
1: Já.
3: Ok.
1: Kíkja maður upp.
4: Þú var gistingu hjá mér.
1: Já. Já.
2: En svo ertu líka með Arvo sem að ég held að séu örgulega margir sem er að hlusta sem að veit ekki hvað það er.
3: Nei, það er svolítið, hann nú meiri vinna á honum Berg sem að kosti nú ekki með mér, sem að fekk mér þetta. Ég var nú viðkynna það, þó ég sé nú aðstofa með þetta, þá er hann svona snillingurinn á bakvið þetta.
1: Já.
3: Og þetta er síðan, hann sem sagt var að gifta sig fyrir árið síðan.
1: Ok.
3: Og fattaði þá að það var svo mikið vesend því að það var ekki hægt að gera þetta bara allt á einu stað.
1: Það sem hann longaði að hafa í giftingarveislunni.
3: Já, hann bara ef með, hann var að fara að panta sér sal, hann ætlaði að tekka á prest, hann ætlaði að tekka á kirkju, veitingarþjónustu, skemmtikröftum, þannig að þetta var í rauninni, þurfti að fara út allt til þess að greiða þetta.
1: Heilmikið vinna.
3: Heilmikið vinna og svo er hann er eitt besti forritari landsins þannig að hann hugsaði bara að þá gerir þetta bara sjálfur og bjó til síðu þannig að núna eða þú ert að fara að halda upp á afmælið eða ert að fara að halda fermingu eða í raunni bara hvað sem er út að fara að halda veistlu og þá er allt á einni síðu sem heitir arvo.is
2: Já, ég sé þetta, ég náttúrulega fór beint inn í barnaafmæli og það nú einu svona stuð afmælin sem maður heldur sko
3: að
2: þá ná, er bara yfir þetta út að það er hoppugastala, það er kandiflósvagn, það er húladúlla og svo er líka skemmtikraftar, þannig að þetta er alveg svolítið mikið úrval, er ekkert mál að fá allt þetta litist taka þátt?
3: Þetta er í rauninni bara þægilega fyrir alla sko, þannig að eins og núna
2: já, fyrir skemmtikraftan líka og það sem er að leið út já,
3: það er bara þannig, ef þetta er allt á einni síðu og þá verður þetta bara miklu þægilega
1: okay.
3: Það var allir bara tekið mjög vel í þetta sko.
1: Já,
3: þú sem neytandi þarft aldrei að borga neitt. Nei. Þú bara ef þú ferðin á síðun það kostar þig ekkert að farin á síðun og bókið allt.
1: Nei.
3: Þannig að það er allt frítt.
1: Já.
3: Og en það er hins vegar sko svo bara í framtíðinu þá kannski bara þeir sem eru inn á síðunni eins og bara þjónustur og hérna salir og annað þá borga svona hvað heitir það, bara svona mánagjald, nei, hérna árskjald sig.
1: Já, okay.
3: Þannig að það er ekkit eitthvað prósentur af neinu veistlun eða neittanni og skemmtikraftar eru ekki að leggja neitt inn af laununni sínum að neitt neittanni.
2: Sko. Hvernig virk bara sem svo ég væri að plana brúkaup sem nú líklega svona slæsti viðburinn sem maður svona planar.
3: Já.
2: Ég skráa mig inn og hvað ger ég svo?
3: Svo bara, þú ferð bara inn á arvo.is og skoða svo bara hvað þið vantar eða vantar ljósmyndara, þá var það annað, eða vantar sal þá var það annað, eða vantar veitingar
1: prest,
3: þá var það annað, prest, já, kirkju
2: Þannig ég skráði bara inn dagsetningu eða tímasetningu
3: já.
2: Eða hvað
3: og svo bara getur þið séð, sendur í rauninni á bara allt sem er inni, er þessi sali laus þessa hérna dagsetningu en stafnir þess að mörgum sérðu hvað dagsetningar eru lausar og já, svo eða vorst að fara að tala við skemmtikraft og sendur hérna, ég er að fara að gifta mig og væri til að fá þig að steinda hérna til að kíkja, eru þið lausir og þar eru líka sko inni þessu eru, það er svona samtala, nú getur líka að vera að spjalla við skemmtikraftana bara eins og sett með og messenger sko.
2: Já, þannig að samskiptin eru þá líka bara öll á einu stað, þannig að þetta er ekki
1: tvis.
3: Sem er líka draumi fyrir skemmtikrafta því að nú maður búin að vera í þeim bransa svolítið lengi að þú eru út að kannski fara veislustýra eða ertu að fara skemmt á Þorrablóti. Þá manstu oft ekki býtu var þetta á Messenger, var þetta á Instagram, var þetta á maili eða var þetta bara SMS.
1: Þannig það getur verið þægilegt.
3: Já, sérstaklega var steindibóka gigi, þá vitum við bara ekki hvar það er. Þannig þetta er mjög þægilegt fyrir mig að núna er þetta bara allt inn á einni síðu, öll samskipti, öll gig, þannig að við finnum þetta saman. Yeah,
2: yeah. Okay, okay. Ok, mér langar náttúrulega svo oft að vera að fluga vekk, sko, í hinum ýmsu svona, já, bara svona sviðsmyndum, sko, þannig ég var útrúlega til, ég var að fluga vekk þegar þið eruð að leita að stanum sem þið eigið að vera skemmt á.
3: Já, það gerist bara ef að steindi bóka gig.
2: Og það hefur gerst.
3: Það hefur gerst,
1: já. En ég
3: er velt að hérna um Bergrið. Það er skrítnasta sem ég heyrt frá honum. bara svona, ok, þú veist að Kópavogur er mjög stór og það er mjög margir salinar sko.
1: Já, hér, hann er náttúrulega alveg einstakur
2: Já, hann er
1: það En ég vorkenni Bergin þetta svolítið, sko hann færi svo hugmynd eftir hann giftir sig þyrfti eiginlega gifta sig aftur
3: Þetta er bara svo mikil topnóð ekki, hann er aðstofa alltaf hinna sem er að fara í gegn sama pakka
1: Æ,
3: ég er ekki búin að gifta með hann kannski geti nýtt mér
2: Nú, þú
3: átt það
2: eftir
3: Já,
2: okay.
3: Já, okay. Stendur
1: það
2: ekki til?
1: Jó,
3: ég var að byrja að spyrja hvort þú nenni að eða æfinu með mér ég held að það sé ekkert grín vonandi gegu það þá fyrir við að tjekka því
1: hún lítur að vera það að fyrst hún er ennþá með þér
3: ég fyrst hún er búin að tóra í 8-9 ár okkur ekki að taka alltaf 8-9 viðbót
2: ákamlega að hætta við núna eða eitthvað svo skríti sko, koma svo langt þetta er um alland Arvo.
3: Já, þetta er einmitt máli að það eru bara allir salir Það er alltaf þinni.
1: Mér, þetta er bara alveg meiri hátar sniðut.
3: Þetta er þannig.
2: Þetta er líka bara örgulega fínt fyrir svona manni svo Ómar sem að er dagskrastjóri hér og þar kannski stundum að plana einhverja svona viðburði.
3: Já.
5: Já.
2: Eins og afmæli bylgjunar og svona.
5: Var ég ekki búin að senda það postið og þú komin í skeftin enda eftir síðasta partí?
2: En mér stundum bara sniðut.
3: Þetta er líka sko ef það eru ljósmyndarar eða bara í raunni allt fólk sem er í þessum geira. Þá bara hvetju til þess að skrá sig inn á arvo.is, það er ekki flóki þá ertu bara mættur eins og eða út skemmtikraftur, ljósmyndari eða ert með veitingar eða sal þá bara hvetju ykkur til þess að skrá ykkur inn á arvo.is
2: Já, það er A-R-V-A-F-O
1: Þetta er með þess að hár og förðun líka svo.
2: Já, ég, það er alltaf það ég er búin að vera að renni gegnum að þetta eru mörg hundru möguleikar síðan þetta, hann að Þetta er mjög sniðut.
1: Expert.
2: Já, Já Auðun Blöndal var að æfnilega gaman að fá því heimsók. Takk fyrir spjalli.
3: Bara takk hérlega fyrir mig.
6: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið með það.
7: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
10: Nú Garðskálinn okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: lífshorna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
1: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
0: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
4: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
5: Nágranninn.
6: Lagið hljóma svona frekar óskýrt. Handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir.
7: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtt dansk.
6: Já, já.
4: Svaraðu strax.
6: Helga, ég svo spenntur.

0: eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Í bítið á bylgjunni.

0: Enn og aftur ég komin inn einhverja grein hérna Hanna Lindsay Clancy, sorry, ég bara þarna svolítið
1: eitthvað meira hrætt af því?
0: Sko, já, ég ætla að fá tjálkjöpið þess að draga þetta saman ég var að lesa bara nýja frétt sko, hvað gerist ef kviðdómur kemst ekki að niðurstöð og ég veit ekki hve langan tíma þetta getur gengið þannig að það engin niðurstaða en það svona velta fyrir sig hvað gerist næst sko þannig að ef að þeir ná ekki að koma stað svona niðurstöðu þá getur náttúrulega þetta farið í svo kallað mistrial hvað heitir það á íslensku? Þá bara líkur réttur að það má niðurstöðu
1: Já, en...
0: og þá hægt að sækja þetta mál aftur þá gæti orðið sko önnur réttarhöld með öðrum kviðdómi og reynt mögulega breyta einhvern veginn ákæru atriðunum
1: Það er bara ógild réttaröld
0: en svo líka það er nóg sjálfgæft en það hefur gerst að málum málbál er látið falla niður það mætti alveg gerst nú ekki þessi tilviki sko. Þannig að þetta mögulega fá er ekki fengið botn í þetta mál alveg strax sko. Ég skal bara vera þessir vakt hérna.
1: Eruð það fleiri á vaktinu þú
0: Já.
1: Það er að segja annar, nú ég að tala aðra vakt
0: Ertu að tala þriðju vaktina?
1: Nei,
0: þetta að tala fjórðu vaktina?
1: Þetta að tala fjórtónda vaktin Því að Valdi Björn Valdísson sendir mynd hérna inn á Facebookinu síðan í gær og sagði ég fór í búð í dag, hvaða mynd aldrei að það veri?
2: Já.
0: Pipakökku
1: Jóla pipakökku boxi frá Bónus komið í búði fyrsta september
0: herðu, við erum bara að fara bara svona hring
2: já, ég er að segja, ég ætla að þetta segja þetta við erum að enda þessu í byrjun, þetta er fallið við erum að hafa þetta til hlýsjónar
1: en hann hefur séð líka ástæðu til þess að setja mynda þessu eins og þú og sennilega ástæðan svo hissa á því að þetta skuli vera komið í búði svona stemma, maður hefði alveg þýri gefið oktober en fyrsta september
2: ég hef náttúrulega aldrei smakka pipakökur
1: ha? Er þetta ekki að grínast?
2: Jú, ég er bara að reyna að fá svona pipakökum til
1: Eitt andartak vonaði þetta væri satt
0: Svo við fengjum við það pipakökur í bílförmum Mér finnst þetta bónus að þetta koma með eitt dung til okkar Bara strax í morgun
2: Fylg
0: auðlýsing hérna Ég reyndi eitthvað, já, einmitt
1: En það sko að það stendur jóla pipakökur Það er mátt sleppa jóla í bíli
0: Ég bara pipakökur, bara að hafa raut lók Sleppa jólatránum Heru, svo er ég að detta hérna einu aðra sem ég þarf að fá samantekt við hérna frá ChatGPT út að við höfum heyrt rauðflögg í samböndum og dating markanum sem er eitthvað, eitthvað gerist og þú sér strax að þetta menn aldrei ganga og það getur verið ímislegt sko. En nú er eitthvað sem heitir beige flögg, er svona drapp litu flögg sem er í raun hugtak fyrir sérkennilegar eða svolítið pirrandi venjur hjá maka sem eru hvorki rauð né græn þetta er svona, þetta er svolítið skrítið en er þetta vandamál? Það veit það ekki dæmi manneskja sem talar endalist eitt áhugamál kannstu við svona mannskju?
1: Og hvað það?
2: Já
1: Það maður þá að setja upp drappað flagga
0: Nei, þú máttanlega flagga þú vilt sko ég held að sem ekki voru meira svona bókstálega okay. Hefur furðulega rútínu veit ekki alveg
1: hvað er furðulega rútína?
0: Það er svo bara smekksatri er mjög sérvindur með mat
1: Hvað er að vera hann sérvindur með mat?
0: Já, kannski matur má ekki snertast eða má ekki vera sósa eða eitthvað svo
1: Má ekki vera krydd
0: Já, eitthvað sérstætt krydd kannski sem að Já, gerir eitthvað sem þú skilur alls ekki eða hefur smávægilegan persónleika eiginleika sem þér finnst bara skrítin sko, en þessi beige flögg eða drapplituðu flögg mér finnst bara svo gaman að segja beige þau segja ekkit endalegt sleppt sambandið
1: Nei.
0: En þetta geti bara verið svona venjulegur partur af því að vera í sambandi með einhverjum.
2: Eru þessi flögg er aðalega vel að tala þetta svona upphafi sambands eða?
0: Nei.
2: Nei, einmitt.
0: Sko nei, þetta getur verið bara öllum stigum.
2: Já.
0: Þetta er nú kannski minna á fyrir stigum. Meira kannski á seinni stigum.
2: Ef að aukið óþól fyrir því að ákveðin aðal í hjónabandinu grípi fram í ef að það, ég er ekki að spyrja fyrir veginn
0: Nei.
2: Er það ykkur hvernig eru þau flögg á litinni?
0: Sko, nú skal ég lesa fyrir þig ef þú byrjar að rýna í hvert einasta smáatriði af hverju svarar hann svona, af hverju gerum þetta hvað segir þetta hann getur þú orðið of upptekin að því að finna mögulega vandamál. Þannig að kannski erst þú bara höftun eftir vandamálunum.
1: Já, já.
0: Og er það einblín og mikið á þau eða finnst þetta bara pirrandi og þyrfti kannski mögulega að setjast niður með viðkomandi.
2: En ef ég er sá sem grípur fram, ég er þá ekki vandamáli hinn með hérna.
0: Út af því að makiðin talar á hægt með hvað?
2: Já, ég er bara veður á manni stundum að vinna við að tala svona.
0: Já, já, já, já, já,
2: Glemir sér.
0: Já, já, mm-hmm.
1: Já.
0: En já, það er svona beige flögg.
1: Beige flögg, allt henn og til.
0: Og gerðurgöndir með þess að spyr mig sko hvort hún er að taka saman 10 dæmi beige flögg, en hún flokkar þessi dæmi í grænt, gult og rautt. Það er hann mjög undarlegt, sko saklaust sem er grænt, það er tala við sjálfan sig mér stanna bara sætt borða saman morgumát og hvern degi, en það er ekki alltaf leið nefnir öll heimilstækin ó, góðan daginn Helga ískapur og hvað það er sætt
2: Nei, það er skrítið, ó, hvað það er skrítið
1: Nei, það er ekki að hægt
0: Binni brauðurinn
1: Ekki fyrir að koma alveg róbóttar þá þarf maður að skýra það sko,
0: okay. Á óvinni mikið að fötum í sama lit

0: Nei, neitar að nota GPS vegna þess að hann hún þekkir betri leið. Þetta getur verið Ómar.
1: Nei, okay. Ég GPS maður alveg, ég hef með símaskrána lengi vel sko, sem bara sem kort inn í bíl sko.
0: Já, já, það er svona ég, mér sýnist ég að vera eitt stórt draplita flagg sko. Það er alveg mesta furða ég hefði gift í allan þann tíma. Það er fyrir Guðmundur, fyrir að þóla mig.
2: Já, einmitt, heyrðu, greikum mig. En hérna ef að fara í spurningu Reykjavík sýtis, hvað viltu að verði gert við umsókn Íslands í ESB? Hún dregin tilbaka eða ekki neitt? Það svöruðu 4128 og 2212 viltu fá hann að dregna tilbaka eða 53,6%.
0: Já, vábítið, er þetta bara næstu jafn hlutfall og nei og já í þjóðræðskjöfnestum.
1: Ég höfum þetta næstu spurningu. Hvenær viltu heyra orðið ESB næst? Næstu öld, aldrei eða bara eftir þúsund ár?
2: Já.
0: Ok, hvað skoðan hefur þú á því að ríkissjónvarpi verði eini fjölmiðl landsinn sem býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi? Mm. Besta mál, skiptir engu máli, mjög slæmt mál.
2: Mm-hmm.
0: Það er þetta kjósin á vísi.is og bilgjan.is.
2: Já, eru þá orðið afmæli spönnu dagsins. Ég byrja hér Andrés Bertelsen. Hann á afmæli dag. Til lukku með daginn, Andrés minn. Hann Jón Guðni Bergson á sömulegis afmæli, hann 72.
0: Já, Hanna Lovísa Olsen 48 og Theodóra Sigurlaug Þorsteinsdóttir 57.
2: Já, og Rögnvald Bragi, hann á líka afmæli dag, hann 61 og 79, Eysteinn Georgsson, til hamingju.
0: Pála Kristjánsdóttir afmæli dag, Gunnar Jarl Jónsson 43 ára og þá síst mér þetta að koma hjá mér.
2: Ok, það eru aðeins fleiri hér, Þorsteinn Sigurðsson, hann 53 ára í dag og Gíða Valdís Traustadóttir, hún 41. Og svo það Indiana Eybergsdóttir sem 66 og þá það Grétar Erlendsson sem 61. Hörður Þorsteinsson ámælita til lukum í daginn, Hörður hann 65. Einar Long ámælita líka, hann 68. Björn Stefánsson, hann 54. Og Lilja Guðmundsdóttir, hún 55. Og þetta ekki búið. María Haraldsdóttir Bendir ámælita, Sofía Jónsson, hún ámælita, Bjarni Þór Sigurðsson 58. Ásgeir Sævar Víglundsson 64 segir til það mikið.
0: Varstu búið með Grím Grímsson, alþingismann?
2: Nei.
0: Nei, hann, ég sé þá að Wikipedia hann ámelda og Keanu Reeves.
1: Það er ekkert annað. Mm-hmm. Bjössi Rakari á Selfossi, hann áttræður, stórmenni í Árborg. Og það eru fleiri, þú sagði Rögnvaldur Gáði, Rögnvaldur Bræði. Fríða Þórisdóttir, hún 42 ára gömul. Narfi Freyr. Þá er það nú bara komið að mér, Jónas Nordqvist 53 ára
0: okay.
1: Og býttu við, Ingibjörg Malmursdóttir góðingar minnustur á Kólsvelli, stórkostleg manneskja hún 78 ára, ég veit hún að hlusta
0: til langið daginn Mentaskólum við Hamralíð hóf kennslu samkvæmt áfangakerfi fyrstu framhaldsskóla Íslandi í dag á 1972,
2: okay.
0: Er ekki einhver hátíð á MH?
2: Ég veit ekki
0: Nei.
2: Okay. Það getur bara vel verið sko.
0: Okay. Það er bara merkilegt
2: Þekki ekki En já
1: Þekki ekki nei. Er það base flagga hlustingar magasinu
0: Já, mögulega Mögulega er Rúna núna bara einhverju geggjuð bóði
2: Hún er kannski ekki vilja sem við fá því Svo ég kem ekki við
0: Það er alls konar beige flögg hérna út allt, já. En við erum nú öll að reyna að gera okkur besta
2: bara. Jú. Mm.
0: Já. En öll villur nokkar komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjá sér hér, tímindu fyrir sjö í fyrramálið.
2: Sæl og bless.

0: tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
2: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is

0: mjúku dökku súkkulaði, mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Allir um borð? Gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
2: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Útséð um að markmið Parísar samkomulagsins náist um að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 gráðu samanborið við viðmiðunar tímabil fyrir innbyltingu. Eiríki í Kyrrahafi sem sjá fram á að sökkva í sæ vegna loftlagsbreytinga völdumanna komu þitt í leiðar að áðurnefnt viðmið yrði ítrasta markmið Parísar samkomulagsins en því markmiði áttu að ná með hröðum samdrætti í losun gróðurhúsa lofttegunda. Í nýri skýrslu sem birt var í dag segja sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna að í allra besta falli verði hægt að takmarka hlýnunina við 1,8 gráður miðjaöldina ef mannkyni bregst hratt við. Ef stefna ríkisstjórna heims breytist ekki gæti hlýnunin náð 2,6 gráðum fyrir lok aldarinnar. Landspítalinn hefur afþakkað vinnuframlag Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Hann sætir ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gær að Landsréttur hefði síðastliðin 5. dag ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness og gert dómstólnum að taka mál Skúla Tómasar til efnismeðferðar. Eftir að ákærunni var vísa frá sneri Skúli Tómas aftur til starfa á Landspítalanum þrátt fyrir að niðurstaða Héraðsdóms hefði verið kærð til Landsréttar. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítalanum hefur vinnuframlag Skúla Tómasar hins vegar nú verið afþakkað á meðan mál hans hlýtur efnismeðferð fyrir Héraðsdómi. Kristoffer Oliversson, forstjóri Center Hotela, segir að næturvörður hafi orðið var við eldinn sem kom upp á hótel Skjaldbreiður við Laugavegi nótt. Kallaði næturvörðurinn á starfsfólk á öðrum hótelum til að aðstoða gesti en alls eru 33 herbergi á hótelinu og var það fullbókað. Hann segir tjóni verulegt og að 60 gestir hafi verið fluttir á önnur hótel. Tilkynnt var eldinn klukkan 12:30 að Sörg Guðmundar Hreinssonar varstjóra hjá slökkuliðin á höfuðborgarsvæðinu og lauk slökkustarfi klukkan 4 í nótt.
4: Sendum alla fjóra dælubíla sem eru allir þessast allt til dællið það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svo þið erfið aðstæðara því að það var mikill reykur og eldu þessi reykur en glugga hér og þar á húsinu og sendum inn fjögur reykur upp hörst þess að finna eldin
3: Sagði Guðmundur í samtali við fréttastofu í morgun Lögreglan hafði afskipti af stuðnismönnum Víkinga og leikliði sískja Káur í Frostaskjóli í gær. Leikurinn sá langfjölsóttasti í bestu deildinni í sumar en yfir 4000 mann sáu liðin gera 1-1 jafntefli í leik þar sem bæði mörkin komi í uppbótar tíma. Voru stuðnismenn Víkinga meðal annars með trommu með sér í stúkunni en þær hafi verið bannaðar á heimavelli Káur nokkura ára skeið. Var tróman gerð upptæk af lögreglu og hefur svo aðgerð hlotið gagnrýni Víkinga á samfélagsmiðlum. Í gærmorgun voru skemmdarverki stúku Káringa tilkynnt til lögreglu en þar hafði nafn Víkinga verið málað og málingu held víða. Það mála borði lögreglu. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta smá við komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara fína miðvikudegi. Já, það komin annar september, dagur 245 árinu. Þetta bylgjan. Og svo við setjum þetta bara í beint samengi að það voru 120 dagar eftir. Þetta verður flottu dagur og gestagangurinn okkar heldur áfram og það svo gaman að taka móti íslensku tónlistafólki að það hálfa væri nú nóg og það verða reynsluboltar úr bransanum sem kíkja til mín hérna fyrir klukkan 12 og svo ætlum við að huga að heiðurstónleikum Deep Purple það sennilega í hádeginu hjá mér en þeir tónleikar sem að eru alveg óbúðslega vinsælir eru 27. september í Eldborgarsal Hörpu og Deep Purple er náttúrulega alveg mögnuð hljómsveit Og það má til dæmis alveg nefna það líka eitt þeirra frægasta lag, Smoke on the Water, það var eiginlega til fyrir hálgerða tilviljun og átti í raun og aldrei að koma út en svona enn og stundum sagan í tónlistinni. En þó verðum við með óþarfa fróðleik og hvarfastu og allt þetta og leikurinn aftur og bakir að fara á staða nýju hamborgarabúla Tómasar verður með okkur í september með búlluborgara með öllu fyrir fjóra. Ég verður með íslenska lagabút og það verður allt eins og dag að vera. Gaman að endurvekja þennan leik aftur hann hefur ekki verið síðan bara snemma í sumar. Þannig að þetta verður og svo það heilabrót dagsins og heilabrót í dag. Það svona. Þetta tengist íþróttagrein og 1400 manns slasa sig í þessari íþróttagrein á ári hverju heim allan. Og það segir okkur það strax að þetta getur nú ekki verið mjög svona mikil hasar íþrótt. Þetta allan ekki barða íþrótt og þetta ekki fótbolti og ekki handbolti því það alveg töluvert fleiri sem slasa sig í þeim íþróttum. En í hvaða íþróttagrein slasast 1400 manns á ári hverju heim allan svarið kemur hérna rétt á eftir en ég ætla að byrja í dag á okkar allra besta Herberti Guðmundsinni og hans allra nýjasta hann gerir þetta vel og kann þetta allt saman
6: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrkt á bylgjuna og hér nýja lagið mitt skrifað í skýinn

0: Bruno Mars og Just Might Kappin sem átti alveg frábær tónleikasumar og ekki ennú síðra hjá honum haustu því að hann á fullri ferð. Jæja, þá það svarið hérna við heilabrotunni en áðurinn ég nefni það að hérna rétt og eftir þá ætlaði að leiða ykkur að heyra lag og frumflýta fyrir ykkur lag sem að tengist bíómyndinni eins og vorum að tala í gær. Hvað draumurinn? Nýja bíómyndin sem verður frumsýnd á morgun. Íslensk bíómynd og þar kemur tónlist sálarna Jóns Jónsmíns við sögu en þið vissu það kannski ekki það líka nýtt lag sem heitir Eltu drauminn sem að tengist alveg beint þessari bíómynd þar það Birgir og Dyljá sem að flytja ég segi ykkur allt það hér á eftir en svarið við heilabrotinu þegar ég nefndi 1400 manns slasa sig í þessari íþrótt á ári hverju þetta samt ekki barða íþróttir eða nein svona mikil hasar íþrótt vegna þess að það var þá töluvert fleiri en 1400 heimallan hvaða íþrótt haldið þetta sé? Haldið þetta sé ekki bara borðtennis? 1400 manns slasa sig í borðtennis á ári hverju Ég skil að vísu að það alveg hægt að slasa sig í bortinn, það getur alveg verið fjörug íþrótt. Svo ég sé nú ekki gera lítið úr því.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Nú tax-free veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna. Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jólahólm hefst 5. 3. September á bæjarbíó.is og stubb.is. Jólihólm gerir jólin skemmtilegri.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Hádegistilboð. El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Þegar svo að bara í verðtryggði lán var ekki boði í dag, að þá myndi það útloka 30-35% af öllum kaupendum markanum.
10: Nú það líku fyrir til þessi netárásir, gífulega öfluga netárásir og við Íslendingar höfum ekki tværi varhluta því frá Rússlandi.
11: Við erum komin svolítið aftarlega í þessari rafbíla væðingu með að við orkar nágrannar þjóðir.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá að vera hjá okkur á landinu öllu, eins og ég sagði okkur frá í gær og þá á að vera dimmar yfir landinu í dag en í gær en þetta ekki slæmt veður svo sem. Það austlæg átt og frekar hægur vindur, það hvessir þetta vísu síðist síðdegis í dag og þær getur verið 13 til 18 metra vindhraði og fram á kvöld dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands og hitinn 7 til 14 stig hlýjast fyrir norðan í dag. Svo það morgundagurinn snýst í norðaustan 5 til 13 metra vindhraða á morgun, rigning með köflum en styttir upp suðvestur fjórðung í landsins eins og veðurstofan orðar þetta allan setnibartir á morgun hitin 6 til 13 stig og hlýjast suðvestan til og ef við skoðum aðeins Íslands kortið ég nú að skoða bara aðeins fram í tíman svona og þá nú ekki mikið svo sem bjartviðri nema gætur aðeins á laugardag og sunnudag við sjáum hvernig þetta fer allt saman sólaugur brjósin í morgun 13 mínútur yfir 6 og sólsetur verður 19 mínútur í 9 í kvöld
14: ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: þetta eru Bingo Neidrús og Just Give Me A Reason og það var einmitt í gær sem þau voru hjá mér úr Hvar draumurinn Höskuldur leikstjóri og Stefania einn aða leikkonan og nei, nú er ég aðeins að gefa henni held ég rangt nafn, var það ekki held að það sé nú ekki alveg hérna rétt hjá mig með nafni einhvern veginn voru ég efast það En já, Sigríður, svo ég sé nú með kannski nafni rétt hjá henni Hún aðalleikkonan í þessari bíómynd, íslensku bíómynd sem koma Og hún búin að vera, hún Sigríður Ragnarsdóttir, hún búin að vera að leika svolítið og leka í söngleiknum á sínu tíma Og svo fannst mér gaman að því að þetta nú svona, ég voru að segja, yngri kynstóðin Það sem gaman að vita hvort að tónlistin svona höfðaði til þeirra, því þetta sálin
1: Hefur þessi tónlist að áhrif líka á bara ykkar kynslóð?
2: Já, er það ekki?
3: Algjörlega
2: Það ekki allir þess að tónlist eða?
3: Ég það held ég, ég meina þetta var spilað í skýrninni minni
0: bara. Já, spáði
3: Sjónlega
0: það Þetta gaman
2: Já, ég helst upp við þess að tónlist Mamma hann alltaf bara með þetta og dundarandi blasti alltaf í bílnum
0: Og þannig heyrið það að þessi lög og þessi tónlist Hún einhvern veginn svona bara Já, hefur farið yfir kynslóð Það yfir kynslóðinnar allar margar og margir haldu upp á þetta En það sem að svona vakti athygli mína var það að Það að koma nýtt lag sem að tengir okkur við þessa bíómynd sem að hefur ekki verið svo sem upplýst áður að það væri að koma út en það lagið Eltu drauminn og þannig erum við að tala að lagið sem að verður svona og í myndinni svona stærsta lagið í myndinni það þetta nýja lag sem að ja, Birgir og Dyljá flytja Og mér varst bara að við hæfa við heyrðum þetta áður en að myndin yrði frumsýnd og það að renna hér að stað. Þetta úr Hvar draumurinn, Birgir og Dyljá.

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, það má segja það að við förum svolítið á milli ára vegna þess að við ætlum að byrja á þessari dagsetningu, það annar september og við erum að fara til ársins 2016 og síðan lagið sjálft í raun og veru frá allt öðru ári en tengist samt inn í þetta ár. Þessi dagur 2016 fyrir akkurat 10 árum var föstudagur og þar var föstudagsvitali í fréttablaðinu til dæmis vitali við Kristján Þór Júlíusson sem þá var heilbrigðisráðherra og lögreglan á skotæfingu er ökumaður lent í höfninni þetta meðal fyrirsagna á forsíðunni og þarna síðan strax inn í blaðinu mynd af lúxusnekju ríka fólksins sem að kom til landsins já, já, það af nokkrar lúxusnekjum að koma í hingað og það bara vel og það fullt af fólki sem átti nóg að peningun og hagnaðu bankana hafði dregist saman 2,8% þeir eru samt ekkert að vonar völ í dag en svo var það Gunnar Nelson sem var í fréttum hann segir þetta hann var ljóst að Gunnar Nelson stígur næstinni búrið í nóvember mánuði þar sem hann spil já, slæst við Dong Hing Kim kórufubúa það er skemmtilegt og svo var verið að auglýsa sjálfsögðum ýmsa þætti á bylgjunni sé ég hérna það nú geta fara að lesa það upp en í bíóhúsunum var að vera sína myndir eins og Suicide Squad sem var ein stærsta mynd ársins War Dogs The Shallow og Hell or High Water það voru bara ágætis myndir í gangi í flestum bíóhúsum landsins sé ég og líka náttúrulega fjölskyldumyndir eins og gengur og gerist og þarna var Stefán Hilmarsson að auglýsa 50 ára afmælistónleika sína sem hann ætlaði að halda einmitt þarna miðjan september en hann hélt einmitt alveg frábæra afmælistónleika fyrir á þessu ári bara akkurat í kringum afmælisdaginn og það var stútfullt á tvennum tónleikum í Eldborg en þá það lagið sem að við tengjum við þennan dag 2016 og ástæðan sú að platan The Greatest Hits frá Eagles sem að spannaði árin 71-75 kom óvænt inn á bandaríska breiðskífulista og ástæðan var nú sú að Google Play Store fór að selja plötuna á 99 cent og þetta gerði það verkum að platan rauk upp í sölu og varði í raun og verið ein mest selda safnplata heims af þessu tilefni og þetta nú eitt af þessu lögum sem að finna og það svo skrítið að þó að þetta sé nú orðið þetta gamalt það að segja lagið og platan að þá þetta einhvern veginn algjör klassik Þetta raun og verið tengjum þannig árið 2016 inn í þetta

0: Þetta eru M-People og eitt af þessum lögum sem að tengir okkur við sögu bylgjunar One Night in Heaven og svo vann ég líka eftir því, hún Heather Small, söngkona M-People Hún kom hingað til lands og mann það svo vel vegna þess að við fengum viðtal við hana Og ég man að ég fór hérna niður á hótelið fyrir neðan, Hilton hótelið og fekk að hitta hana þar og taka upp viðtal við hana og þetta nú til einhver star hérna hjá okkur Það var eiginlega bara að grafið upp og var viðkunnaleg eins og allt þetta fólk að sjálfsögðu Herðu og svo rétt aðeins að lítildi frétt sem nú ekki í stóru fréttatímunum vegna að þetta úr heimsmetabók Guinness Það mikill fróðleikur þar, Daryl Parker sem er já, slökkulismaður á eftirlaunum Og já, hann hefur verið svona í heimsmetabókinu fyrir það að eiga stærsta sokkasafn átti hérna það í svolítið tíma en núna búin að missa þetta sokkasafns met, við getum orðað þannig en og þó það um 2000 pör sem að við komandi á ólík pör, 2000 ólík sokkapör Þannig að þetta hugmyndin nú svo að þetta eitthvað sem að barnabörnum munu síðan erfa Þannig að viðkomandi allar að safna áfram Daryl Parker allar að safna áfram sokkapörum á meðan að hann getur Þannig að mér stendur nú bara, þetta skemmtilegt, skemmtileg idea 2000 yfir 2000 sokkapör, ólík sokkapör En hvað skildi viðkomandi geyma þetta? Og það var að verða ef eitthvað týndist í þvotti það náttúrulega getur verið að nota þetta safn þannig að það kannski heppilega annars að kem alltaf stakur og stakur sokkur út
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskristofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst. Heimsornadagar eldum rétt. Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslander.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Hýslan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

Þetta er Bubi Martins og Dyljá og lagið Júlíkvöld sem að kom fyrir sumar og já, snemma í sumar bara og var hérna alveg á fullu en svo langar með að nefna það einmitt að Dyljá verður hjá mér hérna á morgun hún ætlar að kíkja í heimsók Nú hérna eftir það Sigga Beinteins og Friðrik Karlsson, þau ætla að koma og þau eru með skemmtilegt verkefni í gangi og lag sem fáum að heyra hérna á eftir þannig að það nóg að vera hjá okkur

0: Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu guli miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Penninn húsgögn.
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
3: Fyndu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
5: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
6: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
9: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.

0: landsins. Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
2: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ásökunum að upplýsingum hafi verið haldið frákaupendum við hlut Vissulega á hluti sín sumari 2022 alfarið hafnað af Heiðari Guðjónssyni fyrrverandi forstjóra sínar. Hann segir kaupendurna hafa tekið við rekstrinum og borið ábyrgð á þróun hans síðan. Höfðað hefur verið mál gegn Heiðari og félagi hans en Morgunblaði greindi fyrst frá málinu. Samkvæmt umfjöllum blaðsins telur Gavía, félag Heiðars, að hann hafi við söluna búið yfir upplýsingum stöðu sínar sem kaupendurnir hafi ekki fengið. Félagi byggir einnig á því að Heiðar hafi átt að sjá fyrir verulega lækkun tekna. Nánar má lesa máli á Vísi. Einn grunar íkveiki á Center Hotel Skjaldbreið á Laugavegi 16 í nótt. Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir manninn hafi verið handtekinn klukkan 5 í nótt en slökkvistarfi lauk klukkustund fyrr. Guðmundur segir manninn þekktan lögreglu og það verði rætt við hann þegar hann sé í ástandi til. Alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra eru til skoðunar hjá lögreglu en hún sagði frá því á föstu daga henni hefði borist hótanir í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi ESB viðræður. Samkvæmt heimildum fréttastofu var meðal annars lífláts hótun að ræða en í svari embættis ríkislögreglustjóra við fyrirspurn Vísis segir að öryggi æðstu stjórnar sé á ábyrgð lögreglu og öllum hótunum sé tekið alvarlega. Embættið staðfestir að það sem slík tilvik til skoðunar. Þá segir í svari embættisins að færst hafi í aukana að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Landspítalinn hefur afþakkað vinnuframlag Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis. Hann sætir ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Greint var frá því í gær að landsréttur hefði síðastliðinn 5. ógilt frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjaness og gert dómstólnum að taka mál Skúla Tómasar til efnismeðferðar. Eftir að ákærun var vísa frá sneri Skúli Tómas aftur til starfa á Landspítalanum þrátt fyrir að niðurstaða Héraðsdóms hefði verið kærð til landsréttar. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítalanum hefur vinnuframlag Skúla Tómasar hins vegar nú verið afþakkað á meðan mál hans hlýtur efnismeðferð fyrir Héraðsdómi. Lögreglan hafði afskipti af stuðnismönnum Víkinga á leikliði sinnska KR í Frostaskjóli í gær. Leikurinn sá langfjölsóttasti í bestu deildinni í sumar en yfir 4000 manns sáu liðin gera 1-1 jafntefli í leik þar sem bæði mörkin komi í uppbótar tíma. Voru stuðnismenn Víkinga meðal annars með trommu með sér í stúkunni en þær hafa verið bannaðar á heimavelli KR nokkura ára skeið. Var tróman gerð upptæk af lögreglu og hefur svo aðgerð hlotið gagnrýni Víkinga á samfélagsmiðlum. Í gærmorgun voru skemmdarverk í stúku káringa tilkynnt til lögreglu en þar hafði nafn Víkinga verið málað og málningu held víða. Það mál á borði lögreglu. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni í hádeginu á slaginu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta Smári komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur á bylginu, við förum á staðinn í nýjan klukkutíma og eins og ég lofaði þá verður gestagangur hjá okkur á þessum klukkutíma. Þau verða hjá mér þetta smástund, Sigga Bentings og Friðrik Karlsson. Ástæðan ærin, þau voru með frábært lag sem var endur gert fyrir sumar og gekk frábælega vel nú komið að öðru lagi. Ég ætla ekki að segja hvað lag það en því fáum við að heyra þetta smástund bara, hér Ella Langley. Just one.

0: Og nú eru þau bara komin í stúdíó, ég segi bara velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Eru þetta, já, Rót segir þetta að gengi vel, þið búið að vera bara í spilum vera minna síðan í febrúar og fólki líka vel.
1: Bara alveg yndislegt, sko, bara frábært, sko.
2: Alveg, já, frábært,
0: það er bara... En sko, lagið er eftir þig, við segja ekki.
2: Jú.
0: Og sko, á hverju var ákastu að endurgera það? Mér stannu eiginlega svona bara, kannski skemmtilegasta pælingi.
2: Já, ég bara, þú veist, maður, ég var ekkert með að hlusta á þetta og eitthvað svona, ég ætla var í stjórninni í hvað, 5 ár, eitthvað við, og samtíð á tölvöð þetta lögum og svo var ég eitthvað að hlusta á gömul og já, þetta er náttúrulega því skemmtilega, það veist geta að gera eitthvað við og ég prufaði svona aðeins að fykta í því og prufaði að setja í svona jazz stíl, já, og svo country, rock, er þetta er eitthvað, já. Og þá svona byrjaði maður að hérna útsetja það og það er náttúrulega Lára náttúrulega beinast við að byrja Sigrið í vinkunum
0: og
2: þá svona meiri rættir og djúsa þetta eins og þetta er bara það er að vera gaman að stundum svona ég verið að endurgera svona lög virkar það vel og stundum ekki vel en hérna, mér fannst þetta eitthvað verið eitthvað
1: Já, mér fannst allan að leið og hann sendir þetta á mig þessa pælingu, sko, ég er bara, já, kýlum á þetta
0: og líka
1: þetta
0: bara,
1: er bara mjög skemmtilegt, sko
0: að ég veit alveg að þú ert svona vandvirk á þessu syngur aftur, ég meina, það er bara í eðliðinu, einhvern veginn að svona, þetta þarf að vera lægi
1: Já, verður í lagi, sko, já. Það verður að vera það já. Annars bara gerir maður ekki, sko
0: nei. Og þetta er náttúrulega lag sem var greiðilega vinsalt á sínum tíma
1: Það var það, sko, og bara æðislega gaman að skildi svona fá aftur svona endur nýjan lífdaga, sko
0: já.
1: Bara yndislega, sko
0: Sko, svo náttúrulega hérna, eins og þú segir, þið voru náttúrulega vast í stjórninni, ég mann náttúrulega vel eftir því þegar þið voru að túra hérna landið og þetta var tímabil sem var mjög skemmtilegt líka og líflegt, sveitamala tímin og
2: já, hérna, tveir með öllu
1: já, það var skemmtilegt
0: þú varst á því að herras ári, sko
2: Já, og allir drukku appelsín
0: Já, munið þetta því
2: Það var ekki komið segulvist appelsín
0: Nei, það var englis í konum mann það núna, þið segja og við erum náttúrulega nýbúin að vera svona hald upp á hérna stóramali og það kemur nú einmitt stjórnin og sigga mikið inn í margt eða sko, ég held að þú hafi raun að vera sungið nánast í öllum lögum sem við höfum sem
1: vera
0: svona búa til og endur gera og það erum með lífið í lag nýjasta laginu sem að þú hefur nú höfundur að vera
2: já,
1: ég held ég hafi komið tekið þátt í öllum sem bara yndislegt
0: og má bara fatta ekki fyrir maður fór svona renni í gegnum að koma heila við sögu á mörgum stöðum en fórst að fara þá í gegnum svona katalógin
2: já, og svo að ég þetta gekk svo vel að þá fór ég að skoða eitthvað meira og fann hérna eitt lag sem að ég fannst sko, geta virkað og pröfa að hans að fykti því og líka mér fannst að sko hérna, sína hvað Sigga er æðislega söngkona af því að það er, þú getur verið með lag sem er vinsælt litla og veist, það kannski reynir ekkit endilega mikið á söngvaran en þarna, eins og í þessu, þá finnst mér hún bæði sína að hún er alltaf með veist, rödd á heimsmæl hvað það getur verið að syngja hvað sem er var bara svo óheppin að fæðast á Íslandi
1: Hæ, takk fyrir kallum ég bara roðna nýr í skó
0: Já, ég meina, þetta er út að mikið rósið frá manni sem er búin að vinna með mörgu stjörnuna sko.
1: Algjörlega
0: En það er alveg rétt, ég meina, þetta er náttúrulega ótrúlega drattsvið
2: Já, ég myndi sagði við sikku, ef ég gefa að skoða tóndöndinu með eðlilegra fólk, veist að kannski
0: út á stóru plötu 93
1: já,
0: hérna okay. stóru orð, eða þú staður að verði gett 92 en kemur út á plötunni Rigg
1: Já, alveg rétt
0: Þannig að það er 33 ár frá því að lægi kom út á plötu
1: Já.
0: Þetta er líður svo rætt sko, bara ótrúlegt En lægið er stóru orð
2: Já.
0: Og það er líka úr þinni smíði
2: Já, algjörlega og hérna og hann hérna fyrir ekki Sturlu samdi textan
0: Sálamaðurinn gamli?
2: Já, hann er bara glettilega góður textahöfund.
1: Hann er æðislega textahöfund, gert mikið að texta fyrir mig, sko, mína sólótiska á sko. Hann er æðislega.
0: Það er þegar við unnið hann saman nafnandir.
2: Já. Los Fredrikos.
0: Var það kannski svo að viðunefnið það? Algjörlega. Þetta er bara skemmtilegt og bara frábætt hjá okkur og mér langar svona í lokingast að nefna það að hérna, þú varst að segja mér frá því að Messaforti er að senda frá sér lag sem að við hún og svo sem þetta er að heyra vonandi fljótlega.
2: Já, akkurat.
0: Það er núna föstu dag.
2: Já, það er stóru hluti frá myndan í ákvörðin, alltaf næsta ári verið við 50 ára.
0: Já, bandið.
2: Já.
0: Hvað voruð þið bara 12 ára þegar þið byrjuðu þetta?
1: Já.
0: Maður er alltaf það.
2: Ég var elstur, ég var 17 ára.
0: Já, já, spáði í það maður.
2: Ég var alltaf kallaði kallinn.
0: Já, 17 ára kallinn.
1: Og sartu ekki nú að 35 í dag.
0: En þið náttúrulega eru alltaf að túra og ég sé það nú bara reglulega að fara út og halda tónleika og...
2: Já, já, við erum alveg að fullt bandið er alveg, sem maður segir á enn, sko, við still going strong sko, við það er allir að spila en þá að starfa, veist og bara, þetta er gaman, þetta er góð vettvangur og við erum komin með svona following, veist við erum mjög vinslar í Nóri, í Danmörku Þýskalandi, Asíu líka og þannig að það er bara spilum mér þetta sömu stöðunum sko, þannig að við erum að gera eitthvað svona 30 tónleika ári og svo næsta ári verður stóra dæmi, það verður í september næsta ári verður í háskóla bíó
0: Kekja. Og ég veit að það verður auðvægt að selja það því að þið er marga aðdæmdur hérna á landinu líka
2: já, og,
1: það, spurning,
2: og það er líka fullt að fólkja utan það er svona messafólkti fanklubur
0: já
2: aldrei þegar maður ekki er 50 þau er alltaf að vera með hópæringar þannig að það er sennilega eitt háskólu
0: bíó þetta er svo yndislegt og það er þetta sem er líka marra málið tónlistin að skiptir engu máli hvað maður er gamall, hún er alltaf relevant sko.
1: Algjörlega
2: gaman að þessu, bara ég búin að syngja saman síðustu helgi hún hefur ennþá gaman að þessu geislar og þetta bara
0: Það snýstum þetta.
2: Það snýstum þetta, það hafa gaman að þessu.
0: Heiður, við ætlum að eira þetta lag og hérna bara, þetta er Sigga Beinteins og lagið Stór Orð komið í nýjan búning og bara takk fyrir komin og gaman að fá okkur í heimsókn bæðið.
1: Kæra takk fyrir. Takk fyrir okkur.

0: Þetta er lagið Stór orð alveg endurgert. Það 83 ára gamalt lag. Þarna var Sigga Beinteins. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
3: Áttu eftir að heimsækja Suðurskautslandið Sjá konungsmörgæsitar Tilla með ungana sína Milli lappana og áttavitan Hegna sér undarlega Áttu eftir að kaupa Miða Potturinn stefnir í 1.900 miljónir Víking Lotto Alla miðvikudaga
4: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
5: Guten Appetit! N1
6: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsorna dagar eldum rétt.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó Gerum þetta saman.
8: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
11: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur í borginni í dag. Hvernig skildi þetta nú lít út? Já, það svona aðeins dimmar yfir heldur verið síðustu daga. Það hægur vindur þó. Gæti orðið dálítil væta svona eins og ég segja af og til en úrkomu meira tíma í nótt og fyrramálið. Svo snýst þetta bara í hæga norðanátt síðdegis á morgun og þá styttir upp. Hittin svona 7-12 stig.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
1: Bestu lög bylgjunar í 40 ár. Hér eitt alveg ekta.
0: Alveg ekta og við förum svo í lagaleikinn aftur á bak í samvinnu hamborgarabúllu Tómasar hérna rétt á eftir.

Taylor Swift og Opolite og þá komið að lagaleiknum aftur á bak. Íslensku lagaleikur í samvinnu hamburgarabúllu Tómasar og þeir hafa nú verið með okkur í þessum lagaleik yfirleitt í mars og september á ári hverju og akkur að gera einhverju breytingar á því. Engin ástæða til enda búlluborgari fyrir fjóra að verðmæti fyrir þann sem getur upp á því fyrstur eða fyrst hvaða lag þetta og hver flytjandi og búturinn í dag ég held hann sé svona ég held hann sé frekar auðveldur en ég að reyna að taka erfiðan bútur laginu í staðinn en hann svona Hvert lagið og hver flytjandi Þetta íslensk lag og íslenskur flytjandi Og eftir svona tvö lög þá fyrir við síman 5, 6, 7, 11, 11 Þú þetta segir mig hvað lagið heitir og hver flytjandi

0: Þetta lag er alveg frábær kúrekin í trú á lína en þetta er ekki lagið í lagaleiknum okkar aftur og bak heldur lagabútur síðan var maður áðan og núna möguleiki fyrir ykkur að ringi 567-1111 og þú þekkir lagið og þekkir flytjandan en það svona Hvert lagið og hver flytjandinn? Búllan með okkur allan september Búlluborgari fyrir fjóra og það svona já Ég veit allan að það byrjað að hringja síminn og það segir okkur að þetta eitthvað sem að fólk þekkir. Það ekki? Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Jæja, hvað segir nú með hennar lagabú? Þetta nú eitthvað sem að þú eru heyrt mörgum sinnum held ég.
1: Getur þetta verið, ég ekki að plata þeim með sökum beintins.
0: Sko, þú ert á réttum slóðum en ekki rétt lag og...
1: Ok. Já.
0: En allavega, við skulum ekki gefa mikið upp.
1: Nei, ok.
0: Takk fyrir, já. Halló, Bylgjan.
2: Já, góðan að blessa þig.
0: Góðan dag. Hvað segir nú með hennar lagabút?
2: Þetta stjórnin.
0: Þetta stjórnin, já.
2: Það allt eða ekkert?
0: Þetta ekki allt eða ekkert.
2: Herði, þá bara einu mannest.
0: Já, takk fyrir.
2: takk.
0: Halló, Bylgjan.
3: Þetta lítið kall.
0: Þetta ekki lítið kall.
3: Nei.
0: Ok, frábær, takk fyrir þetta Og ég veit að ég valdi svona pínu snúin bút úr þessu lagi sem allir þekkja Bylgjan, góðan dag
4: Stein
0: Hvað segirðu nú með þennan lagabút? Heldur þú þekkir þetta eitthvað?
4: Fæ að heyra hann einu sinni enn
0: Já, það bara ekkert mál og það hérna Og það búið að Já. Koma fram eiginlega svona, það ekki vístu að náðu hlusta að þetta stjórnin
4: Já
0: Að nú það spurningu lagið
4: Var búið að segja ég gef þér allt mitt líf
0: Nei, það var ekki búið að segja það en það ekki þær alag En þú ert á réttu slóðum þetta alltaf að koma eins og maður að segja
4: Ok
0: Takk fyrir
4: Takk
0: Halló, Bylgjan Halló, halló, hvað halló. Segir gott?
3: Þetta verð ekki að plata mig?
0: Þetta ekki verð ekki að plata mig Þetta stjórnin og verð ekki að plata mig og háu tlá
3: Þannig
0: að
3: Æjá
0: En allt í góðu, það bara næst
3: Ok
0: Takk fyrir Halló, Bylgjan Góðan dag
5: Góðan daginn
0: Hvað segir nú með þetta?
5: Ég ætla bara að skjóta í loftið eitt lag enn
0: Þetta ekki eitt lag enn En bara gott að skjóta í loftið Því að ég með leiðilegan bút úr laginu Því að þetta svolítið auðþekkilegt lag Ég Já. Veit að Eru allt í góðu, takk fyrir þetta
5: Ok, takk, Já, bless
0: Halló, Bylgjan Halló, halló
6: Já, halló
0: Eru hvað segir nú með þetta lag?
6: Ég held þetta að sjá, þetta sjómar og svo mikið eins og allt eða ekkert
0: Allt eða ekkert, þetta ekki lagið allt eða ekkert En þetta, ekki. En þetta stjórnin svo búið að koma fram Þannig að nú bara þurfum að fara að finna lagið sko Þetta góðu, okay. takk fyrir þetta
6: Takk,
0: bæ Halló, Bylgjan
7: Já, góðan daginn
0: Hvað segirðu með hennar lagabút?
7: Herðu, þetta ég fæ aldrei ná að þér með stjórninni?
0: Nei, þetta ekki það lag
7: Nú, já, já,
0: já, okay. já, já, já, já, við verðum komið með allan katalógi Allt í góðu Takk fyrir
7: okay, takk, já,
0: Halló, Bylgjan Góðan dag
8: Já, góðan daginn
0: Herru, hvað segirðu nú með þetta stjórnarlag?
8: Herru, ég ætla að segja stjórnin á eins og segir Ég haf búið gitt sko mjög glögg
0: Ég leita vóninni. Ha, ekki lifi vonni, nei
8: Ekki lifi vonni,
0: ekki
8: ok
0: Ekki er það lifi vonni Þetta við höldum bara fram, ekki mál
8: Já, ekki það
0: Takk fyrir þetta Og þetta kemur bóttir, Bylgjan, góðan dag Halló, halló
9: Já, góðan daginn
0: Herru, hvað segirðu með þennan lagabút?
9: Er þetta nokkuð langt við líða vel?
0: Þetta ekki langt við líða vel
9: Já, já, áttir hérna
0: Frábært, takk fyrir Halló, Bylgjan Halló, halló Hvað segirðu
9: með... Við erum samleið.
0: Þetta ekki við erum samleið. Nú fer ég að fara að gefa einhverju vísbendinga, sko. Herðu, takk fyrir þetta og ég skal leið ykkur að heyra bútin einu svona enn. Og gæti alveg svo sem bætti við að þetta lag... Það tengdist einu sinni örlítið breytt útgáfa að því. Það var þegar Bylgjan var á ferðalagi... Ætla ekki bara að vera 92, frekar en 93, ég ekki alveg viss, en allt í góð. 567-1111 heldur þú þekki lagið og hvað það heitir, það nú aðalmáli í þessu. Bylgjan, góðan dag.
10: Góðan dag.
0: Góðan dag, hvað segirðu með lagið?
10: Er þetta nokkuð láttið þér líða vel?
0: Herðu, þetta ekki það lag. Þetta ekki það lag. Já, já. Herðu, takk fyrir þetta.
10: Takk fyrir.
0: Halló, Bylgjan. Góðan dag.
11: Góðan dag. Já, góðan dag, er þetta allt sem ég þrái?
0: Herðu, þetta er ekki allt sem ég þrái.
11: Þetta er ekki allt sem ég þrái.
0: En sko, ég get allavega að gefa vísbending að það A fyrsti dagurinn í nafninu. Þannig meira kemur það ekki. Og að búa að búa gesk á það líka. Okay. Takk fyrir.
11: Takk fyrir.
0: Maður verður að gefa vísbendingu, það ekki annað hægt. Bylgja, góðan dag. Halló, halló. Heyrðu, heyrðu vísbendinguna?
12: Er þetta allt í einu?
0: Er þetta allt í einu? Þarna kom þetta. Ó, ég svo fegin, sko. Ég var farin að svitna bara hérna, þetta myndi ekki hafast. Þetta er frábært.
12: Ég var alveg að sturglast hérna.
0: Já, varstu búin að vera með þetta allan tíman?
12: Allan tíman?
0: Já, já, já, ég tók líka, ég er alveg viðkjönda, ég tók mjög leiðilega út úr þessu, þannig að okkar sé erfitt að kveikja á því, en nei, þú varst með þetta algjörlega, heyrðu, nafnið þitt? Fyrir gjöðu, þetta er út að það aðeins, hjá mér.
12: Hvað þeir eru?
0: Hvað heitir þeir
12: Kristjana Dögg.
0: Kristjana Dögg, Kristjana Dögg, þú ert komið með búllu borgara fyrir fjóra og ertu hérna á Suðvesturhorninu?
12: Herri, já, ég hérna bara, bíl á Suðurnesjum.
0: Já, æðislegt, bara næstu kemur í bæinn, þetta verður komið hérna í hús bara strax í fyrramálið.
12: Herri, geggja,
0: takk fyrir þetta og takk fyrir hjálp okkur með hennar lagaleg.
12: Minnsta mál.
0: Ekkert mál, takk fyrir. Þetta er að sjálfsögðu stjórnin og allt í einu. Þetta svona er þetta stundum, við ætlum að halda áfram að þetta smá stund.
13: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
14: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
15: Nú tax-free veisla í Dorma Nú tækifæri til að gera frábær kaup Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum Dorma, láttu drauminn rætast
16: Flokkarar atvíð Endurvislustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvislustöð við Lambhagaveg Sjáum þar Takk fyrir að flokka Sorpa
17: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
18: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember Grín, grúf og gæsa húð Aukasýningar komnar í sölu Hryðu þess sæti inn á vitringarnir3.is

0: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
1: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6900 krónum á mánuði. Löður.
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
7: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
8: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
9: Nágranninn.
10: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilaði svona hinum með við vegginn.
11: Ég held að það sé Robbie Williams.
12: Það sem er ekki

0: Bryggjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egyptum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
5: Og einmitt lagi sem voru með í leiknum Aftur á bak í fyrsta sinn í september. Hamborgara búla Tómasar, búluborgara fyrir fjóra. Og það var Kristjana Dögg á Suðurnesjónum sem að rúlla þessu. Hér það, allt í einu.

0: sem einmitt vestur í Bandaríkjunum og verður með tónleika núna bæði 4. og 5. september á MetLife leikvangnum. Hann á tónleikaferð sem hann kallar Loop Tour. Lúpan, það bara þannig, við ætlum að fara í hádegisréttir.
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
14: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
15: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
16: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
17: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
19: Næsta stopp. Bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Friðu þig með það.
20: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
21: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
22: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
23: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
24: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Talið er að bíllinn sem fór út af Krýsuvíkurvegi með þeim afleiðingum að þrír létust hafi verið á yfir 200 km hraða. Minningarstundir verða haldnar í dag vegna ungmennanna sem létust í slysinu. Prófastur segir marga eigum sárt að binda. ESA undirbýr dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35. Þingmaður sjálfstæðisflokk sakar ríkisstjórnina að afvegaleiða umræðu bókunina. Einn var handtekinn grunaður íkveikju og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreiði nótt. Verulegt tjón að ræða. KR og Víkingur gerðu jafntefli fyrir framan rúmlega 4000 áhorfendur í stórleik tímabilsins í Vesturbænum í gærkvöldi. Austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu en hvessir síðst síðdegis, dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Komið í sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Tæplega 19 ára stúlka sem lést í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfara nótt mánudags var frá Írlandi en búsett hér á landi þar sem hún undi hag sínum vel. Talið er að bíllinn hafi verið á yfir 200 km hraða áður en slysi varð. Oddur Ævar Gunnarsson.
1: Erlenda stúlkan sem lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkurvegi aðfara nótt mánudags hét Hanna Jane Large. Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og von á foreldrum hennar hingað til lands. Lögreglu barst tilkynning slysi eftir miðnætti aðfara nótt mánudags. Bíll hafnaði utan vegar og á hraunkletti við veginn, rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Áður hefur komið fram að ungi maðurinn heiti Benjamín Guðmundsson og íslenska stúlkan Ardís Halla Guðlaugsdóttir. Benjamín var á 21. aldursári en Ardís Halla 16 ára. Lögregla hefur meðal annars til skoðunar hvort hraðakstur hafi verið að ræða að dranda þess að bíllinn fór út af veginum. Samkvæmt heimildum fréttastofu benda gögn sem lögregla hefur undir höndum og hafa verið í dreifingu meðal almennings til þess að bíllinn hafi verið á yfir 200 km hraða augnablikum áður en hann lenti á klettinum. Fram hefur komið að rannsóknar tildröfum slyssins sé skammt á veg komin. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu stendur til að ræða við nokkurt fjölda vitna sem voru á svæðinu nóttina. Minningastund vegna fráfalls Artísarhöllu verður í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ klukkan 6:30 í dag. Minningastund vegna Benjamíns verður í Háteigskirkju í Reykjavík klukkan 6.
0: Já, eins og þannig kom fram verða minningastundir haldnar í dag í Lágafells og Háteigskirkju vegna ungmennana sem létust í slysinu. Prófastur segir mikilvægt að halda vel utanum hvort annað á svo erfiðum tímum. Fjölmargir eigi sárt að binda. Berghildur Erla.
2: Minningastund verður haldin í Lágafellskirkju í dag klukkan 5:30 vegna andláts Ardísar Höllu Guðlaugsdóttur. Í Háteigskirkju er minningastund Benjamín Guðmundsson klukkan 6. Þau og Hanna Jane Large létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi að fara nótt mánudags. Ardís Halla var 16 ára þegar hún lést og Benjamín 21 árs. Hanna var 18 ára. Þrír prestar munu sjá minningastundina í Lágafellskirkju. Hans Guðberg Alfreðsson prófastur í Kjalarnes prófastdæmi segir afar mikilvægt að koma saman á svo erfiðum tímum.
3: Já, við erum eins og allir aðri harmi í slegin og okkar er að halda eins vel utanum fólki okkar og sérstaklega unga fólki okkar eins og við getum. Og svona minningar á bænastundir sem verða núna í dag, 17.30 í Lágafellskirkju og 18.00 í Háteigskirkju eru til þess að við getum komið saman og haldið utan hvert annað og þetta sterkir líka svo marga. Og okkar er að ganga veg sorgarna með þessum fjölskyldum og þessum unga fólki sem hefur upplifað svona sáran missi og mikið áfall. Og vitum það að þetta vissulega getur þetta íft líka upp gömul sár og við eigum það sameiginlegt að það best fyrir okkur að halda utan hvert annað, gera það eins vel og falli og okkur framastund.
2: Sagði Hans Guðberg Alfreðsson.
0: Útséð um að markmið Parísar samkomulagsins náist að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 gráðu samanborið við viðmiðunatímabil fyrir innbyltingu. Eiríki í Kyrrahafi sem sjá fram á að sökkva í sæ vegna loftlagsbreytinga af völdum manna komu því til leiðar að áðurnefnt viðmið yrði ýtrasta markmið Parísar samkomulagsins. En því markmiði átti að ná með hröðum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Í nýri skýrslu sem birt var í dag segja sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna að í allra besta falli verði hægt að takmarka hlýnunina við 1,8 gráðu miðjaöldina ef mannkyni bregst hratt við. Ef stefna ríkisstjórna heims breytist ekki gæti hlýnunin náð 2,6 gráðum fyrir lok aldarinnar. Yfirmaður loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum segir hlýnunina hafa áhrif og nefnir hitabylgjur í Evrópu því til sönnunar.
4: And across the globe, therefore, extreme heat waves are already proving that climate change impacts will strike faster, hit harder, and last longer, costing more lives and causing deeper disruption.
0: Já, þarna heyrðum við yfirmanni loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum. ESA undirbýr samningsbrotamál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35. Málið hafi verið í biðstöðu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þingmaður sjálfstæðisflokksins sakar ríkisstjórnina að afvega leiða umræðina með því að leggja áherslu á bókunina á meðan ekki sé búið að draga umsókn Íslands að Evrópusambandinu formlega til baka. Tómas Arnar.
5: Þó nokkuð hefur verið rætt og ritað bókun 35 síðan að Íslendingar neituðu áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar sögðu niðurstöðuna skýrt merki ánægju með EES-samninginn og forsætisráðherra hefur sagt að áhersla verði lögð á að koma bókun 35 í gegnum þingið á komandi þingvetri. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur eftirlitsstofnun EFTA gert athugasemdir í nýlegum samskiptum við íslensk stjórnvöld vegna bókunar 35. Ef EES-samningurinn verði ekki uppfylltur sé verið að skoða stefna Íslandi. Engin tímasetningu mögulegt samningsbrotamál liggur fyrir að svo stöddu. ESA hefur áður sent stjórnvöldum formlegt álit þar sem bókunin hefur ekki verið innleitt hér á landi. Stjórnarandstaða mun leggja fram þingsályktunar tillögu að draga umsókn Íslands í Evrópusambandið formlega til baka, en ferill málsins hefur verið til umræðu innan utanríkismálanefndar. Árið 2023 lagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þá utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins fram stjórnarfrumvarp bókun 35 og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins varði til að mynda bókun 35 í júní á síðasta ári. Guðrún baðst undan viðtali varðandi hver afstaða sjálfstæðisflokksins væri núna gagnvart bókuninni. Samkvæmt heimildum fréttastofu mun þingflokkur sjálfstæðisflokksins funda í vikunni þar sem bókun 35 verði til umræðu. Guðlaugur Þór Þórsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, segir ríkisstjórnina afvega leiða umræðuna með því að leggja áherslu á bókun 35 við þessi tímamót.
6: Þetta smjörklípa, það fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla sem enginn bað Ríkisstjórnin tapaði henni, niðurstaðan mjög skýr, nei, þýði nei. Ríkisstjórnin hefur ekki enn upplýst hvort hún ætla að fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni og er þessna að reyna að draga athyglina frá því, en hún þarfði þetta að fara eftir því sem að þjóðin sagði og draga þessu umsókn tilbaka.
5: Bókun 35 hefur verið hluti af EES-samningnum frá því hann tók gildi 1. janúar 1994 og fjallar í stuttumáli skyldu aðildarríkja til að tryggja stöðu reglna frá EES gagnvart landslögum. Ef bókunin yrði innleitt myndu reglur EES gilda framar lögum alþingis í dómsmálum nema alþingi mæli fyrir annað. EES-reglur myndu undir engum kringumstæðum ganga framar stjórnarskrá. Eins og stendur meta dómstólar hvort eiga meða við reglur EES eða lög stjórnvalda ef þau stangast á. Mun sjálfstæðisflokkurinn sitta sig í vegi fyrir því að áhersla verið lögð á bókun 35 eða afstæðisflokksins eins og sama til bókunarinnar?
6: Við skulum bara ræða þau mál og önnur þegar þar ekki henn. Við skulum klára þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og niðurstöðu hennar. Það með ólíkindum að það sé verið að tala um eitthvað annað nákvæmlega núna. Það algjörlega með ólíkindum.
5: Sagði Guðlaugur Þór Þórsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins.
0: Einn var handtekinn grunaður íkveikju og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreið í nótt. Verulegt tjón að ræða. Eigendur tískuvöru verslunarinnar Andrá sem staðsettir á neðri hæð hússins segjast í miklu áfalli en töluvert tjón sömuleiðis hjá þeim. Elísabet Inga komin hingað til okkar. Elísabet, þú varst á vettvangi í morgun, hvernig voru aðstæðurnar?
7: Já, og við Einar Árnason tökumaður fórum niður í miðbæ Reykjavíkur svona klukkan 9 í morgun og við lögðum þarna hjá Skólavörðustíg og bara leiðamaður gekk út úr bílnum. Þá fann maður strax þessa miklu reykjalykt. Húsnæði á Laugavegi, þannig þar alveg svolítið labb þarna að en það alveg lá yfir svona reykjalykt og hún var alveg frekar sterk. Við þegar við löbbum á hótelinu þá sáum við strax að allir gluggar voru opnir og þá var greinilega verið að reyna að lofta þarna út. Þá var búið að strengja lögregluborða fyrir inngang og sömuleiðis fyrir inngang verslunar Andrá sem þarna á neðri hæðinni og þar inni var sérstaklega mikil reykjarlykt og við rættum einmitt þarna við eigandi verslunarinnar sem voru bara í miklu áfalli. Þetta eru þetta gríðarlega mikið tjón, þetta kemur á versta tíma, það nýbúið að fylla búðina vörum fyrir haustið. En ég hitti þarna líka á bandaríkjamann sem var gestur á hótelinu og vaknaði nótt bara við bruna bjöllu hljóð. Það var svo mikill hasar þegar hann var að leiðin út og hann hérna náði ekki að taka neitt með sér og gleymdi meðal annars tönnunum sínum uppi og stóð þarna bara úti með sko rúbrauðsneið í annarri hendi og bara glæran poka með einhverjum smámunum í hinni hendinni.
0: Þetta hefur greinlega verið ansi dramatist.
7: Já, þetta var dramatist en allir sem rétti við voru sammála um að það hafi allir verið svona frekar rólegir. Þetta var engin geðshræring eða neitt þannig og þeir tveir sem voru fluttir á slysadeild eru þar einungis bara vegna grunsum reykeitrunar eða einungis þeir allavega ekki slasaðir. En ég rétti við hótelstjórann Kristófer Oliversson og eigendur Andrá og tók svona smá saman það sem við vitum um gangmála, ekki bara heyrði því.
8: Það var rétt eftir miðnætti sem gestir vöknuðu upp við háttvæli í brunabjöllu. Eldur kviknaði í kjallara hússins og lagði mikinn reykum svæðið. 60 gistu á hótelinu og voru þeir fluttir annað. Tveir voru fluttir á slysadeild vegna grunsum reykeitrun. Kristófer Oliversson, hótelstjóri, segir að slökkvilið hafi barist við eldin í 2 klukkutíma.
7: Hvernig voru aðstæður hér þegar þú mætir? Er ennþá eldur eða er mikill reykur eða hvernig lýsir
9: þessu? Mikill reykur sko, það rauk hérna upp úr húsinu. Það var svo, já, það gekk ekkert vel að ná, komast inn í kjallaran, það var svo mikill hiti þar. Þannig eldurinn var í kjallaran.
8: Einn var handtekinn grunaður að hafa kveikt eldinn, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu erum góðkunningja lögreglu að ræða. Ekki hefur verið hægt að ræða við hann sökum ástand sem það verið gert síðar í dag. Verslunin Andrá er á neðri hæð hússins, mikil reykjarlykt er verslunina, en lagerinn er í kjallaranum þar sem eldurinn kviknaði. Eigendur Andrá segja ljóst að tjónið sé verulegt.
7: Hvernig metið tjónið?
10: Við erum alltaf bara búin að vera að moka inn vörum núna síðustu vikur fyrir haustið og þannig að já, þetta verður alveg eitthvað tjón sko.
7: Já.
10: Mikið að falla hlutum.
7: Já,
10: mjög leðilegt sko. Ég meina ef þetta hefði gerst bara í byrjun ágúst skilur við þá hefði þetta verið allt annað því þá bara útsala og maður bara, já, en núna svolítið svona akkurat tímina sem maður að taka inn svolítið mikið af
7: nýjum vörum
10: fyrir haustið sko. Já, hana, já, þetta líka svona versti tíminn sko.
8: Sögðu Steinunn Rolfsdóttir og Eva Katrín Baldursdóttir við tölvið þær, hótelstjóran og gest hótelsins ásamt myndefni af vettvangi má finna á Vísi.
0: Og þá voru það íþróttirnar, Stefán Árni Pálsson hingað kominn og leikurinn gær, KR tók á móti Víkingi í sannköllum stórleik.
11: Heldur betur, þetta var alveg geggjað viðburður, það voru 4.300 manns þarna á þessum leik, það er ekki fleiri mætt síðan heldur 2014 á fótboltaleik á Íslandi. Þetta var geggjað leikur, hann fór 1-1 að lokum, Ármann Ingi Finnbóðsson, hann virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur í raun og eru langleiðin að Íslandsmeistaratitlinum með marki í uppbóta tíma. Arnór Ingvi Traustason jafnaði á loka sekundum leiksins með skalla, þannig að munar ennþá 8 stigum á milli liðana. Víkingar á toppnum og káringar eru í öðru sæti, þeir eru reynda með jafnmörgstu og framarar. Kannski svona svartu blettur á þessum leik var að Sveinn Gísli Þorkelsson hjá Víkingum handleggsbrotnaði hræðilega. Opið beinbrot í gær, hann er farin í aðgerð og fór í morgun í aðgerð en það voru skot á milli manna eftir leik í viðtali í gær. Viltum að fá að heyra núna fyrst í fyrirlega káringa Aróni Sigurðarsinni og síðan í kjölfærið svarar þjálfari Víkinga Sölvi Geir Óttarsson eftir leik.
12: Það eru bara bensíljósir, þú veist, eru haltrandi og hérna þú veist, bara ef við ná að haltra í 8 titli, bara fair play, en þú veist, þeir eru með besta lið á landinu á hælunum og hérna þú veist, við munum gera okkar og hérna sjáum bara hvernig hérna hvað það skilur okkur fyrir lokaleiknum í Víkinni en hérna þú veist, sjáum allir að við erum að koma, þú veist, við hérna besta lið á landinu í dag.
13: Aron fyrirlegi káringa tala að hann var mjög svektur að hafa ekki nýtt sér það að þið væri orðnir bensínlausir, var það að mæta hálf bensínlausir til leik, svona, hverju svarar því?
9: Það er bara, ég kýsa svaraði ekki, svaraði hérna því sem hann segir, hann hérna, það er ekki mikið vit í því sem hann er búin að vera að segja síðustu daga, þannig að ég bara kýsa svaraði ekki.
0: Alvöru hiti,
11: við
0: elskum þetta og svo nýjasti atvinnumaðurinn okkar í knattspyrnu, hann fór bara strax í byrjanlið hjá sínu lið.
11: Já, Ágúst Orri Þorsteinsson, hann gekk til liðs við Excelsior í hollensku úrvalsdeildinni í síðustu viku, mætti út, var komin inn í byrjunarlið bara strax í fyrsta leik, nágrannaskóla slagur gegn Sparta Rotterdam en Excelsior er líka í Rotterdam. Hann var náttúrulega hjá Breiðablik í síðasta sumar og í sumar liðið komið í bikarúslit Breiðablik. Og ég rætti eins og ágúst í ítalu viðtali sem birtist á vísi klukkan 2 í dag. Ég rætti eins við hann það hvernig tilfinning það verður að missa af þessum bikarúslita leik gegn Afturöldingu.
14: Fast erfitt að fara frá Breiðablik, ég meina það hefur ekki gengið nægilega vel, ég meina fast erfitt að fara frá þeim í þeirri stöðu sem þeir eru í núna og til dæmis missa af þessum bikarúslutaleik.
15: Sko það mjög erfitt að fara frá Blikum, þetta er frábært lið og geggjaði gæði sem í þessu liði sko, en já, bikarúslutin frekar pyrrandi að missa því, en síðan verður maður líka að hugsa bara að maður sé komin á miklu betri stað í dag hérna í Hollandi og miklu betri þjálfun og allt miklu betra þannig að ég sé ekki eftir neinu sem að tengist í að fara í hollensku úrslitina sko.
16: Já, þannig að heyrðum við í ágúst og Þorsteinssyni og kvennaliðin okkar í fótboltanum, þau ætla að halda áfram í Evrópukeppninni í dag.
11: Já, þau eru að fara að halda áfram í Evrópukeppninni í dag og þau munu halda áfram eftir daginn í dag því að sko, FH eru að mæta Apollon á Kaplakrika velli klukkan 4 í Evrópukeppni fyrir leikurinn Ytra fór 2-0 fyrir FH og Blikarnir eru reyndir að spila útileik á móti sko liði sem frá Rúmeníu sem bara með flóknasta nafn sem ég hef hérna lesið. Það ég held að sé borið svo fram Six Reda.
16: Ég ætla bara að
11: trekka fyrirleikurinn Smári, hann fór 8-1 fyrir Breiðablik, ég held að það séu nokkuð svona öruggar áfram.
16: Kæra þakki fyrir þetta, Stefán Árni, og þá komið að veðurspá. Veður horfur á landinu austlæg átt 3-10 metrar á sekundu en hvessir síðist síðdegis 13-18 þar í kvöld. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Hiti 7-14 stig hlýjast fyrir norðan. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsinn setnipartinn. Hiti 6-13 stig hlýjast suðvestan til. Og veður horfur á landinu næstu daga, breytilega á 3-10 í lok þessarar viku og dálítil væta í flestum landshlutum. Áfram fremur hægur vindur í byrjun næstu viku, þurrt á landinu og bjart nokkuð víða. Hiti yfirleitt á bylnu 7-14 stig að deginum. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af er degi. Talið að bíllinn sem fór út af Krýsivíku vegi með þeim afleiðingum að þrír létust hafi verið á yfir 200 km hraða. Minningarstundir verða haldnar í dag vegna ungmennana sem létust í slysinu. Prófastur segja marga eiga sárt að binda. ESA undirbýr dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35. Þingmaður sjálfstæðisflokks sakar ríkisstjórnina að afvegaleiða umræðuna. Einn var handtekinn grunar íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreiði nótt. Verulegt tjón er að ræða. KR og Víkingur gerði jafntefli fyrir framan rúmlega 4.000 áhorfendur í stórleik tímabilsins í Vesturbænum í gærkvöldi. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
17: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, ég voru komið svo með ykkur í hátíðin á Bylgjunni á þessum miðvikudegi fyrir að rúlla af stað með tónlistina. Og svo ætlum við þá eftir aðeins að heyra af Deep Purple heiðurstónleikum sem eru síðar í mánuðinum.

0: Þetta er nú bara Jón Jónsson, hann er bara að gera þetta flott og þetta er svona eitt af fyrstu lögunum sem hann var með, svona fyrstu blöddunni. Er það en svo hérna vettir, fyrir klukkan eitt, þá ætla ég að draga á tvo flugmiða sem að eru til Budapest og þeir til þess að vera með þar það var skráðið inn á Facebook síðu Bylgjunar. En á meðal þess sem að kemur til greina, ég spyr ykkur þegar ég ringi. Til dæmis hvað heitir frægasta baðhúsið í Budapest, þetta að finna allt inn á aventura.is og hvað heitir áin sem að skiptir borginni í Buda og Pest, bara sem dæmi. En þegar ég vona símtali allavega eitthvað ykkar, eitthvað að þessum 4700 skráningum fyrir klukkan 1 og hérna rétt á eftir, þá var það aðeins að spjalla heiðurstónleika Deep Purple.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexíkóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfir sig í ferskum mexíkóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexíkóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexíkóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á Dix.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
10: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámunnsmáð, aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
14: Guten Appetit, N1.
15: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
18: Salling, salling, salling.
19: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

0: gaman að renna þess aftur í tíman Barry White og Kentgeri Enough of your love baby Og talandum að renna aftur í tíman Þá verður nú aldeilis rennt aftur í tíman Í lok þessa mánar Þegar að Deep Purple heiðuls tónleika verða Og hérna nú komið inn úr Vintiskarvan, Óskar og Tómas gesta leikari bara, það ekki rétti mér?
1: Jú, ég held að,
2: passar.
0: Herðu, þetta nú ekki fyrsta skipti sem að þið spilið Deep Purple lögin?
1: Nei, við erum hérna, við vorum að gera þetta í hvað, var ekki apríl, það var að seinast, þá tókum við tónleika í Elborg og Hofi.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og það svo tekið svona glimrandi vel, að við ákveðum að bara hendi þetta aftur.
0: Deep Purple eiga fleiri aðdáendur heldur maður kannski að átta sig á því svona strax.
1: Já,
0: ég með það. Na,
1: já, þeir hafa nú komið hérna hvað, þrisa sinnum.
0: Já.
1: Ég náði seinustu tveimur skiptunum. Já, og átta hitu fyrir fjóra skipti en það reyndar var það ekki úr þeim tónleikum því miður. En
0: hvernig var svo upplifun svona?
1: Það var fyrsta tónleika sem ég fór að voru Deep Purple sko, 2004 hérna hérna með göttuna.
0: Geggjað.
1: Höllunni, það leiði við mig og hérna, ég var svo spenntur að ég borðaði ekkert daginn og það níu ára og bara, svo var bara að bara vera að henda í, ég man ekki hvað var það var örgulega Black Knight eða eitthvað og ég bara já, og svo át
0: En sko, talandi það, þið svona Thomas leggjum upp úr því að vera með rétta sandið og þú með Hammond orgelið og
1: Já, akkurat
0: Er það ekki svona bara líkil atrið í svona heiðustólingum?
1: Jú, já, akkur
2: Mér finnst það að miklu leiti, sko
0: Já og er eitthvað sérstætt við sko, Hammond orgelið það svona breytti miklu þegar það kemur að 70s
1: já,
0: en það í fullu gildi svolítið í dag
1: ég myndi segja
0: já.
1: Og mér, ég hef bara haft sko, þetta uppáhalds hljófæri mitt
0: já.
1: Og hefur verið sem ég var bann sko. Mér hefur þótt að vera sko, svona meira í tísku síðustu 5 ára eða eitthvað, heldur að það hefur verið sko, kannski 20 ára undan eða eitthvað
0: Já, já, við sammála datt svolítið út svona og það hefur komið aftur að þetta hefur sérstakar hljóm eitthvað nei.
1: Já, heldur betur sko, Verist alltaf koma svo 20 ára fresti
0: Já,
1: já svona, eitthvað svoleið Svona, það verist vera líkillinn sko.
0: Getur
1: svona
0: merkt við það
1: Já, ég meina Jeff Black Joe komið að 90 og hvað Það voru 20 ára liðin frá því að þetta svona kannski stóð hvað hefist svona
0: Það getur bara að passa
1: sko.
0: En sko, ég sá einhvers staðar um daginn einmitt frétta því, eða ekki frétt heldur við tal við hérna, þá sem að sömdu smókunum votur í típar bara, það hefði nú eiginlega orðið fyrir hálgjöra slitni Það er að segja lægið
1: Já, það var Já, þó, ef það hefði ekki verið fyrir einhvern mann með blis svona, einhver svona flare gun hvað er það víslega sko?
2: Það er ekki svona, bara svona blis byssa
1: Já,
2: Nei,
1: já
2: Hvað heitir svona, er þetta ekki svona
0: Svona bara eins og við nota
2: Svo neyðar, neyðarblis
1: Á með svoleiðis á tólugum eins og maður gerir og, ég, og á tólugum hjá Frank Zappa og þeir áttu að fá að nota þessa höll tólugasal til að taka upp þessa plötu bara hennar daginn eftir eða eitthva en þá einmitt kviknaði í út frá þessu og kasínuð já, þessi staður brannniður og svo bara þurftiður að vera ekstra annar staðar og byggu til einmitt. Stæðsta lag hættulega tíma
2: Já, tóku plötun upp sko bara upp á hóteli
1: Já
2: Fengu sko Rolling Stones hérna mobile stúdíó trukkin
0: Já, heyrðu
2: það Sáum þetta einn, hann er í hérna, hann er í Calgary
0: Og hann er til
2: Hann er til já, Ég fekk að fara inn í hann og svo við fyrir ekki nefinu allir tíma sko.
1: Já, það
2: ekki Já, það er hægt að sko taka upp á hann í dag Takk upp á teip
1: wow.
2: Hann reyndar ekki að færa hann að því að búa að steypa hús utanum hann
0: Utanum, já,
1: Ok
2: Og hérna, það er svona, það er gamall blúsklúpur við hliðin á með snák Það sem, þú veist, sko, til að tengja,
0: já.
2: Hérna, snúrur
0: Já
2: Þannig snák Þannig. Hérna, Og það er hægt að taka upp, sko, Þannig. Í rauninni á drukkin
1: Það er kannski Deep Purple 2027 hjá okkur, það kannski gerum það
0: Þetta er náttúrulega geggja, þetta er náttúrulega bara minningar sem að verða hald í sko
1: Já, algjörlega sko, það er bara spes sound í þessu gamla stöffu líka sko
2: Já,
0: Og stundum með einhvern veginn virðist að nú vera þannig í tónlistinni að það hérna verður eitthvað til óvart jafnvel eða sko að því þetta var ekki hugsað fyrst á plötuna heldur svona, ég mitt eftir þetta inn undir lokin á gerð plötuna
1: út sem singul sko.
0: Nei,
1: já.
0: Svo er það já,
1: sko. Þetta fannst þetta ekkit spes sko. Það var lagana sem heitir Never Before
0: já.
1: Sem þeim fannst vera það sem átt að vera jæna, sem fyrsti singul en jæna, þeir það er örugglega minnst upp að slæmið af plötunni af mínum að því sko,
2: já,
1: af þeirri plötunni
2: sko.
1: Þetta
0: er bara stundur svona bara,
1: já, veit ekki sko.
0: Nei, og inn á tíksbúndurís, þar er þetta næla sér í þetta og ég veit að Eyþór Ingi hann dettur inn svona í eitthvað verkefni með ykkur í þessu
1: já, hann sé bara um sönginana fyrir þannig í einu lagi, það sem ég góla svolítið og en þetta var já, það var rosalega magnað að leika þess að tólestu þetta hefur nú verið uppáldið okkar allra svona í við höfum tekið Led Zeppelin áður og það er náttúrulega líka gríðarlega skemmtilegt og já. Tommy var einmitt með okkur líka í því og þarna er færið einmitt Tommy að spreita sig mjög mikið og er alveg, þetta er svona þannig tónlist að það er mikið, mikið spuni og ég minnist þess, það var mjög skemmtilegt moment það sem ég, við vorum að tala um eitthvað, Tommy, gerir þú ekki eitthvað fyrir þetta lag og kannski fyrir þetta lag líka og hann eitthvað, jú, hvað varstu að pæla að gera hann, ég ætla að koma ykkur óvart og hann gerði það, hann kom okkur svo mikið óvart að við vorum bara, við vorum bara, ég, þetta var geðvegt sko
3: bara í flæðinu bara
1: já,
2: já, þetta er mjög lifandi músík sko já. Og hérna, og eins og Óskar segir, mikið sko pláss fyrir spuna
3: já.
2: Og feeling, þú veist, þannig að hérna, og það hendar mér vel og okkur öllum held ég sko
1: já, algjörlega sko
3: þetta, ég held að það geti ekki verið annað en bara geggju upplifun að koma á þetta 2017. september
1: já
3: Það er hvað að lofa þetta skoldið ekki?
2: Jú, myndi ekki ská það
1: Við getum lofa okkur að það hefur engin hérna, ekkert band verið með Marshalla frá 60 og elsti magnarinn var heldur frá 1970
3: já.
1: Og það er hérna það er auðvitað ekkert yngsti. Band
2: Já,
1: yngsti magnarinn hann var frá 1970 Þannig ég get lofa okkur því að þið sjáu það ekki mitt aftur í bráð
3: Ég ætla bara að segja hérna gangi ykkur vel með þetta og bara hveti hólstilis að næla sig með því fyrir því betra
2: Já, ég seta og þakka þér fyrir
1: Já, takk
2: fyrir
1: komuna Takk fyrir okkur

0: Og eins og heyrum á í þessu höss frá Deep Purple og þá mikill spun í gangi og Thomas náttúrulega með Hammond orgelið og mun sjá til þess að allt verði upp á 10 á samt Vintage Caravan 27. September í Eldborgarsal Hörpu. Við ætlum að halda áfram þetta smástund og ég alveg að fara í að draga út flugsæti fyrir 2 til Budapest.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug
3: Bestu lög Deep Purple Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Eldborg Miðasala á tix.is
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur Flísabúðin, flís.is
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin Fullt af nýjum og spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
6: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

Tómasar ætlar að lauma búlluborgar fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Nothing og Breakfast at Tiffany's erum við klár í flug fyrir tvo og það ferðaleikurinn saman við Aventura og aldeilis flottur ferðaleikur og við erum að tala flugsæti á hverjum virkum degi þessa vikum og það hefur gengið aldeilis vel og það sem við erum að gefa flug náttúrulega til Budapest núna þá má geta þess að þetta vinsæl borgorðin mjög svo vinsæl og það náttúrulega borgin Búta og Pest þar að segja Dóná skiptir henni eiginlega niður í helminga og eitt helsta kennileiti Budapest fyrsta varalega brúin sem að tengdi Búta og Pest allt árum kring hvað heitir súbrú það nafn sem ég geti nú ekki borið fram ég ætla nú bara að segja ykkur það nú þegar en ég að fara í síman því að hér fyrir fram að mig nafn vinningshafans Elva Björg Pálsdóttir hér á blaðunni hjá mér
1: Halló?
0: Já, þetta Elva?
1: Já, það hún.
0: Sæl og blessu Elva, ég var góðnum svona út á stöðinni bylgjunni.
1: Já, sæl.
0: Herðu, getur ekki verið að þú að vera skráði eitthvað leik hérna hjá okkur?
1: Ég geri það á til, sko.
0: Já, eitthvað ferðaleikur hérna, flugferði.
1: Já, hún meinar, jú, það passar.
0: Já, herðu, ég nú var að draga nafnið hérna upp, það Aventura og bylgjana, það bara tvö flugsæti til Budapest.
1: Nei,
0: þetta grínast Nei, alls ekki Ég get ekki grínast með svona sko. Það væri bara bannað sko.
1: Já, veru.
0: Já, já, já, ég sé að þetta í oktober flugið
1: Guð, góður, en gaman
0: já,
1: Ég til
0: Hefur eitthvað til að koma með þetta?
1: Nei, aldrei En þetta svona staður sem ég langar að fara á
0: Já,
1: samt Allir segja sig æðist að falla þetta og svona Þannig að ég var það verið æði sko.
0: Já, það bara þannig Þetta eru bara tvö sæti til Budapest
1: Yes Þetta grínast
0: En veistu hvað áin heitir í gegnum sem liggur í gegnum Budapest?
1: Dóná
0: Dóná, Dóná
1: Maður á að vita þetta
0: Og mér skýrst hún skilji borgina bara í sundur Þannig að það bara gegja
1: En spennandi, ég sí. Alveg bara hérna sveitt og
0: já, já.
1: Þetta ég ekki trúið sér
0: Ég sé að þú allar að taka með því síst í hérna
1: Hún alltaf bara geggja að ferra félagi Við erum mannsir samrýndar, þannig að þetta bara yndislegt
0: Þetta verður frábært, það hérna ringja í því frá Aventura, ég sendi þeim bara símanúmer 1 og nafnið og allt svoleiðis og flugið í hérna í óttúber og svo finnið þið bara út úr því með þeim að
1: yes.
0: hvaða hótelið verðið á því að þetta eru flugsætti fram og tilbaka
1: Ég segi takk æðislega fyrir og bara þetta besta, langbest útastöðum það bara svoleiðis, hlusta ekkert á hana
0: Takk fyrir þetta Elva Elva Björg til hamingju flug fyrir tvo til Budapest í óttúber með Aventura Þetta með kíkja nú síðan að þeirra það margt spennandi þar að sjá

0: Förum ekki lengra með þetta, þetta eru Kevin Powers og Sjab Uzi og Move On Það akkur það sem við ætlum að gera, Erna Röndegur núna við þessum ástund og Reykjavík City skrifan fjögur Og svo bara í Guðmundsson hér í kvöld Við hittum þetta aftur á móti í fyrramálið og það áframhaldandi gestagangur á morgun Dylja og verður hjá mér á morgun Föstudaginn herra Hnetusmjör og Jón Jónsson Svo bara manni ekki meir, ég verður viðkjöna
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni gulin miðin. Ertu stundum

0: hugsandi yfir öllu gulu miðunum. Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
5: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is. Kópavogi.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
13: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á fögrum miðvikudegi. Já, við erum lögð á staðinn í september, annar september í dag og rútínan alveg að bresta einhvern veginn á. Þetta að gerast, stundaskrátnar í tómstundunum og allt þetta. Þetta að rúast inn. Já, og saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í okkar rútínu.

0: Þessir tveir eiga nú langa sögu, heldur betur, Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson. Góða ferð á bylgjunni. Já, þetta lag var tekið á afmælistólingum Stefáns Hilmarssonar og mér þykir nú alveg líklegt. Það verður nú einnig tekið á Eyjólfur, Eyvi Kristján, 65 ára afmælis og útgáfi tónleikar núna 20. og 7. september í Bæjar Bíói. Já, að fagna 65 ára afmæli og útgáfi nýrar vínilplötu með þessum ágætu tónleikum á samt hljómsveit og gestum hefur á 45 ára ferli sent frá sér nýju sóloplötur, takk fyrir takk, sem að innihalda perlur eins og ég lifi draumi, dagar, ástar, ævintýri, gott sem við erum hér í gær, Álfeyður Björk, danska lagið, skref fyrir skref, draumin Nínu, kannski er ástin og fleiri og ég get svona rétt ímynda mér að þarna verði nú einhver góður gestagangur að gera tjekka á þessum frábæru tónleikum og talandi frábæra tónleika Ívar Guðmunds fekkaðan til sín flotta gesti heldur betur Deep Purple tónleikar væntanlegir
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði ám landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.

The Police, já, klassík á bylgjunni. Og við ætlum að líta þá næst á velvirk dagatalið okkar. Við höfum leikið gær í sjálfshjálp í september 2026 og já, ætlum að gera okkar besta, ekki satt, að reyna að fylgja dag frá degi þessu skemmtilega dagatali. Heldur betur, og þetta allt saman byggt á Action for Happiness, skemmtilegar auðveldar tillögur, geta jafnvel hjálpað okkur aðeins bara að brjóta upp daginn okkar og já, gef okkur smá hugmyndir, þið vitið. Við erum oft kannski föst í viðjum vanans og maður ástundu til að hugsa bara, heyrðu, stundum eins og ég sé bara í kvikmyndinni sem að hét Groundhog Day, það sem að sami dagurinn bara kom aftur og aftur og aftur. Eins og nákvæmlega eins. Þess að það er svo gott einhvern veginn að bara aðeins að brjóta upp daginn okkar og fá okkur svona til að hugsa aðeins. Og í gær vorum við að tala þennan tíma sem við ætlum að finna fyrir sjálfsrækt og það væri nauðsynlegt, ekki eigingirni og ég fór aðeins inn á þetta með að tala að vera sjálfhverfur, ekki fara út í það. Við erum öll bara að reyna okkar besta að ég hlúa að öðrum í kringum okkur og gleymum oft okkur sjálfum. Þannig að það var svolítið svona inntak gerðdagsins. Í dag að verið að ræða það að taka eftir því sem að við gerum vel. Já, líka öllum litlu hlutunum. Við höfum öll styrkleika, við höfum gildi og við gerum ansi margt vel, kannski aðeins að fatta það. Þú veist, það má vera hvað sem það er. Til dæmis bara að raða í upp þóttavélina, vitið hvað ég meina, þetta má bara vera einhverju litli hlutir, hvernig við hlúum að hvert öðru, já, eða bara, já, hvernig ég býjum rúmið mitt, eða bara að ég býjum rúmið mitt, ég nú ekki tvo að duglega við það, bara allir þessir hlutir. Reynda að finna alltaf góða við sjálfan þig og sjálfan þig taktu eftir því sem hún gerir vel líka litlu hlutunum svo ekki bara ágætt líka muna það að peppa sjálfan sig svolítið annars lagið á þessum nótunum og þá kemur Sía hinn ástralska sterkinn með lagið sitt Unstoppable

0: Taylor Swift komin hér í teiknimyndatónlist, mín kæru. Já, hún Taylor Swift, hún samdi þetta lag fyrir kvikmyndina, teiknimyndina, öllu heldur, Toy Story og Toy Story nummer 5 í rauðinni, hugsið ykkur. Kom út núna í sumar og þarna er hún að syngja fyrir country dúkkuna, dúlluna og það var talað að þetta væri svona smá svar við lagi sem að kom út í teiknimyndinni Toy Story 2 sem heitir When Somebody Loved Me og var svona einmitt svona hjartnæmt og fallegt líka. Lives within my heart and when she was sad I was there to dry her tears. Örugglega einhverjir sem að muni eftir þessu, þetta var nú alveg svona tár á hvarmi. Ég er náttúrulega mjög hrifin af teiknimyndum og finnst aldrei gaman að fylgjast vel með þeim og já, ég var svona forvitna stummi mitt hvernig þetta gerist alltaf. Þarna er sem sagt hún frábara Taylor Swift að fara aðeins aftur í country ræturnar sínar og syngu þarna fyrir þessa dúllulegu stelpu sem að heitir hvað heitir hún, er það Jessie? Það er sko Jessie og hennar sko upprunlega eigandi Emily, það er þarna eru svolítið að sameinast aftur í þessari teiknimynd. Smá útúrdúr, bara skemmtilegt fyrir þá sem að elska teiknimyndir, þannig að þetta er svona svar Söru McLaughlin laginu sem að hún samdi þarna fyrir Toy Story 2 og kemur sem svona smá svar en svona á hressari nótunum. Mæli með því að þú kíkir að þessa teiknimyndir allar Toy Story, þar eru svo skemmtilegar. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4-7.
11: Já, góðan daginn.
12: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
11: Já, heldur betur.
12: Hvað er í gangi?
13: Þú kallir sig ekki, stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
12: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
11: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað að hverju. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja kreisi fjölskyldu.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
14: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
16: Hæ, þetta er Ágúst.
17: Og hæ, þetta er Una Torfa.
16: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
17: Á Bylgjunni.

Já, mér svona minna þetta hafi verið eitt af vinsælli karaoke lögum á sínum tíma Alana Miles, Black Velvet Það var alltaf munið í sjónvarpinu þá var Ísland í bítið þá var það sem sagt sjónvarsþáttur og ég man þetta svo sterk minning einhvern veginn að hafa kveikt á sjónvarpinu á mótnana og sé þar já, fólk úr fyrirtækjum það var ekki fyrirtækjum mitt að hérna, keppa í karaoke keppni fyrirtækjana ég bara nú ég kannski að fabulera eitthvað en mér bara poppaði í huganum leiðu ég heyri þetta núna þá bara fannst mér eins og já það væru þarna alveg allavega sko nokkrar sem að tóku þetta lag allavega mjög eftirminnilega var þetta svona í mínum huga karaoke lag fyrir allan peningin Black Velvet með Alana Miles en allavega gríðarlega vinsælt á sínum tíma í þeim tilgangi Nú, inn á bylgja.is finnum við spurningu Reykjavík síðdegis og hér spurt hvaða skoðun hefur þú að því að ríkisjónvarpið verði eini fjölmiðið landsins sem að býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi. Svarmöguleikar, besta mál, eða skiptir engu máli, já, eða mjög slæmt mál. Hvetið til þess að fara inn á bylgja.is og segðu okkur þína skoðun Já, á því, hvort að þér finnist, já, hvað þér finnist að það að Ríkisjónvarpi verði eini fjölmiðið landsins sem að býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi. Mér þótti mjög átakanlegt að horfa á Kolbeinn Tuma flytja loka fréttatíma stöðar tvö og þegar að upprifunin var á öllum þessum flottu stefjum frá upphafi, þetta löng saga. Auðvitað stöðar tvö fréttana fyrstum sinn og svo breytist það auðvitað yfir í sín. En já, Mér þótti þetta afar sorglegt Ég bara, já, var hálf klökkarna bara með honum tuma En já, segðu okkur þína skoðun Farðin á bylgja.is sem við fáum niður stöðunar eftir klukkan fjögur í Reykjavík síð

0: Octopus með Changes á bylgjunni. Loka lag fyrir fréttir. Við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu. Fréttir á slæginu klukkan 2.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4 sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Nú eru tax-frí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Fréttir á bylginu klukkan 2 Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og var lögregla kölluð út að staðnum í morgun. Þetta staðfesti Hjördi Sigurbjarnsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn í samtali við fréttastofu. Rannsókn á innbrotinu stendur yfir. Elisabeth Inga Sigurðardóttir á vettvangi. Elisabeth, búið að koma svínunum inn aftur?
11: Já, Berghildur, það var gert bara strax í þessari aðgerð í morgun. Við erum hérna, ég og Sigurún tökum aðeir, við komum hingað fyrir hvað, svona kannski 40 mínútum klukkustund síðan og hér einu ummerkin sem að sér raunni brotin rúða, það eru öll svín inni sem stendur. En þetta eru þetta alvarlegt mál, þetta ekkit annað en innbrot, eins og ég segi það var rúða brotin og það var farið inn þessa rúðu. Verksummerki á staðnum voru með svona svipum hætti og við fyrra innbrot, en það er stutt síðan það var brotist inn í þetta bú síðast, það var í maí og þá voru innréttingar rifnar upp og stýr opnaðar og hurðarskildar eftiropnaðar með þeim afleiðingum að dýrin bara gengu lausum húsin og komust út líkt og í morgun. Afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin eru þetta með alvarlegar, 5 smágrísir hafi drepist og ein gilta fótbrotnaði og þurfti að aflifa hana og þá eru fjölmörg dýr særð og með áverk

0: líka, þannig að þetta graf alvarlegt mál. Ég reddi líka við yfirmann hérna á svæðinu sem segir að þið búist við svona frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streiti hjá dýrunum, minkaðar mjólkurframleiðslu hjá gildum og mögulegra fósturláta. Og þá ljóst að smitvarnir búsins voru alvarlega rofnar þar sem að dýr úr mismunandi hópum blönduðust saman og sem þeirra farið út fyrir húsakynna búsins. Þannig að þetta allt sem að litið alvarlegum augum og lögregla með þetta mál til rannsóknar. En við vorum hérna og erum hérna á svæðinu og tókum myndefni og ætlum að birta það á Vísi. Þannig þarf að sjá meira um máli þar innan skams.
1: Kærar þekkir fyrir þetta, Elisabeth. Stúlkan sem lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkuvegi aðfaranótt mánudags hét Hanna Jane Large. Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og von á foreldrum hennar hinga til lands. Þau vilja koma á framfæri að hún hafi verið afar hamingjusöm hér á landi og spennt fyrir því að dvelja hér. Fréttaritari ríkis útvarpsins í Brussel segir eftirlitsstofnun ESA nánast tilbúna með mál gegn Íslandi fyrir brot á EES-samningnum. Ástæðan sé svo að Ísland hafi enn ekki innleitt bókun 35 sem felur í sér að ákvæði sem voru tekin inn í íslensk lög í gegnum EES-samningin gangi framar öðrum íslenskum lögum ef þau stangast á nema alþingi ákveði annað. Við segjum fréttir næst klukkan 3 áfram á Vísi.
2: Já, segjum skilum við fréttatíman, höldum áfram með tónlist, það Erna Hrönn sem að heilsa þér aftur hér á bylgjunni og við ætlum að vera samferðu klukkan 4 í dag. Já, á þessum ágæta miðvikudegi, já, við áttum alveg eftir að fara yfir daginn í dag, annar september og þetta dagur sem númer 245 á árinu sléttir 120 dagar eftir af árinu eruð þið ekki komin með smá jólafiðring? Ég segi það alltaf leið á september hefst þá fer einhvern veginn að kvikna hér á jólaálfinum já, já, ég veit ég svolítið klikkuð en það bara gaman að því hér Pet Shop Boys, always on my mind á bylgjunni

0: risa stóru röddina. Mér finnst þú svo skemmtileg. Og sko, ég hef prófað að syngja lögin hennar Anastasia og þau eru svo krefjandi þannig ég dáist að þessari konu. Sveimi þá, sumir tónarnir bara taka á alveg frá tám og upp í og bara á skrýtnastaði geti sagt ykkur. Nefna hvað að það nógum að vera hjá okkur á bylgjan.is og nógum að vera hjá okkur bara í útsendingu. Mér langar bara að byggja ykkur að fylgjast vel með eins og inn á bylgjan.is. Þá til dæmis er hægt að tryggja sér já, gula miðan. Veistu hvað guli miðin er? Það er aldeilis flott vítamín sem að já, eru nú fyrir alla fjölskylduna. Og þú getur unnið veglegan pakka með vinsælustu vörunum. Þarna erum við að tala um tímamót því að frá árinu 1986 hefur gulimiðin tryggt íslendingum gæða vítamín á góðu verði. Stutt við heilsu þjóðarinnar kynnslóð eftir kynnslóð. Nú fest og nýtt útlit en innihaldið jafn traust og áður. Þetta bara, eins og ég segi, bara nýjar umbúðir og þarf ekki að ræðast þær. Einnig hægt að fá gulamiðan í þægilegum spreyjum ef að það hendar þér betur. Getur nálgast þessi frábæru vítamín og vörur í öllum betri maturverslunum og apotekum land allt. Svo getur líka bara farið inn á bylgja.is, skráðið til leiks og unnið veglegan pakka með vinsælustu vörunum að gera að tjekka á því. Og talandi að það sem mikið að vera hjá okkur þá líka Ívar Guðmundsson að bjóða fólki til útlanda hefur heyrt þetta áður.
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þig inn á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
2: Garmin kynnir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis Nú bara skrá sig Garmin eldslóðin 12. september Tryggðu þér sæti á vikingamót.is
3: Hagsfríð veisla húsgagnahallarinnar hafin Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Við höfum verið til staðar frá kynnslóð til kynnslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo vildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
3: svona. Já, ég einrámaði eitthvað.
2: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
0: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
4: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Já, lægð úr suðvestri nálgast síðan landið í dag með vaxandi austanátt. Þyknar upp er núna líður á daginn og í kvöld verður allhvass eða hvassvindur syðst. Líkur á það verði kviðótt undir Eyjafjöllunum sem aftur geta orðið ökutækjum sem taka á sig mikinn vind skeinuhættar. Hlýnar heldur og líkur á næturfrosti næstu daga. Já, það nú ekki kannski mikla líkur en gæti gerst þannig við verum bara tilbúin að gera ekki úlpan á snaganum.
6: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
0: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
5: Já, klárlega mínu uppáhalds, Blues Traveler Hook. Taktu eftir hvað hann syngur hratt og andar lítið.

Já, það er mikilvægur dagur á föstudaginn kemur. Treyjudagurinn sem við ætlum að fagna með því að mæta í uppáhalds treyjunum okkar út í daginn. Nú, það skiptir ekki máli hvaða liði þú heldur með. Á treyjudeginum erum við öll í sama liði. Fyrir börn með krabbamein. Og við skulum virða þennan dag. Ef við svona skoðum þetta aðeins, þá sjáum við það að þessi ágæti dagur var fyrst haldin á Englandi árið 2013. Dagurinn, eins og við þekkjum hann í dag, byggist á danskri fyrirmynd Børne Cancer Fonden frá árinu 2019. Fljótlega bættist Noregur og Svíþjóð í hópinn og á örfáum árum þá hefur þetta átak samin að þúsundir einstaklinga, fyrirtækja, skóla og íþróttafélaga í stuðningi við börn með krabbamein. Og með treyjudeginum bættist Ísland í hópinn þar sem við stöndum með börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra tökum þátt í þessu verkefni. Nú það sem við gerum, við klæðum okkur í treyju og svo deilum við mynda okkur og styrkjum börn með krabbamein og þú ferðin á treyjudagur.is þá geturðu hérna styrkt 2.000, 3.500, 10.000 önnur upphæð bara alveg sama hversu stórt eða lítið það um að gera að hjálpa til en á Íslandi greinist að meðaltali eitt barn í hverju mánuði með krabbamein þannig að við ætlum að klæðast okkar uppáhalds treyju til stuðnings börn með krabbamein og fjölskyldum þeirra Og það eru börn með krabbamein styrktarfélag sem að stendur á deginum og styður börn með krabbamein og fjölskyldur þeirra með fjölbreyttum hætti. Og þegar barn greinist með krabbamein er því ekki bara kippt út úr leiknum, oft er því kippt út úr lífinu. Og þetta bara, eins og ég segi, krefjandi verkefni. Á bakvið hverja greiningu er barn og fjölskylda sem að stendur frammi fyrir krefjandi og ófyrirsjáanlegum veruleika. Stöndum saman, mín kæru, því að saman getum við breytt heiminum. Það bara svo liðs.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Góðan daginn, kom ég sæl. Ég kalla Bubi Mortens, þið eru að fara að hlusta á nýja lagi mitt. Ég tilbúin, ég stattur á Bylgjunni, bestu útvarstöð á Íslandi. Njótiði og fariði fallegin í daginn.

0: veit, hann er svo mikill gleðigjafi og það hefur verið svo gaman að fá að vinna með honum í kringum afmælistónleika Stebba Hilmars og jólatónleika. Bara gaman að kynnast þessum dreng því að hann gull af manni. Can you feel it? Söng hann hér fyrir okkur og já, fyrir foreldra, þá heyrði ég nú að hann farin eitthvað að talsetja líka teiknimyndir eða syngja svona syngja stef og svoleiðis. Ég elska raddir, mér svo gaman að uppgöta svona nýjar hliðar á fólki. Heyrði mig, framöndan í tónlistinni, Diana Ross, Sabrina Carpenter og færum okkur svo á smá fortíða flakk.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Áttu eftir að ferðast með Austurlandarraðlestinni, spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs, þar sem samferðafólkið bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragðmikill kexbotn, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
7: Ítalski brunsin á Eriksson Brasserie frábær hugmynd. Í boði 5. föstudaga og laugardaga. Borðapantanir á brasserie.is.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
10: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Og líka finnst mér þurfa að breyta þankaganginu. Við erum með húsnað á heilanum sem þjóð. Við dæmum fólk 19-20 ára eða kaupir íbúð þá er að sjálfkrafa í topp mál.
12: Já, sérstaklega var steindibókagiggið. Þá vitum við bara ekki hvað það er.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: fortíðarflakki.
1: Já, við horfum til fortíðar og mér langaði að forvitnast hvaða lög hefðu verið á toppnum á þessum ágæta degi fyrir 40 árum 1986. Já, þau voru skemmtileg 80s lögin þarna, Peter Cetera, Glory of Love í Kanada, Holiday Rap með MC Micro og DJ Sven í Þýskalandi, ég nú veit ekki hvað lag það Papa Don't Preach var topplagið í Ástralíu. Nú í Bretlandi, Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You. Nú, svo var það lagið í Bandaríkjunum. Og það var stúlknarsveitin Bananarama sem að satt þarna á topnum 86 með lag sem heitir Venus. En lagið kom upprunlega út 1970 með hollensku sveitinni Shocking Blue. Og það var nú breska stúlknarsveitin sem að tók þau upp á sína arma og gerði þessa fantafínu ábreiðu af laginu. Og átti nú alveg eftir að vekja góða lukku en Bananarama var stofnuð 1980 í London og stúlkunar eiga meiri segja sko Guinness met geti sagt ykkur fyrir flest lög á vinsaldalistum aðeins með kvennasveitum sjáðu þið til þar sem að já, sveitin aðeins skipu kvennmönnum og þetta lag Venus nú ansi skemmtilegt og svolítið gaman að rifja upp þetta alveg ekta 80s slagari geti sagt ykkur lag á topnum fyrir nákvæmlega 40 árum í Bandaríkjunum þann annan september hlustum og njótum

0: Þarna er hljóðheimurinn alveg eitis út í gegn. Færum okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slæðinu klukkan þrjú. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Húsgagnaverslun Pennans er blitt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
1: Nú er tax-free veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
5: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra Alland og sindri.is.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrinendur á einu máli, helvíti á jörð.
12: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
13: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Fréttir á Bylgjunni klukkan þrjú, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Framtíð á 8. tug starfsmanna hugbúnaða fyrirtækisins NetApp á Íslandi er óljós eftir að ákveði var að leggja niður starfsemina hér á landi. Starfsfólki var tilkynnt þetta í gær. 50 forritarar hafa starfa hjá NetApp samkvæmt heimildum Vísis. Hrönn Guðmundsdóttir stjórnarformaður NetApp á Íslandi vildi ekki tjá sig breytingarnar og vísaði á almannatengslasvið móður félagsins í Bandaríkjunum. Þýskir rannsakendur telja sig hafa borið kennsl á tvo menn sem grunaðir eru að hafa reynt fjölþátt árás á Leipzig Halleflugvellinum í síðasta mánuði. Annari sagði Rússi með vegabréf frá Lettlandi en hinn frá Belarús og með rússneskt vegabréf. Ráðumenn í Þýskalandi beindu spjótu sínum í gæra yfirvöldum í Rússlandi og sögðu þau bera ábyrð á árása tilrauninni á flugvellinum. Og ráðamenn í Rússlandi hafa brugðist reiði við ásökunum þjóðverja. Rússneski sendiherrar víða í Evrópu hafa verið kallaðir á teppið vegna hinnar meintu árásatilraunar í Leipzig og vegna annarra fjölþátt og ógna sem rússar hafa verið bendlaðir við að undanförnu. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og var lögreglukölluð út að staðnum í morgun. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fóbrotnaði svo þurfti að aflífa hana. Auk þess sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Sum merki eru með svipuðum hætti og síðast þegar brotist var inn hjá stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastlinum. Hægt er að sjá myndir frá vettvangi á Vísi.

0: Einn var handtekinn grunaður íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp á hótel Skjaldbreiðinótt. Verulegt tjón að ræða. Eigendur tískuveruverslunarinnar Andrá sem staðsettir á neðri hæðs hússins segjast í miklu áfalli en töluvert tjón sömuleiðis hjá þeim.
1: Já, bara kvitna í hana, sendum hana fjóra, dælubíla sem allir, þessi stald til dællið. Það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svolítið erfiður aðstæður því að það var mikill reykur og eldur að streykur um glugga hér og þar og húsinu.
0: Sagði Guðmundur Hreinsson varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinni í morgun. Og Jarle Hetland fjölmiðlafulltrúi eftirlitsstofnunar EFTA ESA segir stofnunina hafa gert athugasemdir við íslensk stjórnvöld í nýlegum samskiptum vegna þess að bókun 35 hefur ekki verið innleitt. Hann staðfestir að ESA skoði að höfða samningsbrota mál gegn Íslandi verði ekki úr bætt og skuldbindingar samkvæmt EES samningnum uppfylltar. Engin ákvörðun hafi þó verið tekin málshöfðun og því liggi tímasetning fyrir, ekki fyrir að svo stöddu. Við segjum fréttir næst klukkan fjögur áfram á Vísi.
2: Það held ég takk fyrir þetta Berghildur Erla og þá höldum við áfram með frábæra tónlistin okkar á bylgjunni. Ég heiti Erna Hrönn, fylgið þetta klukkan fjögur í dag. Næst í hljónstunum móti Sól og hér fremstri flokki Magni Áskjursson. Já, það alltaf nóg að vera hjá honum Magna. Ég veit að hann núna að æfa fyrir verkefnið Freddy. Það afmælistólinga Freddy Mercury nú svo 1991. Það æfingi fyrir að málið fyrir þá frábæru tólinga sem við ætlum að halda eftir rúma viku. Svo þetta alltaf strákunnir hjá móti Sól líka að fagna 30 afmæli. 30 ára afmæli sveitarinnar núna í október, þannig eins og segi, það aldrei lognmolla í kringum Magna Áskjursson.

0: Vona að ég komist heim, já, það nú spurði hvort að komist eitthvað heim um þessa myndir Magni, ég fór sko yfir svona það helsta sem um að vera hjá honum og meir segja fór ekki eins og yfir allt sko ég sá það að við glemdum að nefna sem sagt, YouTube heiður skikki bæjarbíó í október svo lafti 80 ára, tónleikar janúar auðvitað með hljómsveit mannana þannig að það sko nóg að vera hjá okkar besta Magna
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist Bylgjan, Björt og brosandi

0: True Blue. Já, minn kæru, hér á eftir, áran og klukkanslær fjögur, ætlum við að renna yfir afmælisattir. Það er nú ekkert mjög margar í dag og kannski margar svona fremur og kunnar, en það líka gaman. Kynnast nýjum röddum og rifi upp einhverja sem maður hefur kannski ekki heyrt í lengi. Nú líka áran og klukkanslær fjögur, ætla ég að opna fyrir síman og gefa einhverjum hefnum hlustanda sem að næri gegn. Já, bara gjafabréf á El Gringo, hljómar það ekki skemmtilega? Það er veitingastaði vikunar.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu þau til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
8: Guten Appetit. N1.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
12: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
13: Nágranninn.
14: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
15: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlandsk.
14: Já, já.
16: Svaraðu strax.
14: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
17: Ég líka.

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Til veðurs, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld, en 13-18 síðist á landinu. Það verður dál til væta af og til, en þurrt norðaustan lands snýst svo í norðaustan 5-13 á morgun. Rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipart á morgun. Hitinn verður þá 6-13 stig hlýjast suðvestan til.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
0: Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár

0: Stefán Hilmarsson, ég var svo heppin að fá að aðstoða náður lítið með rattir á þessari flottu plötu. Skemmtileg plata þrátt fyrir allt. Komið inn á bylgjulistan eins og við Bragi Guðmunds fórum yfir í gær og verður gaman að sjá það fikra sig ofar listan. Ég fulla trúa því. En ég var nú búin að tala það að ég ætla að vera svolítið í gjafastuði hér. Og El Gringo er veitingastaður vikunar hjá okkur á bylgjunni. Mér langaði líka bara að opna fyrir síman, það svolítið skemmtilegt. En ef ég segi ykkur aðeins frá El Gringo, þá eru þetta veitingastaður sem nú bara hér í mínu næsta nágrenni á Suðurlandsbrautinni sem að sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat, spilar aldeilis á bræðlíkuna. Þetta nú bara þannig að réttirnir eru matréttir úr fersku hráefni leiðuðupantar. Kokkarnir byrja alla mótna á því að hræra sósurnar fyrir daginn, marinera kjötið, skera niður grænmetið og þetta eru bragðmiklir hollir og hægt að fá þá já, sterka fyrir þá sem vilja þessa flottu rétti. Yndislegu staður og í persónulegu uppáhaldi hjá mér og dóttur minni, það er bara þannig. Þegar mín 14 ára hefur fengið að sníklast með mér hér í vinnuna þá kemur yfirleitt. Eigum við að tekka þess á El Gringo. Fáum okkur alltaf það sama. Það bara kjúklinga, quesadilla, skóso með nachosinu og þessari brjálaðislega góðu ostasósu. En það sem ég með í bóði hér mega nachos fyrir 4-6 á El Gringo. Gjafa bréf og 567-1111 síminn þið kunnið þetta á löngu þetta farin að ringja og það bara auglast það á kvisti. Góðan og blessaðan daginn, bylgjan hér.
1: Já, góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
1: Jósef heiti ég, Róbertsson.
0: Sæll og blessaður, Jósef. Það Jósef með P eða F?
1: Með
0: F. F, Jósef og hverson?
1: Róbertsson.
0: Róberts. Heyrðu, þú hefur væntanlega farið einhvern tímann á El Gringo eða hvað?
1: Ég hef, þetta alveg stuðlaði matur, sko.
0: Veistu ekki samanlega, ég bara elska þetta. Maður fær svona kreifing eiginlega bara.
1: Algjörlega.
0: En ég hérna með þess að mega nachos fyrir 4-6 fyrir þig sem þú getur bara deilt með skemmtilegu fólki. Það ekki eitthvað?
1: Bara ekkert smá, bara takk kærlega fyrir.
0: Heyrðu, takk fyrir að hlusta og þú kemur hérna á Suðurlandsbrautina til mín í sín og sækir gjafabréfið þitt.
1: Gerðu það, kærlega, takk fyrir.
0: Njóttu vel, bless, bless.
1: Já, bless.
0: Já, þetta ekki flókið og ég ætla að vera svolítið í þessum gýr næstu daga líka mín kæru, þannig að fylgist þið nú vel með mér.

0: 10.000 Maniacs More Than This, já, framöndan hjá okkur afmælisrattirnar og þar koma nú ýmisir karakterar við sögu, geti sagt ykkur mjög svo skemmtilega og sérstaklega einna norðan
1: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flugi.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: hittist 5. daginn 3. september. Æslandir.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Já, góðan daginn.
8: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, hér ég.
7: Já, heldur betur.
8: Hvað í gangi?
9: Þú kallir sig ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
8: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
10: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja kreisi fjölskyldu.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Björt og brosandi. Þetta er Bylgjan.
15: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á Bylgjunni.

Já, skemmtilegara venju og ólíkara venju. Við ætlum að hefja leik í erlendu deildinni og það Billy Preston sem ætlar að ríða hér á vaðið. Söngvarinn, bandarískim og einni hljómborsleikari. Fættist 1946 og hefði svo sannarlega fagna stór afmæli í ár. Hefði hann ekki kvatt hennan heim fyrir, já, ansi mörgum árum, 20 árum eða svo. 7. júní 2006. Við skulum heyra rödd Billy Preston.

Og hann var ekki bara sóloferli, heldur einnig vann sem bakrættasöngvari með Sam Cooke, Little Richard og Ray Charles meðal annars. Hann er nú ekki slæmir vinnufélagar. Nú færum okkur næst yfir í hljómsveit sem heitir High Five.

1975, Tony Thompson, söngvari High Five, sem að syngur þetta, stór skemmtilega lag hér, gamalt og gott. Nú jafnaldra og í allt annari deild. Svakaleg rödd hér á ferðinni, Jill Janis, fætt 1975, aðalsöngvari heavy metal bandsins Huntress. En núna hefur kvatt hennan heim, það var 2018, hún var eins 42 og gömul, fjall fyrir eigin hendi. Og þá færum við okkur í íslensku deildina og við ætlum að byrja hér á rímum.

0: gleði hendist hérðan frá.
1: Steindór Andersen fættu 1954, kvaddi 2025, kvæðamaður frá Suðureyri við Súandafjörð. Og hann sem sagt, já, var þarna í skemmtilegu samstarfi með Sigur Rós upp úr aldamótum. En það er að minnsta kosti þrjár plötur sem að hafa komið út með Steindóri þar sem hann kveður Úlfhams rímur meðal annars. En meðal hans samstarfsmanna Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjar goði. Já, blessu sem minning hans. Og þá það Bjarni Þór.

58 ára amali í dag, fættur í Reykjavík en oft kendur við Bíldudal. Var með hljómsveitinni Græna bílnum að Skarðars sem að þar starfaði. En skemmtilegur karakter, flottur söngveri til hamingju með daginn kæri Bjarni. Og þá ætlum við að fara ykkur norður yfir heiðar og við ætlum að heyra hér næst í hljómsveitinni Volta.

Heimir Bjarni Ingimarsson, söngvari, söngkennari, tónlistamaður fættur annan september 1980 og já, hefur stjórna kórum og hann einnig hefur verið söngkennari og þarna, söngvari Volta hljómsveitarinnar Þetta hamingju með daginn minn kæri og hér endum við hér á dægurlaga punk hljómsveitinni Húfu

Jú, hér syngur fyrir okkur hinn stórkostlegi Rögnvaldur gáfaði Bragi Rögnvaldsson, bassaleikari og söngvari 61 árs gamall. Já, hann hefur nú verið með ansi mörgum hljómsveitum, Lost, Jómfrú Kamelíu, Luna Skrokksbíunni, Möðruvallamunkunum, ég veit ekki hvað og hvað, dægulega pöngu hljómsveitinni Húfi sem við erum hér og Kvandalsbræðurum. Til hamingju með daginn, miklu gleði gæfi og til hamingju allir sem fagna af

0: Lokatónadagsins í boði Miley Cyrus sem að kalla sig bara einfallega Miley núna, búin að taka Cyrus út við reynum að muna það hérna af Younger You á bylgjunni en ég Arna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina minni bara fólk sem að vann með það á gælutýralestina að sýninginu klukkan 17.30 í smára bíói og þar listi nafnalisti í bíóinu Takk fyrir mig í dag, heyrist aftur á morgun klukkan 1, bless bless
1: Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalind 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin húsgagn. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
2: Nú tax-frí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
9: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum Lykill bílalán
11: Fréttir á bylgjunu klukkan 4 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá Eigendur netverslunarinnar samt neita sök í máli þar sem þeir eru ákærðir fyrir brota áfengislögum og peningaþvætti Máli var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson eru ákærðir fyrir að hafa borið ábyrgð á sölu áfengis án þess að félug þeirra hefðu leyfið til smásölu áfengis hér á landi. Framtíð á 8. tug starfsmanna hugbúnaða fyrirtækisins Netapp á Íslandi óljós eftir að ákveðið var að leggja niður starfsemina hér á landi. Starfsfólki var tilkynnt þetta í gær. 50 forritarar hafa starfað hjá Netapp samkvæmt heimildum vísis. Hrönn Guðmundsdóttir stjórnarformaður Netapp á Íslandi vildi ekki tjá sig breytingarnar og vísað á almannatengslasvið móðurfélagsins í Bandaríkjunum. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og lögregla kölluð út af staðnum í morgun. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fóbrotnaði svo þurfti að aflífa hana. Auk þessum fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Verksum merki eru með svipuðum hættu og síðast þegar brotist var inn hjá stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastlinum. Hægt að sjá og fylgjast með þessari frétt á vísi. Stúlkan sem lést ásamt tveimur íslenskum ungmennum í banaslysi á Krýsuvíkur vegi aðfaranótt mánudags hét Hanna Jane Lars. Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðunum. Hún var frá Írlandu og vona foreldrum hennar hinga til lands. Áður hefur komið fram að ungi maðurinn sem lést heiti Benjamin Guðmundsson og íslenska stúlkan Ardís Halla Guðlaugsdóttir. Benjan mín var á 21. aldursári en Ardís Halla 16 ára. Minningaratöfnir tvö síðast nefndu fara fram í dag í Lágafellskirkju og Háteigskirkju. Einn var handtekinn grunaður íkveikju og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp þar sem hótelskjaldbreið og verslunin andrá eru til húsa. 60 hótelgestir þurfti að yfirgefa svæði þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild. Elisabeth Inga Sigurðardóttir fréttamaður ræddi við hótelgesti í morgun.

0: my teeth, my hearing aid. I just grab my coat and my clothes and go out the door, come out here. There's all this emergency and everything, right? All right, that's all good. They give me a new...
1: Sagði hótelgestur sem að rétt komst út um herbyggi sitt í morgun og gat ekki gripið með sér klæði eða annað sem að hann þurfti á að halda. En við segjum frétti næst klukkan 5 áfram á Vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni
3: Þetta bylgjan
4: Og komið sæl þá leggjum stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína miðvikudegi og margt framöndar eins og venjulega Kristoffer
5: Heldur betur, við ætlum að ræða við Gunnlaug Víði Guðmundsson hann fórstöðumaður félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla.
4: Hvað eiginlega að gerast með krakkan okkar núna?
5: Já, það aukin unglingadrykkja, við sáum það í fréttum í morgun að móðir lýsi því að sonurinn hafi getað pantað áfengi fengið þess að teim.
4: Já, einmitt, þetta var í frétt ríkisútarsins að hafa talað við þess að móður, hún kom nú ekki fram undir nafni en hún móðir 17 ára drengs og sagði bara að krakkarnir hefur fengið tvítugan einstakling til að stofna aðganga netverslun og síðan nota þann aðgang sjálf.
5: Já. En við ætlum að ræða við Gunnlaug Víði, eins og það segir, fórstöðumann í Gleðibankanum í Hlíðaskóla.
4: Já.
5: Svona bara almennt hvernig börnum líður og hvernig hann metur stöðuna núna, samaborið við á árum áður.
4: Spurning hvort það segir ekki komið tími til að dusta ríkið af íslenska módelinu í forvarnarstafinu.
5: Já, hvað segir hann við því? Og svo ætlum við að heyra í hlustendum, opna fyrir síman, áður og klukkan slær 5.
4: Svo ætlum við að slá á þráðin til hennar Ingu Sæland, mennta og barnamálaráðherra en mjög jákvæðar tíðindi hérna frá Landspítalanum núna.
5: Já, loksins, útskriftavandi á spítalanum hefur minnkað verulega síðustu vikur eftir að 244 ný hjúkunarrými hafa verið opnuð síðastliðna 12 mánuði.
4: Já, en Inga lét nú líka hafa eftir sér í fjölmiðlum og sagði að við höfum verið steinsofandi á verðinum í þessum forvörnum gagnvart börnunum og ungmennum okkar.
5: Já. Og svo ætlum við að fá til okkur tvo hagfræðinga, Ragnar S. Kristjansson, hagfræðing Viðskiptaráðs og Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing hjá Viðskiptaráði. Hann ætlar að tala við okkur húsnæðismál og hún lífeyrismál.
4: Alltaf gaman að tala við hagfræðinga, veistu það ekki?
5: Jú, einstaklega.
4: En sko, já, þetta eru áhugaverðar skýrslur sem að Viðskiptaráð þegar að gera annars vegar að húsnæðisstuðningur hins opinbera hafa færst meira yfir á leigumarkaðinn og svo skýrsla frá Viðskiptaráði varandum íslenska lífeyriskerfið sé bara hreinlega í yfirstærð.
5: Já. Svo ætlum við að heyra í Pétri Markan, bæjarstjóra Grindavíkur, nýtt áhættumat sem á leiðinni.
4: Já, það vonað því bara það ekki eftir nokkra vikur fyrir Grindavík.
5: Já, en það líka, já, kannski gleðið fréttir, að veðurfar hefur breyst í Grindavík síðan hamfarirnar riðu yfir. Það hefur hlýnað í veðri.
4: Já, hlýtt hraun, kannski.
5: Kannski, og það hefur lægt líka.
4: Já, skemmtileg tilhörun, en við skulum heyra fyrst í, ef að fara yfir í allt annað eða ekki.
5: Við ætlum að heyra í formanni bandasamtakana enn eitt innbrotið á hjá Stjörnugrís.
4: Já, hvað eiginlega að gerast þarna? Dýra velferði eða hvað?
5: Hvað segja bændur?

0: enn og ný láta stemta okkar til skara svíða gegn fyrirtækjum sem í matvælaframleiðslu.
1: Já, síðast var minkum sleppt út og hérna og það hafði nú sínar afleiðingar.
0: Já. En nú var það svínum í stjörnugrís sem var sleppt út í Saltvík og lögreglan var kölluð á staðnum í morgun. Fimm smá prísir drápust og einn gilt af fótbrotna svo að þurfti aflíðan.
1: Já, þetta heldur bara áfram. Á línni Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakanna, komdu sæll Trausti.
2: Já, komið þér sælir.
0: Já, svona þín fyrstu viðbrögð við þessum stjöndaverkum.
2: Já, mín fyrstu viðbrögð eiginlega bara þannig að maður nú á maður bara ekki til orð sko, hvernig þetta að þróast og ég tek svo sem kannski undir svolítið það sem að kom fram í tilkynningu fyrirtækisins núna í morgun að hérna í einfeldni hélt maður kannski fólk hefði ekki átt að sér alveg á því hvað afleiðingar svona verknaður hefur fyrir dýrin og dýravelferðina og þetta eru bara svo mikla pyntingar á dýrunum sem eru sér stað þegar það ráðist svona inn í þessi hús og allt rifið upp og þeim hleyft út og þetta bara, já, maður getur bara ekki, maður eiginlega á ekki til orð yfir þessu.
1: Þetta ekki bara stjörnugrís, það hefur líka verið brotist inn í Reykjabú og hundruðum minkasleft eins og við tölum í inngangi hann í Mosfellsdal, en sko, hvað er að eiginlega sjá út úr þessu? Eru bændurfarnir að upplifa sig sem eitthvað skonar skotmörk?
2: Það náttúrulega bara svolítið erfitt að líta öðru sjá þetta, en að það sé þannig, það eitthvað neginn, Já, að rísa upp svolítið svona stór hópur andstæðingar dýra halds bara almennt og heilt yfir við þekkjum og umræðuna sem að áttu sér stað hérna fyrir og er alltaf lifandi af og til um blóðmæra hald og nú það þetta með þessar búgreinar sem að er bara ráðist svona hróttalega að og ég held að við verðum að þurfa bara núna að eins og áður að leggja allt traust okkar á og stjórnvöld og hérna eða lögreglu að við náum að upplýsa það hverjir þarna að verki þannig að það sé ekkert að stöðva þetta í eitt skipti fyrir öll því að við þetta náttúrulega ekki hægt að búa og ekki hægt að bjóða nokkru fólki upp og hafa sinn rekstur undir ykkur svona ofbeldis brota hættu á hverju minnasta degi þetta bara, já, þetta svo óraunverulegt einhvern veginn að maður valla veit hvernig á að hérna, meðhandla það en það bara þetta að ná að hafa hendur í hári þessara brota manna þannig að það sé hægt að stöðva þetta.
0: En hvað finnst þér það, Trausti, að lögreglan sé einhver nær?
2: Það náttúrulega bendur til þess að þarna sé bara mjög skipuleg brotastarfsemi á ferðinni. Þetta greinlega alveg vel útfært og vel skipulagt og búið að hugsa alveg í þaula hvernig á að standa að þessu þannig að viðkomandi komist upp með á þess að til sjáist eða viðkomandi náist og það eru þetta, ég öfunda kannski ekki lögreglun af því en hérna við verðum samt að treysta það að lögreglan ná í skottið á þeim.
1: En finnst þér lögreglan og stjórnvöld kannski hafa ekki brugðist nú hart við eftir fyrstu brotin?
2: Ég ætla ekki að segja það kannski er eitthvað svipað upp á teiningnum þar eins og hjá okkur, maður trúir eins og alla að þetta sé orðið eitthvað viðvarandi í íslenskum landbúnaði eða þetta hættu en þetta er hins vegar bara staðan og raunveruleikin blasir við okkur með þessum hætti og við verðum bara að fara að horfa inn á við líka eins og ég sagði við ykkur fyrir sumar að ég held að við þurfum að fara að leita allra leiða til þess að hérna, tryggja bara meira öryggi hvað ég segi bæði starfsfólks bænda og dýra heima á búum með bara mun harðari hvað ég segja, bara þjóa varna kerfu með einhverju svo lið sem að gerir bara viðvart strax ef að eitthvað svo ná sér staðin. Það er auðvitað flókin aðgerð en hérna ég held að við stöndum bara fram fyrir því að það sé lítið annað í boði.
0: Já, það eru svoleiðis græjur og myndavila sem að leysa oft hinn flóknustu mál.
2: Já, það er bara eitthvað sem að við þurfum alveg greinilega að þetta taka til alvarlegra skoðunar að sé orðin hluti að daglegum búrekstri að vera með svona viðuruna kerfi eða hvað maður kallar það innabúum og inn í húsum og utan á húsum til þess að gæta velferðar dýrana.
1: Og ætti að styrkja bændur til að fjárfesta í slíkum búnaði?
2: Ég held að við þurfum allavega einhvern veginn að finna leiðir til þess og fara í hjá bændarsamtökunum verðum bara að fara að skoða hvort að við getum einhvern veginn stuðlað að þessu fyrir okkar félagsmenn að hérna í samskipti með samstarfi við þá sem að eru með þennan varning til sölu eða annars skipt að hérna að það þarf að fara að skoða það alvarlega.
0: Já, og þetta er annarsinn sem að farið er inn hjá Stjörnugrís, þannig að það er ekki trygging fyrir því að menn mæti ekki aftur að það sé einu sem við brotist inn.
2: Það er nokkuð ljóst, það er alveg nokkuð ljóst, það er ekki látið döga einu sinni, það, og ég meni ég bara finn alveg óskaplega til með þeim bændum þarna sem eru eigendur og rekstrar aðilegar að Stjörnugrísa þurfa að upplifa þetta tvisvar með svona stuttum millibili og ég er bara erfitt að setja sér þeirra spora því að þannig að þetta koma þeir bara að sínum dýrum í sári neyð þegar þeir koma til vinnu á mótni og þetta er verulega óskemmtileg upplifun lítur að vera.
1: Ertu hrættur að þetta geti kannski stigmagnast að næsta aðgerð eru þá ennþá alvarlegri?
2: Já, það er alltaf hættan, það er alltaf ákveðin hætta að svona hlutir vindu upp á sig og fólk missi það alveg frá sig sem það raunverulega er að reyna að gera sem ég tek fram að ég skil ekki alveg ennþá hver tilgangurinn á að vera. En það eru þetta hættan að þetta stigmagnist og eitthvað enn og alvarlegur að geti átt sér stað, ég meina. Hvað gerist ef fólk getur nú bara slasað sig við svona gjörning sem dæmi og svo er náttúrulega bara ef að bændur eiga þá hætti að mæta ykkur svona, hvað ég segja, ripöldum í sínum gripahúsum, það er bara ekkert sem að maður vill að bændur upplifi. Því að þannig eiga þeir að vera bara í skjóli á sínu vinnustað og sínu heimili.
0: Mm-hmm. Þú ert formað bændasamtakana, ertu búin að heyra í einhverju af þessu fólki sem hefur orðið fyrir barðina þessum skemmdarverkum á þessu ári?
2: Ég er búin að heyra í þeim öllum sem hafa lent í þessu í voru og suma, ég er ekki búin að heyra í þeim í dag.
0: Nei, ekki þungt hljóð.
2: Já, ég meina fólk er bara brugðið og líður skiljanlega bara mjög illa undir þessu.
1: Maður velti líka fyrir sig hvort þetta hafi áhrif á svona vilja bænda til að opna búinn, taka móti fjölmiðlum, almenningi, sína, hvernig framleiðslan fer fram, hefur þetta einhver áhrif á það?
2: Ég vona nú að við förum ekki bændur að gefa eftir og gefa undan einhverju svona þrýstingi og förum eitthvað að skrýðin einhverju að skil og loka okkur af. Ég held að það sé þvert að móti það sem við frekar að gera er að opna búinn og bjóða fólk velkomin.
1: Já. Og hvað er svona í lokin, hvað viltu að gerist núna?
2: Já, draumastaðan er náttúrulega bara núna að það náist í skottið á þessum skemmdarvörgum og það sé hægt að hérna bara leiða til lykta þessi mál, bara hver er tilgangurinn og hver eru viðurlögin við þessum gjörningum og þessu þarf náttúrulega bara að linna. Við þetta er ekki hægt að búa, það er, gefur auga leið.
0: Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakana. Kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk sem leiðist okkar. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
7: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Og bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æsland er.
11: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Og áfram heldur við Reykjavík síðdegis, við ætlum aðeins að ræða börnin okkar næst.
1: Já, við tókum eftir frétt hjá Ríkisjónvarpinu um að móðir 17 ára drengs fjallaði það og kom fram með það að dæmir um að ólögráða ungmenni geti bara keift og sótt áfengi hjá netverslunum án þess að þurfa að framvísa skilríkjum og hún segir bara algjörlega ólíðandi aðgengi þegar áfengi sé svona auðvelt.
0: Þetta hljómar ekki vel. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðum að félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóli komið til okkar velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Já, hvernig sló þessa frétti þig?
2: Fyrir mér það náttúrulega ekki fréttir og eitthvað sem við erum búin að vera að sjá og hefur verið að þróast alveg síðustu ár.
0: Að börnin hafi þetta greið aðgengi að áfengi?
2: Já, og þessi aukna áhættu hegðun og ofbeldisaðdáun hefur líka verið að sjá og hefur verið að auka síðustu ár.
1: Ofbeldisaðdáun?
2: Já, ég kallaði það. Það er svona þessi krafa ákveðna hörku, markalýsi samskiptum. Ég vil alveg líka taka fram að þú veist, heilt yfir og langt stærsti hluti barnúlinga er í alveg góðum málum.
1: Já.
2: En það sem við erum að sjá eru að börn sem að eru hafa þessar áskorunir eru þú veist, að lenda í kannski alvarlegur vanda og eru líka eru að sjá að, þú veist, að við erum að, þau eru að verða fyrir þessu sterku áhrifum þessa hörku og aukna neyslu og aukna drykju og normalisering líka á drykju, þú veist, það hefur færst líka yfir á einmitt kannski þessi þegar við hafa lokið grunnskóla erum við að sjá tölvöra hækkun og svona normalisering á því að þau drekki.
0: En hvaðan koma þessi áhrif?
2: Það er alveg ótrúlega góð spurning og margslungin. Við byrjum að taka eftir þessu eftir hrun að þá varð svona samfélagsleg breyting og við þekkjum líka bara úr rannsóknum frá öðrum löndum að áhættu hegðun getur aukist og þetta eru þá einstaklingar sem eru þá fætt í kringum hrun og það er einmitt þau sem eru í stærsta áhættuhópnum varðandi aukningu á vanlíðan og áhættu hegðun og slíku. Þannig að þetta kemur alveg heim og saman við það, en síðan er þetta líka á sama tíma að koma samfélagsmiðlar inn eða stuttu setna og við erum að sjá þetta verður þetta fyrir áhrifum af því og hérna já.
1: Bara, en nú geti eitthvað sem er að hlusta okkur bara sagt sem svo hvað ruglir í ykkur hérna, gömlu kallar hérna, að tala þetta, þetta verður alltaf verið svona krakkar, drekka og gera eitthvað og þessi fullorðnu er að tekstast á þeim, en þú vilt meina að tölunar sína allt annað?
2: Já, og líka sko við áttum alveg svona ótrúlega mikið blómatíma þegar upp úr aldamótum það voru fyrir þann tíma þá voru varðið mynd aldrei þannig að drykja var bara frekar algeng á grunnskóla aldrei og svo kom það sem að var kallað íslenska módelið, það sem að foreldrar, lögregla, skóli, félagsmiðstöðar tóku höndum saman og úr varða, það var bara, þótti bara svolítið sérstakt og skrítið að drekka og við fórum bara niður í lagstu tölu sem bara hafa sérst í Evrópu og fólk að koma að hinga sjá hvernig við gerum það og svo framvegis.
0: Íslenska mótali flutt út.
2: Já, já, nákvæmlega. Og hérna, og það var frábært og það er bara eitthvað sem að ættum að klárlega endurvekja. Við mistum svolítið sjónar af því, við vorum kannski smá sóðundaverðinum, við hefðum að kannski of gott og sama tíma erum við líka að sjá einmitt bæði hrunu og svo er líka annað hlut, annað áfall í COVID með þennan aldurshóp og niðurskurður núna hjá Reykjavík og Borg, það eru líka mistök sem er verið að gera, það er verið að kippa undan forvarnastarfinu og þeim sem geta komið auga og geta komið málum í réttan farveg, það eru alveg mistök sem við höfum ítreka verið að gera aftur og aftur. Þannig að og svo líka máli að segja, þú veist, jú, ef þetta var svona þegar við vorum yngri og svo leis, en gera það það samt alveg allt í lagi, að því að þau sem að kannski komu verst út því eru ekkit endilega hérna til að segja frá því eða hafa kannski ekki einn sinni vilja til að segja frá því hvernig þetta fór illa með þau. Þannig að við sem stöndum helbrið getum við öðvitað sagt, já, þetta er ekkit mál.
1: Þú ert þarna forstöðum að félagsmiðstöðurinn að Gleðibankans í Hlíðaskóla, eða þú horfir yfir hópinu að núna, hvað prósentur getur verið að tala að sé bara núna að drekka, reynlega?
2: Þetta er, svo það sem að mér finnist áhugaverst er að sjá hvað var, þú veist, eftir grunnskóla líkur, þetta er svona smá mismundi en þetta er svona 5-6% á grunnskólaaldri tíunda bekk ef ég maður rétt, ég hefði alveg betur mátt fletta upp og vera með alvarreinu en síðan er töluvert mikil aukning og normaliseringa eftir útskrift og svona fyrstu mánuðin í framhaldsskóla þá er, og jafnvel foreldur finnst það bara eðlilegt að þau séu þá að drekka í fyrsta skipti.
1: Og hver að tala með, er það að drekka hverja helgi, hverjum degi, hvernig er,
2: hvernig
1: blasir þetta við þér?
2: Ef við verum að bara tala með almennan úrling sem að er, þá er það ekki, þá var það bara svona, þetta kallaða klassist að helgar, kannski ekki alla helgar, en svo er auðvitað hægt að fara, þú veist, ofin í sömur það hversu hættilegt það er fyrir þau, hvert skipti, þó að sé ekki endilega skiptum talið af því þau náttúrulega ekki fyrir að fyrsta með fullþroskaðan framheila og svo eru þau að deyfa það enn frekar en nei, við erum ekki að sjá kannski einhverja aukningu á einhverjum svona dagneyslu, það er sáhópur sem við höfum verið að sjá stækka vissulega sem er í þessum alvarlegri vanda, en það er örgulega ekki það sem þessi móður er að tala um eða svona ekki þið almenna.
0: En hver er besta forvörnin?
2: Foreldrar alltaf og bara allar rannsóknir sína fram á að það eru samvera foreldra og barna og samtöl og það er einmitt ekkit í gæðum tali eða þú veist þetta, það þarf ekki að kosta einhverju til eða eitthvað svolítið, þetta er bara að borða saman og tala um daginn. Ég hef verið að benda foreldrum einmitt á að það er krakkan eru kannski að sjá 300 manns að tala við á TikTok og þau fletta og við erum ekkert einu svona að spyrja hvað þið sá eða hvort þau hefur lært eitthvað eða haldið hefur lært eitthvað, þannig að eiga þessi samtöl og svo er það einmitt bara að setja, þú veist, kraft í allt forvarnastarf, allt skipulegt starf.
0: Hvað með íþróttir?
2: Ja, klárlega. Eins og segja, allt skipulegt starf sem að hérna er stýrt af fullunum og sem að einbytt sér að þeirra samskiptum og hjálpa þeim, félagsmiðstöðar, frístundaheimili, skólar og bara setja, já, við bara þurfum að standa sterkar þar, sko.
1: Þannig að ég reikna með að svona, þú telur að niðurskurinn í þessu málaflokki núna sé ekki alveg á besta tímapunktinum?
2: Með alls ekki, það er, hefur aldrei held ég verið vandamál uppeldis og forvarnastofnuna og menntastofnuna að séu mikið starfsfólki þannig að og þessi niðurskurður og niðurskurður höfuð ef við tökum bara einn einstakling sem að sem að myndi detta út eða falla milli skips og bryggju þarf aukna heilsugæslu félagsþjónustu minkar skatttekjur, þetta er gríðalegu kostnað sem fylgir einum einstakling þannig að til lengri tíma þá erum við að spara einu fyrir krónuna sko.
0: Þurfum við að fara að djósta ríkið af íslenska módulinu aftur?
2: Alveg klárlega, það var nefnilega mjög öflugt og sérstaklega með hvernig foreldrar tóku saman og við bara sem samfélag tóku saman höndum það, þetta væri ekki eðlilegt og það bara skila sér beint í banna, þeim fannst að það er leiðandi ekki eðlilegt.
0: Svo eru sumbönd kannski sem hafa ekki þessa foreldra til staðar.
2: Nokkulega og þá er það einmitt, þá eru þessar stofnanir sem við viljum treysta á, félagsmiðstöðar, grunnskólar og þá þurfum við að hafa fólk sem er með fagþekkingu og getur gripinn og komið málunum í réttan farveg og hjálpa þeim. Þannig að við þurfum fleira fólk.
1: Fleiri hendur upp á dekk, Gunnlaugur Víði Guðmundsson, fórstöðumæður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk.

0: Það styttist í að við opnum fyrir Síman og Símanum hér á eftir 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, alltaf gaman að heyra í ykkur, hlustandi góður, hvað þið viljið ræða. En við vorum með áhugaverða könnun í gær.
0: Ég spurði hvaða skoðun hefur þú á því að Ríkis sjónvarpi verði eini fjölmiðill landsins sem að býður upp á kvöldfréttir í sjónvarpi?
1: Já, þetta var svolítið, búið að vera svolítið skrítið, svona, var ekki í gær svona, að horfa á sjónvarpið,
0: já.
1: Skemmtir dagskrá svo sem en það vantaði sjónvarpsfréttinar á sín.
0: Já, já. En hvað myndið þið segja að margir teldu það bara að vera hitt besta mál að Ríkis sjónvarpi verði eitt með þessar fréttir?
2: Ég held að þetta er mikill minni luti, myndi ég halda smá.
1: Já, 5% eða eitthvað.
2: Já, 57.
1: Já.
0: 8,6, þeir eru á réttan slóðum. Og þeir sem að segja þetta, það skipti engu máli, eru 19,1 og svo eru 72,3% sem að segja það mjög slæmt mál.
1: Já, flestir á því.
0: Já.
1: Þetta verður svona hætt á einsleitni.
0: Akkurat.
1: Og svona, var svona ferskur andblær alltaf á fréttum stöðvar 2 og setna sínar á kvöldin.
0: Já.
1: Og svona, við töluðum við Pál Magnússon, fyrst að fréttastjóra hérna. Var ekki fyrir að dag?
0: Jú, jú.
1: Þetta alls saman.
0: Og fréttastjóra 2 lagði svolítið línuna.
1: Já.
0: Dró vagnin í þessu.
2: Fólk vil líka hafa 2 póla yfirleitt á, á fréttanum, skilur við, fleiri vingla.
1: Já. Það er búið að taka þessi ákvörðun og við heldum bara áfram að byggja upp fréttir á bylgjunni og á vísi.
2: Þetta.
0: Akkurat, en hér á eftir opnað fyrir Síman. Símanum er 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Skráðuðu í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
3: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
5: Nú er tax-free veisla í Dorma. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Nú er heilsu veisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á organ.is. Organ.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðinn.
12: Ökologisk pasta með hvidløg, afløbshrens, malet arabica eller robusta kaffe. Segðu þið bara salling.
13: Salling, salling, salling.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla dag.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Nú komið að hlustendum, hvað viljið þið ræða? Símanúmerið 567 11 11
3: Já, spurning hvað liggur ykkur á hjarta, ekki bara byrja þessu hér Glóa alla línur, bylgjan góðan dag, hver hér?
4: Já, góðan daginn, ég heiti Pétur
2: Sæll Pétur
3: Sæll Pétur
4: Sæll, mér langar að tala þér hérna smáis mæntamál á Íslandi
2: Já
4: Þannig að ég með tvo krakka sem eru bæði í framhaldsskóla Og þegar þau eru bæði í grunnskóla þá gekk þeim rosalega illa Sérstaklega í starfræði
2: Já
4: Og þegar eldri strákurinn fer í borgarhaldsskóla þá bara eru svo að sé bara nýtt líf Það fer að fá áttur og nýður í starfræði
2: Já
4: Og stelpa minn sem kláraði tíundabekki fyrra Hún, hún fekk heldur sé í loka einhverju starfræði og var í prófun í dag í fullbreytti ármúla og fekk tíu
2: Þetta magnað, hvað, hvað breytist?
4: Ég veit það ekki það eitthvað það eitthvað rosalega skrítið að krakkan lágu svo ekki hjá í grunnskólanum og leiðu að fara kannski til betra kennar veit það ekki að það á allt bara stökkbreytist
2: Já, eru kennararnir að ná betur til barnanæðina í framhaldsskólanum?
4: Það þetta að mín upplöf bara ekki að stráknum að hafa rosalega hrifna starfsakennarum sínum í borgarhaldsskóla og náttúrulega nú er náttúrulega unni bara ný hafin en strax fæðum í eitthvað svona skyndipróf í ármóla og það bara sama og nær vel með kennararnum sínum
2: Já,
3: en þau voru hérna í grunnskóla á höfuborgarsvæðinu?
4: Já
3: Og voru þetta fjölmennir, voru þið í stórum bekk, eitthvað þannig að?
4: Nei, ég var í sama grunnskóla, það var bara einhverjum til tölver stærri, sko.
2: Já, en það gaman að heyra þau sé að blómstra í þessu núna.
4: Já, það alltaf verið að tala með eitthvað af skólar kannanir og bekk einhver illa, en svo leið og koma í fjölbrotaskóla, þá allan er mínu til þessu, mínum börnum,
2: Já.
4: Þá gengur þeir miklu betur.
3: Já, sömu finna sig líka betur í námi í framhaldsskóla.
4: Algjörlega. Þetta var bara svona smá innleik.
2: Já, herðu, kæra þakki fyrir þetta. Þetta var nú, hérna, fín saga.
4: Yes.
2: Takk. Sömmulegis, bless.
3: Og næsta lína, hver hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
5: Viðar Guðjónsson heiti ég.
2: Sæll Viðar. Hvað vilt þú ræða?
5: Já, ég vil nú ræða það mikil heift og reiði og grimt sem að er komin í samfélagið sem ég finn.
2: Út af?
5: Já, það náðist að kljúfa þjóðinu þarna og ég finn að nágrannar eru reiðir og jafnvel heimilistýrin líka.
2: Er það ennþá?
3: Og heimilistýrin?
5: Já, fólk er ennþá langt gengið á vikun og menn eru hálfurrandi út í loftið og maður er enn að tala daginn og veginn. Og... En ég vil leggja til, sko, að við neymenn fyrirgefum þessa dellu sem var tekin upp og föðnum já fólkið og
3: já, bara knúsa þetta út
5: jafnvel segjum bara við það hvíslum að því þetta gengur betur næst
2: já
5: svo að því að nú liggur umsóknin inni ennþá og það er að þetta sækja fram og já. Fara aftur og aftur
2: já það er ekki bákvað hvað það á að gera við umsóknin
5: en ég hvetil sátta
2: já
5: eða nokkuð tíman hægt því að ég finn mitt reyði
3: munið eftir þessu í hérna fótboltanum í gamla daga, það ég svona rifjaðast upp fyrir mér þegar
5: já,
3: nú spila móti
5: K.R.
3: Valur og svo söfnust mér saman liðin í sikkurum hópnum og K.R. ekki hlópu lengi liði Valur, húra valsmyndi gera það líka það eru ekki að gera eitthvað svipað
5: þetta er á þessu stíi núna það er í taugaveikluna kasti þeir skítöpuðu en Það verður að fyrirgefa.
2: Já, já, fyrirgefningin, hún er fín.
5: Já, þakkaði fyrir
2: þetta. Takk fyrir þetta við þar, bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló.
6: Góðan daginn.
2: Góðan dag, góðan hver dag. Er þar?
6: Er ég heiti Björn?
3: Sæll Björn, hvað vill þú ræja?
6: Ég ringi nokk sinn mýgur, en ég var að hlusta á þann sem að kom fyrstur inn, varandi munin á grunnskóla og framhaldsskóla.
2: Já,
3: Pétur.
6: Já, ég er hérna, ég er með tvíbura núna sem er að byrja á öðru ári í framhaldsskóla og þeim gengur alveg glimrandi vel.
3: Já, það er gaman að heyra.
6: Þeim gekk alveg þokkalega í grunnskóla en þar voru þeir í bekk það voru 50 krakkar í bekknum og tveir kennarar inni
3: einmitt
6: og við fóreldrarnir gagnrýndum þetta og þá bara sagt ég ef þú ert ekki ánægð með þetta þá bara getur við bara flutt börnin inn um skóla
2: já
3: fóreldrarnir bera ábyrgð á námi barna sinna það ekki skólin það eru fóreldrarnir sem, sem að
6: Já, en við þurfum samt að geta haft á áhrif á það hvernig þetta gert að innan hús að hver 40 mínútna kennslustund að það var 40 sekundur sem að hérna hver nefandi hafði og til þess að gæta sanginni þegar það voru tveir kennarar inni að þá var það 80 sekundur ein mínúta og 20 sekundur á barni hverjum einasta kennslustund
2: Hvað voru, síðan, þegar þú varst í skóla, hvað voru margir mörg börn í bekknum?
6: Ég ólst upp vestur á fjörðum og þar voru við ekki nema 10 í bekk, sko. Það svo sem allt annað, en það sem líka, og ég veit að þetta hljóma kannski asnalega, en skóli án aðgreiningar, að í þeirra bekk þá tók einn aðili rosalega mikinn tíma sökum fötlunar og tók hann rosalega mikinn tíma frá kennurum
2: Já, fólk mjög sánægt með skóla án aðgreiningar og sumir segja að það bara gangi ekki upp
6: Já, en sko ég vil allt fyrir þá sem minna mega sín gera og ég held að þeir eigi skilið allt og betra En málið það að hérna þetta einhver hugsjón sem að gengur ekki upp
3: Nei,
6: það fyrir að... Miklu frekar að hafa gamla klettaskóli og brúarskóli og að gera mjög gott starðar en það var bara pólitísk ákvörðun að gera þetta.
3: Já. En þeim gengur betur í náminu núna?
6: Þeir blómstra í þessu innámi sem þeir eru í og það er svo gaman vegna þess að það var ekkit gaman að fara í skólan þegar þeir voru í grunnskólanum.
3: Nei.
6: En núna þá bara hlakkar þeim til að fara í skóla og það bara æðislegt að fara í skóla
2: Hvaða greinar eru þeir að læra?
6: Það rafvirkjun annars vegar og smíði hins vegar þetta eru tvíburar
2: Já,
3: frábært En hvað viltu að verði gert Björn? Hvað ætti að gera? Já,
6: ég hérna það gengur ekki að hafa svona marga í skóla og svo þurfum við að slaufa þessu skóli án aðgreiningar
2: Já.
6: Og það skiptir ekki máli ef allt púðrið fer í það að ákveða hvort það að gefa einkunnir með tölustöfum eða bókstöfum þá erum við á rangri leið
2: Já Herðu
6: Skóli verður aldrei neitt án nemenda og kennara
2: Það er rétt
6: Og kennara er að vinna mjög göfugt starf
2: Já Tökum undir það En kæra þakki fyrir takk, þetta
6: Já, takk fyrir og bara haldi áfram með góðan þá Ég hringi og kvartum kvota kerfi næst
2: Gerðu það Björn, takk fyrir
6: Takk fyrir
2: Bless. Og símanúmerið 5611 og hér er
3: eitthvað á línni
2: Já, góðan dag
7: Ég góðan daginn
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
7: Dagur, bregður sem heit ég
2: Sæll dagur
7: Og ég hringi út að þessari bókva 35 sem að á að gera það verkum að Evrópureglur ganga framar en íslenskar en hvernig er þá með gullhúðar Evrópureglur sem eru hérna á Íslandi það er eins og með fiskirækt það sem að var í ensku var sagt extensive fish farming þá var það bara þýtt sem fiskirækt
2: Já
7: einn kall með nokkra fiska í tjörn hann þarf að uppfylla sömu reglur og stór fyrirtæki í fiskirækt og ef að þessi bóka 35 kemur getur þá fara eftir venjulegum evrópureglum ekki þessum gullhúðu íslensku
2: og eru íslensku reglurnar flóknari og meira íþyngjandi
7: já, það er eins og með þetta þýðingadæmi extensive fish farming sem ætti að þýða sem sem stór fyrirtæki fiskirækt það er bara því sem fiskirækt og þá er einn kall sem er sleppin okkur fiskum í tjör samanber hótelegjandinn heim út á landi ætla að gefa gestunum sínum fisk þá þarf hann að uppfylla sömu reglur eins og stórfyrirtækin í laxaræktinni.
2: Ertu að stinga upp á því að þeir kannski byrja á því að þýða þetta rétt?
7: Það náttúrulega búin að tala um það lengi að það skeður ekki neitt. En ef að þessi bókun 35 er látin ganga fram,
2: já,
7: getur við þá notað svona heilbreiðar Evrópureglur í staðan fyrir þess að gott hlúðu?
2: Já, það hlýtur að vera, er það ekki?
7: Ég veit það ekki. Það svona,
2: já, svona ef að það ganga framar íslensku reglunum.
7: Já.
2: Já. Að þetta er fín vangavelta.
7: Já, það heldur það sem ég veit ekki.
3: Já, já. En það að leggja fram, er ekki stefnt að því að leggja fram þessa bókun 35, þegar að vera að rífast þetta á þinginu núna?
7: Já, eins og Þorgerður Katrín, hún verðist aldrei að stoppa, sko.
3: Já.
7: En ná bara sínum fram, eins og hún sé á launaskrá, já, einhver maður með Íslendingu.
3: Já. En það myndi vilja bara sleppa því í heilsinni að leggja hana fram þá?
7: Ég veit það ekki, það er spurning, getur eitthvað skiptið út fyrir okkur,
3: já,
7: hvað bókun 35 myndi gera,
3: já,
7: á Íslandi, varðandi gullhúðar Evrópureglur.
2: Já, erðu við kannski leitum svara við þessari spurninguðinni?
7: Já, takk fyrir það.
2: Takk fyrir þetta dagur.
7: Já, já.
2: Bless, bless. Og lengra komast ekki með símatíman en við ætlum að fara að skipta yfir á fréttastofun eftir skammastund.
3: Og strax eftir fréttir þá ætlum að ræða við hana Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra en það nú jákvæðar fréttir sem berast frá Landspítalanum.
2: Já, heldur betur. Þar komast fleiri af spítalanum.
3: Já.
2: Fólk hefur setið fastarn inni vegna plásleysis á hjúkunarheimilum.
3: Ég hefum svo kallaða útskriftar vanda.
2: Já.
3: En það eru koma fleiri hjúkunarrými.
2: Já, en yfir í fréttir.
0: Reykjavík síðdegis.
8: Þetta er Bylgjan.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er

0: Ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Allir um borð, gæludýralestin er ævintýraleg teikniminn fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
4: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðasæti inn á vitringarnir3.is.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
8: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
10: Nú eru tax-frí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Fréttir á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Karlmaðurinn sem grunaður um að hafa bana föður sínum hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 29. september á grundvelli almannahagsmuna. Þetta staðfesti Agnes Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtal við fréttastofu. Rannsók málsins meði vel. Hinn látni var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra er sá sem í haldi, grunaður að hafa ráði föður sínum bana. Jarle Hetland, samskiptastjóri ESA, segir mögulegt að Íslandi verði stemt fyrir EFTA dómstólnum vegna þess að bókun 35 við EES-samningin hafi ekki verið innleitt hér á landi. ESA meti nú næstu skref í málinu en hafi ekki tekið ákvörðun. Nýliðin þjóðaratkvæðagreiðsla hafi hins vegar ekki áhrif á ákvarðanir ESA. Reykjavíkuborg hyggst segja upp leigusamningum sínum vegna húsnæðis eftir að miðstöðar borgarinnar og frístundamiðstöðar voru laða niður. Þar á meðal leigusamningur þeirra í húsnæði Ríkisútvarpsins við Efstaleiti. 86 starfsmennir Reykjavíkuborga var sagt upp þegar Reykjavíkuborg réðst í skipulagsbreytingar og lokaði 4 miðstöðum sínum auk 6 frístundamiðstöða. Eigendur netverslunarinnar Sandi neita sök í máli þar sem þeir eru ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Máli var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson eru ákærðir fyrir að hafa borið ábyrgð á sölu áfengis án þess að félög þeirra hefðu leyfi til smásölu áfengis hér á landi. Svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og var lögregla kölluð út á staðnum í morgun. 5 smágrísir drápust og ein gilda fóbrotnaði, svo þurfti að aflífa hana. Auk þess sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Vöxummerki eru með svipu hætti og síðast þegar broti var inn hjá stjörnugrís og dýrum sleppt í mæsiða slinu. Meirum málið á vísi. Og einn var handtekinn grunaður íkveikju og 2 fluttur á slysadeild eftir að eldur kom upp þar sem hótelskjaldbrauð og verslunin Andrá eru til húsa. 60 hótelgestir voru þurftu að yfirgefa sæðið þegar eldurinn kom upp og voru 2 fluttir á slysadeild. Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður, ræddi við hótelgest í morgun. Þar á meðal einn sem vaknaði við vondan draum og hljóp út.
12: My teeth, my hearing aid. I just grabbed my coat and my clothes and go out the door, come out here, there's all this...

0: urgency and everything right.
1: Nálgast má þessa frétt á Vísi. Við segjum fréttir næst á Bylgjunni klukkan 6.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóngs, með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Já, komið í sæl, Reykjavík Citys leggur að stað, nú það setni hálfleikur í Reykjavík Citys og það nóg framöndan.
4: Nóg framöndan, við ætlum byrja því að tala við tvo hagfræðinga hjá viðskiptaráði, en það eru tvær úttektir viðskiptaráðs, annars vegar húsnæðismarkaðin og hins vegar lífeyriskerfið sem eru til athugunar.
3: Já, lífeyriskerfið orðið og stórt, því haldið fram og ætti að lækka upphæðina sem að rökkuð inn hver mannamót.
4: Og húsnæðisstuðningur hins opinbera hefur fæst mjög yfir á leigumarkaðinn, segir viðskiptaráð.
3: Við ætlum að heyra í Pétri Markan, bæjarstjóra Grindavíkur nýtt áhættumat og þá staðrind að það hlýrra og lygnara í bænum eftir hamfarirnar.
4: Já, mjög
3: vekkjum. Hvernig stendur á því?
4: Það gott veður í Grindavík. Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, ætlar að vera á línunum með okkur hérna eftir en hún skrifar mjög áhugaverða grein á Vísi núna.
3: Já, afnám verðtryggingar sem að þurfa að gera skref fyrir skref. Það ætlum að heyra svona hennar pælingar í þessu.
4: Já, ekki verðtryggingin, hún ekki bara svona mannana verk?
3: Hún það.
4: En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún nefndi það nú að fyrsta skref afnámi verðtryggingar, það verður stigið bara næstu áramót.
3: Já, og flesti vilja nú sjá verðtrygginguna fara.
4: Já, en við ætlum að byrja á allt öðru.
3: Já, Ingu Sæland, mennt og barnamálaráðherra, en hún tók með sér það verkefni yfir í nýja ráðuneytið að sjá byggingu hjúkrunarrýma.
4: Já, mjög áhugavert. En á sama tíma hefur létun hafa eftir sér í fréttunum í dag að við höfum verið hreinlega steinsofandi á verðinum í forvörnum gagnvart börnum og ungmennum.

0: Við lesum af, já það eru góð tíðindi sem að má lesin á þetta við ríkisútarsins.
1: Já, alltaf gaman að fjallum góðar fréttir og lesum það útskriftarvandi Landspítala sem minnka verulega síðustu vikur og 244 ný hjúknarými hafi verið opnum síðastlina 12 mánuði.
0: Já, þetta hefur verið á könnu Ingu Sæland, barnamálaráðherra og menntamálaráðherra, kom til sæl.
2: Já, heilir og sælir.
0: Já, þú fluttir þessi verkefni með þér í nýtt ráðuneyti og vildir sjá þetta svona þessi verkefni til enda, en hvernig slæri þetta þig?
2: Þetta náttúrulega bara ótrúlega tilfinning að sjá hvað öll þessi þrautseigja og elja sem við höfum lagt í málið þetta þjóðar átak sem við ákváðum í stjórnarsáttmála ráðast í vegna sem við vitum það að þetta hefur haft viðtæk neikvæð áhrif á samfélagi heildinni að fullorðna fólki okkar skuli ekki hafa fengið öryggi og samastað eftir að þau eru tilbúin til útskriftar til dæmis á spítulum og það nú eiginlega það fyrsta sem að við erum að reyna að losa það er þeir erfileika sem hefur verið við að etja á sjúkrásunum en auðvitað eru margir heima sem eru enn að bíða og munu bíða áfram lengur væntalega en þegar þessari aðgerðar áallun okkar líkur í kringu 2030 þá á bara enginn að vera á bið. Það er bara þannig að þjóðarátaki er að virka, það er bara en það skiptir náttúrulega öllu máli hvernig að þið er staði og við erum að segja að þetta enda stærsta uppbygging hjúknaríma í sögu landsins. Það er bara þannig. Aldrei í sögunni hefur verið ráðist í önnurins aðraðins framkvæmdi og þetta er allt í fullum gangi þannig að núna á aðeins 5 mánuðum bara 5 mánuði núna eftir útgáfu framkvæmda áætlunar í uppbyggingunni frá 2006-2030 þá eru 87% áætlunar þegar komin í ferli.
1: Já, erum við komin núna loksins þá yfir versta hjallan, meturðu?
2: Já, það hefur aldrei verið betra ástand á Landspítalanum á þessari öld eins og núna þar sem að hefur verið alltaf 120 einstaklingar að bíða eftir því að fá útskrift og geta komist í varalega búsettu inn á hjúknarheimilum. Það er, núna eru sko 120 einstaklingar þegar verst lét núna eða mest var núna í ár. Eru núna komnir niður í 50 og við sjáum alveg ljósið við enda gangan og það liggur alveg fyrir og það er ótrúleg tilfinning að finna það að það er að hvað þetta er að virka vel, til dæmis eins og það er til dæmis núna búið að ljúka við að hefja framkvæmdi, eins og þeir var að tala með sér 87% allir í framkvæmda áætluninni er þegar í ferli. Mm-hmm. Það er búið algjörlega ganga frá að semja 1317 hjúkrunrými. Þetta er algjörlega stórkostlegt, en þetta gerist ekki sjálfu sér. Þetta gerist alls ekki að sjálfu sér og það verður að segja þetta eins og er að þetta utanum hald sem að hefur verið á verkefninu sem tryggir seinlega algjörlega framgang þess.
0: Ég ætla einmitt að spyrja þið út í það, Inga, vegna þess að við þennan talað þennan útskriftavanda í mörg ár en af hverju tekst þetta allt inn í núna?
2: Það er bara vegna þess að það verkstjórnu sem að er að stýra landinu í dag og þessi þessi Jarfi Tengsi í stundum kölluð, hún hefur tekið að sér þetta verkefni og með því góða fólki allstaðar í kring er svo til dæmis við getum talað það er ráðuneyti stjóri menntamála ráðuneytisi sem heldur þétt utanum framgang verkefna og sem felur það í sér að já, eins og við vitum, það má lítið út að bregða og tímasetningar og allt hefur farið úr skorðum yfir höfu og þessum hefur það alltaf verið eitthvað afskaplega skrítið og óskilvist en það er þarna starfandi starfshópur undir stjórnu ráðunni til stjóra menntamálaráðunnitis og í honum sitja fulltrúar frá bæði félags- og húsnæðismálaráðunnitinu, heilbrigðisráðunnitinu, forsætisráðunnitinu, fjármálaráðunnitinu og framkvæmdasýslunni auk Sjúkratrygginga Íslands. Þau funda á 2 vikna fresti, þau berja niður allar vörður sem í veginu verða, þau reyna að leysa öll svona úrvinnslu efni jafn óðum og þau fljóta upp á fjöruna.
1: Já.
2: Og það er að ganga alveg ótrúlega vel vegna þess að þarna er svo einbeittur vilji til verksins en við getum ekki gleymt því að ríkisstjórnin ákvað líka að taka til sín þessi 15% kostnaði sveitarfélaganna í kostnaðinu við uppbyggingu á hjúkrunarheimilum hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir þau sem að sum hver kannski og hafðu bara ekki borð fyrir báru að ráðast í svona kostnaðasama framkvæmdi. Þannig að þetta er... Þetta er, og núna til dæmis eru bara í framkvæmd akkurat núna, 389 rými bara núna sem að er bara verið að innrétta á allt á fleiri ferð, þannig að það er ótrúlegt á leiða þetta, ég segi ekki annað það
1: Inga, þú ert mennta á barnamálaráð þegar mér langar að færa talið yfir í annað, sko, við erum að sjá aukna svona áhættu hegðun hjá unga fólkin okkar og fréttir af því að krakkarnir okkar er að nálgast vín eftir einhverjum leiðum og svindla á því og fá það sendt heim til sín og við erum aftur fann að ræða aukna úrlingadrykju, aðgengi barna, áfengi á netinu, aðrar áhættu hegðanir, hvað að gerast hjá okkur?
2: Við erum bara búin að missa hérna hvað ég að segja. Við erum bara að missa stjórn á þessu hvað það varða. Við höfum verið of kærulaus síðan til dæmis bara eftir efnahagshrun. Það var dregið úr öllu sem hétt forvörn. Þá var mjög sterkt þjóðar átak á sínum tíma eins og við munum það sem var í rauninni allt samfélagi sem kom að þessari forvörn varðandi börnin bæði hvað leita úlingadrykkju, reykingum og öðru slíku. Foreldrar, það var foreldrarölt og allt það eina þannig að það voru félagsmiðstöðarnar og foreldrarnir og við bara vorum með mikið utanum hald og það gerðist hvorki meir enni minna að það sást alveg gífulega jákvæður árangur hvað þetta varðaði
0: hvað þarf að gera núna?
2: Þetta aðgengi áfengi þetta aukna aðgengi áfengi það er náttúrulega bara Það bara afleitt, ekki bara hvað lítur að börnum og ungbörnu, það bara afleitt fyrir alla sem að hérna til dæmis er að glíma við áfengisfíkn og fleira. Það er bara, það er sárarinn tárum takja sér ákveðni lýðhelsan er fótum tóðið hvað þetta varðar.
1: En Inga, þú ert mennt á barnamálaráðherra, ég meina ætla þú sjálfa leiða nýtt landsátak í forvörnum eða eitthvað slíkt?
2: Já, ég var með ungt fólkin á borði hjá mér í gær frá umbúsmanni barna og svona þar sem við vorum aðalega að tala um börn sem eru jaðarsett inn í skólunum og jaðarsett í samfélaginu og annars slíkt en já, ég mun gera það og svo náttúrulega var mjög athygli verka sem við vorum að sjá núna að meta var að samþykja það að greiða svona, gerði samkomulag við yfir 40 fylki bandaríkjanum að greiða yfir 2000 miljarda til þess að koma í veg fyrir að fá málaferli á sig fyrir hæstarétti bandaríkjana og hvers vegna voru þeir að því jú, þá vegna þess að það var farið í mál við á út af því að þeir neituðu að breyta algoritmanum hjá sér sem þeir höfðu breytt 2012 og vísuðu honum engöngu meir og minna á úlinga og börn til þess að gera þau háð samfélagsmiðlum eins og kostur er og þetta sýndi sig að tókst það vel hjá þeim að börnin okkar þeim fór að raka í námi og þeim fór að líða andlega ver og þau fóru að sína alls konar áhættu hegðun líka, alls konar áskoranir sem þarna fara fram og bara það í raunni sára en tárum takja að sjá hvernig písakannanir til dæmis, þær fóru bara gjössalega að rúlla niður brekkuna þarna 2012.
0: Þú setur þetta beint samhengi við það?
2: Já, það minnst að kosti með það er eitthvað að breyta og borga 2000 miljarda og það eru yfir 40 ríki bandaríkjum og stóra rannsóknir sem hafa komið fram núna bara nýveri sem að væri nú gaman að byrta hér og við erum að kalla eftir einum af þeim rannsóknar höfundum hingað til lands og ætlum að vera fá hann til að flytja hér erindi.
0: Vilt þú sætja sjálf auðra til meta?
2: Já, það er bara eitthvað sem við bara munum skoða. Auðvitað getum við skoða það eins og gert var í bandaríkjunum. Það er bara liggur fyrir vegna þess að okkar börn hafa sammálega ekki síður verið fórnalömb þessa. En ég bindi alltaf líka bussið frá því að þá bindi líka mjög mikla voni við börnin okkar að koma með hækkandi aldur inn á aðgengi að samfélagsmiðlum og þá eru það foreldrarnir okkar, samfélagið í heildinni og forráðamenn og allir þurfum að taka saman höndum og hjálpa þeim vegna þess að þetta er, ég veit að bara sjálf hvað þetta er afskaplega ávana bindandi, maður í rauninni á bara, maður fer bara í hálfgerðan aðskilnaða kvíða þegar að síminn þarf að vera einhver staðar, annar staðar heldur en nálatmanni, bara í starfinus, þannig að þetta er, þetta er risa verkefni og börnin okkar eiga að fá að vera börn. Næskan er nánast tekin af þeim með þessum samfélagsmiðlum og þessu þessari yfirgengulegu símanótkun þannig að...
0: En Inga, mér langar aðeins að nefna við þig komugjöld. Björn Snæbjörnsson formaður Landssambands eldri borgara gagnrýndi nýtt komugjöld fyrir þá sem sækja þjónustu sjúkraþjálfara. Komugjöld er 1500 krónur fyrir hver skipti en 1000 krónur fyrir aldrað og 500 krónur fyrir öryrkja. Og það nú bara þannig að margir öryrkjar hætta að vera öryrkjar og eru stimplaðir aldraðir á ákveðnu tímapunkti.
2: Já, og það leið og verið 67 ára.
0: Já, en eru samt með þessa þjónustu þörf?
2: Ég beðið alveg eftir að fá sjónina núna, ég beðið alveg spennt eftir að fá sjónina þegar ég smalli 67 núna í ágúst.
0: Já, og það gerist ekki.
2: En ég nú alveg sjónlega eftir sem áður og fæ nú að heyra það þegar ég mæti með sólgleru og hérna sem þetta var, þegar var svo mikil kastara lýsing í andlit þegar mér ég gat ekki opnað augun öðru sem að vera með þessi sólgleru og þannig að Það ennú frekar dapur þegar við að gera gissa því sko.
0: Já, en þarf ekki eitthvað að endur skoða þessi mál, hvernig þeim er fyrir komið?
2: Já, þetta náttúrulega á borði heilbrigðisráðherra og ég veit ekki, þetta hefur verið rekið með miklum halla og heilbrigðiskerfi okkar í miklum vanda, við vitum það, það rosa mikil innviðaskuld þar og við erum alltaf ráðast í það að skila hallalausum fjárlögum og ég veit það ekki, 500 krónur, 1000 krónur, það getur hver metið það fyrir sig, en ég náttúrulega alltaf sagt að sá sem að á ekki 1000 krónur, hann getur ekki borgað þær. Ég hef líka sagt það, en svona þetta bara, þetta í raunin frekar Alma sem ætti að fá þetta, því að hún með betri útlýsningar á því heldur en ég, hvers vegna hún að hækka þessi komugjöld.
0: Já, þú vunum ekki að tala fyrir þennan hóp.
2: Þessu er algjörlega beint, þessu er beint, sko, 15 til allra og 500 til öryrkjana og ekki fyrir börn, en það breytir ekki þeirri staðarind að efna minna fólki sem ég að berjast fyrir, þetta högg á þetta fólk.
0: Já.
2: Það bara þannig, högg á þetta fólk, eins og allar aðrar hækkanir, gjaldskrár hækkanir sem að þau verða að taka á sig hvort þau hafa efni á því eða ekki.
0: Akkurat. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Hjartans ekki við ykkur og bara dásanlegan dag. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa hefnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Krakká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Krakká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flugi. Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan á samt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg Miðar á tix.is
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet
5: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Klassefestel
9: Þið sög góru út, Nils
8: Vínir að eilíf
10: Nils
8: Danskur húmór eins og hann gerist bestur Væntanleg í Smárabíó 3. september
11: Nú eru taxfrí snirtivörudagar Allar snirtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
12: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit! N1
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg.
4: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Það var mikið verið rætt efnahagsmál þjóðurinnar núna síðustu vikur og mánni.
1: Já, viðskiptar á þau eru með tvær úttektir áhugaverðar núna undanförnu.
0: Já, ein sem að byrtist í dag, það snertir húsnæðismálin okkar.
1: Já, og hitt lífeyriskerfið sem sagt vera í yfir stærð. Þau eru komin til okkar, þau Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingur viðskiptaráðs og Birta Karin Tryggvadóttir sem einnig hagfræðingur viðskiptaráðs og ætlum aðeins að fræðast nánar þessar úttektir og byrjum á þér Ragnar.
2: Já, við ætlum að byrja húsnæðismálunum með það ekki.
1: Jú, það sko þér að tala hann að stuðningurinn hefur fæst meira frá eigendum yfir til leigjenda, að leigjendur eru að fá svona hlutvarslega meiri stuðning frá stjórnvöldum.
2: Já, það rétt. Hið opinbera veitir alls 32 miljörðum í húsnæðistuðning veitti árið 2025 og okkur langaði að skoða þess nánar til hverra þessi peningu fer og hvernig þróun stuðningsins hefur verið undanfærin ár. Og úttektin leiddi það í ljós að í dag þá rennur meiri hlutin af húsnæðistuðning hins opinbera til minni hluta markaðarins, það til leiguhliðarinnar. Það hefur ekki verið þannig alltaf að því að fram til ársins 2016 þá runnu og yfir 75% af húsnæðistuðningnum til þeirra sem eru í eigin húsnæði, sem sagt til þess að hjálpa fólki við að eignast húsnæði og þar voru það vaxtabætuna sem voru þungst. Ja.
1: Og þið vilja að húsnæðistuðningur verði svona hlutlaus gagvart því hvort fólk leigir eða hvort það á fasteign en hvernig myndi það vera í framkvæmd?
2: Já, sko, við teljum þetta smá óheppilegt að þungi stuðningsins hafi fæst yfir á leiguhlið markaðarins og sko óljóst hvers vegna stjórnvöld hafa mótað þessa stefnu vegna þess að ítrekað sína kannanir að þessum 3% á leigumarkaði vegna þess að þeir vilja vera þar en sem sagt, það sem við leggjum til eins og þú segir að stuðningurinn verði hlutlaus gagvart því hvort að einstaklingar eiga eða leigja. Í dag hann ekki hlutlaus gagvart því.
1: Er kerfið að festa fólk á leigumarkaði?
2: Að einhverju leiti já vegna þess að ef við horfum til tveggja einstaklinga sem eiga það sama, annar kannski með eignin og bankareikningi en hinn með eign í húsnæði og eru með sömu tekjurnar, þeir njóta ekki sama stuðnings frá hinu opinbera eftir því hvort viðkomandi á leigumarkaði eða á eignamarkaði.
1: Já.
2: Það sem sagt, húsnæðisbæturnar sem núna eru gera það verkum að einstaklingar á leigumarkaði þeir njóta ríkari stuðnings heldur en þeir sem eru á eignamarkaði og það alveg óháð því hvort að hversu íþyngjandi húsnæðiskostnaðurinn þetta í raunni ef við erum að horfa bara á sama einstaklingin annar á eignamarkaði, hinn á leigumarkaði þá hefur einstaklingun á leigumarkaði ríkari ráðstöfuna tekjur vegna þessa stuðnings eins og hann settur upp í dag
0: En þessi hópur sem að leigir hann minni segir heldur en þeir sem eiga
2: Já.
0: Eru margir af þeim sem að vilja fara út í það fjárfest í húsnæði
2: Sko, HMS gerir gaf út skýrslu stöðuna á leigumarkaðnum núna í upphafi þessa árs þar sem að var mjög góð yfirferð yfir bara leigumarkaðin í heildsinni og hann, þar var sem sagt dregið fram að 28% af þeim sem eru á húsnæðismarkaði eru á leigumarkaðnum, hinir eru þá á eignamarkaðnum og 75% þeirra sem eru á leigumarkaðnum eru þar af nauðsyn sem sagt af því að þeir bara geta ekki annað
1: En er ekki sko bara sérstök ástæð fyrir því að styðja leigjendur meira ég meina þeir hega enga eign sem safnar verðmætum meðan eigandinn hann er að byggja upp eigið fé er það ekki?
2: Jú það er alveg rétt að það er svolítið misjöfn stundum fjárhagsstað á milli eigenda og leigjenda en við teljum það ekki ástæðu til þess að sko hvetja einstaklinga til þess að vera á öðrum markanum umfram hinn, það til þess að við teljum ekki að þið opinbera í að beita sínum úrræðum með þeim hætti að það hvetji einstaklinga til þess að vera á leigumarkaði frekar heldur en eignamarkaði eins og staðan núna vegna þess að húsnæðisbæturnar eru aðeins í bóði fyrir leigjendur. Þannig að ef að einstaklingur sem í góðri stöðu á eignamarkaði samanborað við einstakling sem er kannski slæmri stöðu á leigumarkaði. Við erum ekki að segja að þessir tveir einstaklingar eigi að nota sama stuðnings, en ef einstaklingur á leigumarkaði og eignamarkaði er með sömu tekjur og eignir, þá teljum við að hann eigi að nota sama stuðnings.
1: Birta, þú segir íslenska lífeyriskerfi vera komið í yfirstærð. Hvað áttu við með því?
3: Já, við svona auðvitað fórum að skoða þessi lífeyrismála því að kannski auðvitað þeirra ástæða lífeyriskerfi snertur okkur öll, bara alveg frá því að við byrjum að vinna, þá byrjum við að greiða lífeyrissjóði og svo þangað til við förum á ellilaun. Við höfum talað fyrir því að lífeyrissjóði sé orðið svona tiltölulega stórt og við skoðum svona kannski helst fjóra anga lífeyrissjóðskerfisins. Það er auðvitað fyrsta lagi þessi skyldusparnaður. Við erum að greiða 15,5% skyldusparnað sem er eitt hæsta hlutfall innan OECD.
1: Þið vilja lækka þetta?
3: Já, við lögum til að við ættum að lækka þetta aftur nýr 12% eins og var áður af því að þegar breytingin var upprunlega var sérst gerð upp í 15,5%.
1: Því það ekki bara lægri lífeyri þegar fólk eldist?
3: Það er ekkit alveg víst af því að það var þannig að þegar við skoðum þetta kerfi að þegar breytingin var upp í 15,5% þá var ekki gerðin greining á því hvort að þetta væri nauðsynleg breyting, hvort að þetta við værum ekki að spara nóg þegar vorum að spara 12% eða hvort að þetta vorum að spara mikið. Eini tilgangurinn var í raun að jafna kjörin á milli almenna markaðarins og opinbera markaðarins. Við höfum alveg séð það og dæmi og settum fram þess að dæmi í okkar skoðunum þess að þá stöðu sem getur skapaðast að fólk getur jafnvel vera hærri launum þegar það komið á ellilífeyrisaldur. Sparnaðurinn er svo umfangsmikil, bæði skyldusparnaðurinn.
1: Það hljómar nú hans í vel.
3: Já, það hljómar hans vel og það kemur líka sko þegar við erum, sko útgjalda þörfin okkar er sem minnst, þegar við erum ung þá erum við að eignast húsnæði vonandi eins og Ragnar er búin að fara yfir og svo hérna viljum við kannski eignast börn vonandi getum við gert það og þess áttanir svo þegar við erum orðin eldri þá kannski er krafan og útgjalda aðeins minni. Mm-hmm. Þá erum við allt í einu alveg rosalega mikið pening að við erum búin að duglega leggja skyldusparna og viðbótarlífeyrissparna. Þannig að okkur finnst þetta kannski svolítið yfirdrifið og kannski vantar svolítið betur svona greiningu og þú veist, já, við sjáum ekki alveg rökin fyrir því af hverju hlutfalli var hækkað á sínum tíma. Af því að það liggur alveg svolítið fyrir að margir geta haft það jafnvel betra og við lögum þá til að iðgjaldeyri lækkanir 12% aftur og það er þak sett á þá fjárhæð sem að skyldusparnað reiknast af. Þannig að þú kom með eitthvað x fjárhæði laun, tölunar umfram það er ekki skyldusparnaði, eða þess að sæta ekki skyldusparnaði. Mm-hmm. Þá ertu bara að tala að þú einhvern veginn sér komin hérna viðeigandi fjárhæð þegar úr dónu 67 ára í ellilífeyri.
4: Þið komið líka þess inn á þessar fjárfestingar.
3: Já.
4: Eru sjóðarnir of fyrirferða miklir hér innanlands?
3: Sko það eru auðvitað þannig að lífeyrissjóðir eru mjög virkir aðilar á íslensku hlutabréfamarkaði og þeir eiga alveg stóran hlut í ýmsum fyrirtækjum. Við svo sem sjálf auðvitað teljum að sjóðir séu bara best til þess fallnir að taka ákvarðanir sínar hérna eignastefnu en það eru auðvitað þannig að löggjafinn er að halda aftur af sjóðunum sjálfum í því hvar þeir með að fjárfesta. Hinga tilhang til sumar voru svona magnbundna takmarkanir sem þeim hefur reyndi að vera aflétt en nú eru sérst þak á sérst að lögbundi þak á eignir í erlendum gjaldmiðlum og við viljum sjá lífeyrissjóðin að fara eða svona viljum allavega að þeir skoði betur þá kosti sem felast í því að fjárfesta meira erlendis í sjóðum og svona einhverju óvirkri stýringu í einhverju magni. Mm-hmm. En þú veist þetta eru auðvitað bara eitthvað svona tillögu sem við viljum reyfa og setja dagskrá en auðvitað sjóðunir að hérna á sjóðfélagarnir það er eina af okkar tillögum að sjóðfélagarnir fái meira aðkomu að stefnu sjóðana í gegnum auki sjóðfélagalýðræði að þá geta þeir saman mótað þetta stefnun um hvar á að fjárfesta.
4: Hvað með ávöxtuna kröfuna? Er hún of há?
3: Ég, svo sem við vorum ekkit sérstaklega að taka afstöðu til þeirra, ég held að hún sé bara, ég held að það sé ekki vandamáli sjálfur sér hvort og hún sé á há og lá, sko. Mm-hmm. Ég held að það sé þetta bara ástæðandi og auðvitað kerfi alltaf snúast það einhvern veginn að við séum að leggja til sparnað, hún er ávaxtað og höfustóllin og sparnaður er nýttur. Já. Einhvern veginn til að við eigum áhyggjulaust ævikvöld.
1: Hvað eru margar lífeyrissjóði hérna?
3: Voru ekki 18 að með minnir, þeir eru búin að vera saminast undanfærin ár og voru alltaf miklu fleiri í kringum aldamót og hafa verið að fara fækkandi með auknum saminningum og þá vonandi kemur alltaf eitthvað hagræði líka.
1: Hvað kostar að reka þetta batterí? Hvað er umsýslan há?
3: Hún er, ég var með það hérna, já, sérst kostnaðurinn er cirka 0,55% af sérst eignum lífeyrissjóðana og hann hefur farið sem sagt, já, 0,54% eignum og það jafngildir 47 milljörðum árið 2025.
1: 47 milljörðar bara halda þessu gangandi?
3: Já, sem fer í kerfi og það annars verður þetta bara rekstur og skrifstofkostnar og svo það fjárfestingagjöld úr tóknanir og umsýslukostnar og þess
1: að einhvern tímann heyrði maður sög og það var einhver bandarækjum að reka svona svipa eignasafni eða svo var ég hérna á Íslandi, það var bara einn á skrifstofunni frá 9-10,
3: já, Nevada-sjóðurinn já, ég,
1: ekkert
3: ég,
1: mál sko
3: ég las mér til hann, en hann er auðvitað með held ég allan sinn sína eignir í svona óvirkri stýringu og fjárfestar í sjóðum og þess aftar
1: Þurfum við svona marga sjóði hérna og svona flókið eignasafn og svona mikla umsýslu?
3: Ég held auðvitað aftur, þú veist, ef við erum með bara svona svolítið frjálskerfið að sem sjóðfélagi geta tekið haft aukna áhrif á ákvarðanatöku og þess að þá auðvitað finnur hagræðingin sér alltaf leið, held ég, og við erum auðvitað að skapa umhverfið þannig að sjóðunir séu að auðvitað hámarka svona, hérna, hámarka hagkvæmni í rekstri, þeim hefur aftur farið fækkandi síðastlegin ár og við vorum að alls konar sértaka sjóði, hérna á sínum tíma sem þeim hefur farið fækkandi og orðið stærri einingar á markaði núna.
1: Já. Birta Karen Tryggvadóttir og Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingar viðskiptaráðs, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrír.is.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að ylti fyrir tónleikana. Og okkar fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og svona.
13: Já, og ég einrámaði eitthvað.
12: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
13: Eitthvað svona.
10: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
14: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það hefur mikið verið rætt núna í gegnum árin afnám verðtryggingar.
1: Já, þetta kom nú líka til tals í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Að, hérna, að evran myndi nú bara leysa þetta mál.
0: Já, sem við segjum það í hellingum að ef við gengjum til þess við ESB þá myndi verðtryggingin bara sjálfkrafa hverfa.
1: Já, og svo tókum við eftir því fréttum að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún segir fyrsta skref að afnámi verðtryggingar verða stigið næstu áramót. Þetta verður einhvers konar skrefum.
0: Já, en svo sáum við ansið merkilegan pistil inn á vísi.is undir mín skoðun. Afnemum verðtrygginguna skref fyrir skref og það er Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbanka sem að skrifar.
1: Komdu sæl Lilja, þú ert á línunni.
2: Já, komið sælir, það var neður ykkur.
1: Ég hvert þetta fara með þessu, vill Landsbankin að verðtrygg húsnæðislán hverfi bara algjörlega alveg?
2: Já, sko, það kannski tvíbent svar við þessu. Í fyrsta lagi þá, þannig átti ég með þetta mjög vel á því að það eiginlega eina leið margra til að komast inn á húsnæðismarkaðan að eiga kost á verðtryggum lánum.
1: Mm-hmm.
2: En já, okkar sýna svo að verðtryggð lán eru samt ekki nauðsynleg til lengri tíma og við getum séð fyrir okkur framtíð þar sem að vægi þeirra mun minna.
1: Já, en af hverju býður Landsbankinn þá þau enn?
2: Já, verðtrilán eins og ég segi, þetta er endar takmarkað framboð núna eftir þarna vastadómana, en þetta er oft nöðsynlega leið fyrir fólk til að komast inn á húsnæðismarkaðinn, vegna þess að mánaðlega greiðslur eru mun lægri á verðtrilum lánum, en þá á móti kemur hækkar höfustóllin sem munur á neysluvísitölu.
1: Mm-hmm.
2: En óverðtryggð lán eru líka oft jafngóður kostur og kannski það er það sem ég langa að koma framfæri í þessari grein að þegar, já fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan, kannski 6-8 árum síðan, þá hófum við markvist að reyna að gera óverðtryggð lán jafn aðlandi og verðtryggð og því sé aðlandi þá fólk að horfa á hversu mikið þarf ég að greiða í hverju einasta mánuði fyrir íbúðalánum mitt.
1: Mm-hmm.
2: Og þá skiptir máli að bjóða lán sem að þú getur þá óverðtryggð lán sem þú getur þá sé fyrir þeir að taka þar sem þú getur haft svona raunverulegan valkost með að við verðtryggt eða með að við greiðslurnar og þetta hefur við verið svona að gera á nýttu tækifæri sem að gefast þegar að gáfist þegar vextir voru lágir.
1: Mm-hmm.
2: Að bjóða þá mjög góð verðtryggð lán og margir fóru á þann vagn og hafa ekki farið af honum síðan.
0: Nei. En hvað sérðu fyrir að myndi gerast hérna varandi vexti til dæmis ef að verðtryggingin yrði aflögð? Hvað áhrif hefðu það á markaðinn?
2: Sko verðtryggingin er undar margvíslega, við slum bara kannski endilega það að verðtryggingu í íbúðalánum.
1: Já.
2: Ef það eru engin verðtryggð lán þá er fólk einfaldlega að taka lán á breytilegum vöxtum en aðalega kannski lán með föstum vöxtum og þá fer fólk að fylgjast með lánunum sínu og fasta vexti til þess tíma sem búið er.
0: En hefði þetta ykkur áhrif á þróun vaxta þar að segja að verðtryggingin yrði aflögð?
2: Það eru skipta skoðunir á því en mín svona skoðun og meiningar svo að vaxta stefnan eða breytingar á vöxtum Seðlabankans skýli sér mun hraðar ef það eru eingöngu óverðtryggð lán, bara venjuleg lán á markaðnum. Fólk finnur hraðar fyrir þeim og sér hraðar breytingarnar því að breytingarnar verða mjög ósýnilegar þegar Það er að hluta til fara bara beint og höfustól lánsins að það verður erfiður fyrir fólk að fylgjast með og hver vaxtabreyting dreifist yfir langan lánstíma þannig að það skila sér ekki svona eins í budduna hjá manni eins satt þannig að ég veit að það eru skiptar deildar meiningar þetta og Seðlabankinn hefur nú haldið fram að þetta sé ekki að þeir teljið ekki eða eru ekki sammála þessu að þetta skilir sig betur ef það eru bara óverðtryggð lán en ég held bara með við hvernig við sjáum líka fólk er að velja lán út frá greiðslum, mánaðarlegu greiðslum og fólk finnur miklu hraðar fyrir svona þessu mánaðarlega heldur en kannski að horfa á höfustólun sem er eitthvað heldur að kosta.
1: Já,
2: en eftir... ég er alveg samfærum að það skilir sig hraðar og það verður þá sagt, ekki þess að kannski miklu sveiflur og ekki þess mikil þarf að hækka vexti svona mikill svona þegar þarna í framtíðinni.
1: En ertu sammála því Lilja sem að stundum hefur verið nefnt að sumir hafi hreinlega bara notað verðtryggð lán til að skuldsetja sig meira en það ætti að gera, ertu sammála því?
2: Já, það er bara staðreynd, það er kannski geta að vera sammála eða ekki sammála ef þú ert að horfa hversu mikið þú getur greitt þá með verðtryggð lán þá getur þú fengið miklu hærra lán fyrir lægri greiðslu vegna þess að hluti í raunar af greiðslunni fer á höfuðstól lánsins og þetta er bara þannig er lánið tæknilega uppsett þannig að það er bara það sem getur gerst og alveg klárlega eru örugglega einhverjir sem hafa kannski þá haft ja kannski efni á stærra og betra húsnæði fyrir vikið en ef fólk ræður við það að lokum það kannski kemur á sama stað niður En það sem eru þetta hættulegast er fólk ræður ekki við það.
0: Já, en þú tekur fram í pislinum að þetta þurfa að gera skref fyrir skref?
2: Já,
0: ekki alltaf einu bretti?
2: Nei, er þetta ekki bara eins og með allt annað? Ef við ætlum að ná okkur árangri, það þurfum við að hafa 5, 10, 15, 20 ára plan og grípa þá þau tækifæri þegar aðstæður eru réttar til að taka næsta skref en alltaf vera að vinna í sömu átt. Já. Það skiptir ekki máli hvort þetta á við verðtryggingu, innviðuppbyggingu eða bara hvaðina, þú þarft bara að hafa langtímaplan, svo þarftu bara smám saman alltaf að vera að vinna í rétta átt og ná árangri þannig að þarna, það er aldrei ein töfra lausn á neinu
1: Þannig að verðbólgan sem núna 5,6% stýrivextir í 8% þetta þá væntanlega vondur tími núna til þess að afnema bara verðtryggingu 1, 2 og 3
2: Já, hann ekkert stöðs vegna þess að verðtryggingu í svona umhverfi þá eru mannlega greiðslur fólks háar og ef þú afnemur verðtrið, þú getur ekki beint afnemi verðtrið lán 1, 2 og 3 því að fólk eru þetta bara með þessi lán, en þú getur unnið af því, já, bara með því eins og ég segi, eins og ég tel upp í greininu með því að vinna í það átti að tækifæri gefst, En það er alltaf mjög erfitt að taka meiri átt að breytingar og snúa allu við því að þetta er líka þetta valfólk sem ekki gleyma því. Fólk getur valið og hefur val en og kannski hefur minna val þegar vextir þetta háir vegna þess að þú ert svona nöðbegður kannski í verðtrygginguna.
0: Mm-hmm. Þú ert á því að þetta er til hagsbóta fyrir íslenskan almenning að sjá verðtrygginguna hverfa.
2: Já, ég er ekki aðdæðandi verðtryggðra lána, alls ekki og lán á bara vera lán. Nú borgar af láninu þá lækkar höfuðstóllir og greiðir vexti af því og bankinn sé svo að fjármagna sig og þarna er milliliður í þessum viðskiptum. Þannig að ég þarna er ekki stóra aðdæðandi verðtryggðra lána en ég skil klárlega hvernig verðtryggð lán hjálpa fyrstu kaupendum með efnaminu kaupendum að komast í eigið húsnæði þannig að það er alveg ákveðin þarna það er ákveðin góð hlið líka á þessu möguleika en það er líka hægt að gera breytinga bara á öllu lánu kerfinu var þetta óvertri lán þannig að við höfum meiri sveigjanleika til þess að bjóða lægri vexti þar en þá þurfum við á móti til dæmis að geta tekið hærri uppgreiðslugjöld það eru líka svona erfið umræða sem erfitt að henda sér í en það er alveg maður verður þetta benda á þetta
1: Einmitt. Réttir lokin með okkur Lilja svona, ef þú horfur í kristalskóluna með okkur getur sagt okkur, hvenær er svona raunhæft að síðasta nýja verðtryggða húsnæðisláni verið þá veitt á Íslandi
2: engin leið sem að segja engin leið, því ég held að það verið langt í það en Sko, það fer bara eftir, ef vextir lækka og allir lántakar sjá svona sambarlegan kosti óvertriðu láni, þá myndi að gera satt og það gerist rosalega satt á þegar vextir lækkuðu, það algjörlega undurnaðist okkar til dæmis útlánasafn. Það gjörbreytist á mjög stuttum tíma, þá vorum við bara að tala 2 ár, en það fór ekki, sko, hvorugt fer alveg út, en Þetta er bara þegar það eru orðið jafn góðu kostur og þá er tækifyrir.
0: Mm-hmm. Það verður að spila þetta eftir aðstæðan.
2: Algjörlega, en hafa alltaf áætlun og langtíma sín.
0: Akkurat. Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir að ringið mig.

0: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 3 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
1: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is

0: list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
1: Haustútsala í Vídd flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vidd.is.
2: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Karlmaðurinn sem grunaður um að hafa bana föður sínum hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 29. september á grundvelli almannahagsmuna. Þetta staðfesti Agnes Kristína dóttir yfir lögreglu þjónn hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Rannsók málsins miði vel. Minningarstund hefst á eftir í Lágafellskirkju vegna Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur og í Hádegiskirkju vegna Benjamins Guðmundssonar sem létust í bílslysi við Krýsuvíkurveg aðfaranótt mánudags. Nafn þriðju stúlkunar sem lést í slysinu var birt í dag en hún hét Hanna Jane Lars, Hanna hefði orðið 19 ára síðar í mánuðinum. Hún var frá Írlandi og vona foreldrum hennar hingað til lands. Hans Guðberg Alfreðsson, prófastur í Kjalarnes prófastdæmi, segir allt samfélagið syrgja.
3: Já, við erum eins og allir það eru harmi slegin og svona minningar á bænastundi sem verða núna í dag, 17.30 í Lágafellskirkju og 18.00 í Hádegiskirkju eru til þess að við getum komið saman og haldið utan hvert annað og þetta snerti líka svo marga. Og okkar að ganga veg sorgarna með þessum fjölskyldum og þessum unga fólki sem hefur upplifað svona sáran missi og mikið áfall.
2: Sagði Hans Guðberg Alfreðsson. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís á Kjalarnes í nótt. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði með þeim afleiðingum að það þurft að aflífana. Þetta í annarsinn sem brotist hefur verið inn í búið. Hægt að nálgast myndband á Vísi. Málið. Einn var handtekinn grunaður íkveiki og tveir fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp þar sem Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá eru til húsa. 60 hótelgesti þurft að yfirgefa svæðið þegar eldurinn kom upp og voru tveir fluttir á slysadeild.
4: Já, bara kvittna í hana, sendum hann að fjóra dælu bíla sem eru allir, þessi stald til dællið. Það tók smá tíma að finna eldina því að þetta var svolítið erfið aðstæðara því að það var mikill reykur og eldur þessi reykur en glugga hér og þar og húsinu.
2: Sagði Guðmundur Hreinsson varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu í morgun og myndskeið frá vettvangi og viðtöl við hótelgesti má nálgast á Vísi. Jane Hetland, samskiptastjóri ESA, segir stofnunina hafa gert athugasamtir við íslensk stjórnvöld í nýlegum samskiptum því bókun 35 hafi ekki verið innleitt. Hann staðfestir að ESA skoði að höfða samningsbrotamál gegn Íslandi verði ekki bætt úr og skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum uppfylltar. Engin ákvörðun hefur þó verið tekin málshöfðun og því liggur engin tímasetning fyrir að svo stöddu. Reykjavíkuborg hyggst segja upp leigusamningu sínum vegna húsnæðis eftir að miðstöðar borgarinnar og frístundamiðstöðar voru lagða niður. Þar á meðal leigusamningur þeirra í húsnæði Ríkisútvarpsins við Efstaleiti. 86 starfsmenn Reykjavíkuborgar var sagt upp þegar borgin réðist í skipulagsbreytingar og lokaði fjórum miðstöðum sínum auk 6 frístundamiðstöðva. Og framtíð á 8. tug starfsmanna hugbúnaða fyrirtækisins Netapp á Íslandi er ólega.

0: ljós eftir að ákveðið var að leggja niður starfsemina hér á landi. Starfsfólki var tilkynnt þetta í gær. 50 forritarar hafa starfar hjá NetApp samkvæmt heimildum vísis. Þetta var yfirleitt yfir helstu fréttir dagsins. Við segjum fréttir næst á bylgjunni klukkan 7 fyrramálið en þið finnið áfram alla nýjustu fréttir og myndskeið á fréttavef okkar vísi.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna. Reykjavík síðdegis.
2: Við þökkum fréttastofu fyrir þennan fréttapakka.
3: Það styttist í að Grindvíkingar fái nýtt áhættumat, en það gott veður í Grindavík.
2: Já, það hefur skánað, hlýnað og lægt eftir hamfarirnar. Við ætlum að þeir í bæjarstjórann hér eftir skamma stund, getur í markan.

0: Maður heyrir mikinn vilja hjá íbúum Grindavíkur að reyna að koma hlutunum svona í samt lag eins og það var fyrir gos.
1: Já, skólahaldin og byrjaði aftur í Grindavík en ég tek eftir því hérna á vef Grindavíkubæjar. Þar verið að tala það að það ný athugun á veðumælingum bendi til þess að breytingar á landslagi umhverfis Grindavík hafi beinlínis haft áhrif á veðrið í bænum.
0: Öðruvísi, annað veður í bænum heldur en fyrir gos.
1: Já, það spurningin hann og línu hjá okkur Pétur G. Markan, bæjarstjóri Grindavíkur. Komdu sæll?
2: Komið sælir.
0: Er þetta rétt? Er annað veðurfar í bænum núna?
2: Já, sko, almennt nú alltaf gott veður í Grindavík. Það þarf nú ekkert að ræða það. Ég, hérna, en það svona... Það er tiltölulega frostlítið í bænum og snjólétt, þannig að svona veður að það almennt eru góðar í Grindavík. En það sem að koma í samt í ljós núna og Einar Sveinbjörnsson fór svo skemmtilega yfir í morgun, það er að, sko, það virðist vera með breytingum á umhverfinu okkar, þá bara einfallega hlýnað eins og hún aðeins að mildast svona norðaustanáttin sem að við þekkjum vel í bænum. Þannig að þetta bara, hérna, þetta svona eitt af þessum góðu jákvæðu skrefum sem við erum að taka þessa dagana.
1: Já, hraunið að hita loftið hjá ykkur?
2: Já, hraunið virðist hafa þessi áhrif að það einhvern veginn hlýnar, að hlýja loftmassan meira, þannig að við erum að tala einhvers staðar hérna 0,7 gráður og við þykjum hvað þetta einasta smátt er í, hérna, á þessu landi, þannig að hérna, en svo líka bara varnagarðarnir að gera sitt, þannig að varnagarðarnir virðast að gefa okkur betra skjól, þannig að, og svo bara þegar þeir eru eftir að verða gróðusælli og svona taka sér betur inn í umhverfið, þá ég alveg bara vissum að þetta eru bara eitt af þessum undru kennileita hérna Grindavíkurbær.
0: Já, hvað eru þið komið langt í endur reisninni?
2: Já, sko, við skrifum okkur margt svo örugt þessa dagana. Við náttúrulega erum að vinna hörðum höndum að því að það verði komið nýtt heilstætt áhættumat og það gerum við með almannavörnum, náttúrulega endanum, þannig að en sú vinna hefur tekist bara mjög vel og við bara bindum miklu vonir við hana. Þannig að, og þá kannski erum við hérna, kannski horfum við framan í það að geta á næstu vikum sé hvernig við förum að leysa úr verkefnum eins og húsnæðismarkaðum. Þannig að það bara mjög mikilvæg verkefni fyrir okkur og þá ég að tala það eignir sem að Þórkatla heldur á í dag og ég vil meina að það sé bara gott samtal það núna og ég bara vongóður það að það geti gefið okkur svona enn eitt góða og jákvæða skrifið framóið.
1: Hvenær eigum við þá vona á nýju áhættumati?
2: Við horfum til þess að í byrjun október verði einhverstaðar þar hérna, tímabært að kynna það en svo verðum við að svolítið að sjá til. En á meðan við erum að vinna það, þá náttúrulega erum við að vinna önnur verkefni eins og til þess með húsnæðismarkaðinn og hérna sem er mikilvægt. Við vorum að opna skólanum núna í síðustu viku og það gekk mjög vel. Þannig að það er hægt að vinna mjög mikilvæg og brýn verkefni á meðan við erum að klára þetta heildstæð áhættumat. Þannig að hérna, svona, við erum allavega, við sjáum fram á að markvis og örugg skref fram á við er það sem við erum að taka og tala nú ekki þegar að hlýna hjá okkur líka og þannig að við getum fara að tala sko, svona, suðurrætni lendur Íslands.
0: Já, Pétur, er þið með stjórnvöld með ykkur í liði? Er þið sammála?
2: Ég held að hafi komið allt annar taktur í málefni Grindavíkur núna í sumar, vil ég meina. Þannig að ég upplif ekki annað en að það sé sko, góðu taktur í því sem við erum að gera og það er kannski mikilvægt að við bara höldum því til hérna streytu og pössum að við séum ekki að missa boltana núna.
1: Já, og skólinn komin á fullt, hvað eru margir nemendur núna hjá ykkur og margir kennarar?
2: Þetta eru í kringum 35 nemendur, ef ég man rétt, ég var nú bara að skoða þessu gögn í morgun, en þetta er aðeins og hreyfingu vegna þess að við erum líka að fá nýja nemendur inn. Mm-hmm. Þannig að og svo erum við með bara orðin full mönnu með kennara og það sem kannski er líka jákvætt er að við erum með ekkert nema réttinda kennara til dæmis, við erum með mjög vel mennta hérna starfsfólk, þannig að við erum ósköp vel í sveitsett.
0: Já, hvað voru nemendur margir fyrir hamfarirnar?
2: við vorum í grunnskólanum einhverstaðar í tæplega 500 þannig að þið sjáu að þetta eru bara markvis og örgskref fram á við og hérna og svo bara fyrir að bætast í hópin.
1: Já og hæg hafgólan sem þið fáðu núna á góðviðri stöðum?
2: Já, ég bara, sko, ég að segja, á suðlagari strendur, við förum að kalla það þegar við förum til Grindavíkur.
0: Já, Pétur Markan, bæjarstjóri í Grindavík, kæra þakki fyrir spjallu og gangi ykkur vel í endurreisninni.
2: Kæra þakki, takk fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið er jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
10: Nágranninn.
11: Það sem að við leitum að lagi og að það er sem spilað svona hinum megin við vegginn.
12: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sem er ekki pípa.

0: Bryggjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Já, þá lítum við aðeins til veðurs, það spáð austlari 8-3 til 10 metrum á sekundu í kvöld en 13-18 syðsta á landinu, dálítil væta af og til en þurft norðaustanlands. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun, rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipartinn, hiti 6-13 stig á morgun og þá hlýjast suðvestan til og hér athugasemd frá veðurfræðingi. Útlit fyrir allhvassa austanátt syðsta á landinu í kvöld, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Slíku vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi, dregur vindi á þessum slóðum og eftir hádegi á morgun.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Og þá unum við út í umferðina, hér athugasemd frá vegagerðinni, viðgerðir og aðra vegaframkvæmdir eiga sér stað um allt land núna, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu, hraðið tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast, vegfarendir eru beðnir að sýna aðgát og tillitsemi.
2: Bylgjan, Björt og Brosa.

0: Jæja, förum að sigla í mark, en hvað gerðist nú merkilegt þennan dag annan september í sögunni?
1: Margt og merkilegt, sko, ég hérna var að renna yfir dagann og það yfirleitt eitthvað svona jarðhræringar sem að tekur eftir sem að gerist á þessum degi þegar maður fara aftur bak í söguna og skoða dagbókina. Jarðhræringar og eitthvað í seinni heimstyrjöldinni, það alltaf eitthvað skemmtilegt að skoða.
0: Já, 1625 tókst eftir því, Katla tók að gjósa með miklum eldgangi. Og það var mikið vassflóð og ísrek fram með Mýrdalsand.
1: Já.
0: Og það var einnig svo mikið öskufall að menn sáust ekki þóttir heldust í hendur.
1: Já.
0: Þetta segir í skarðs annál.
1: Já.
0: En gósi rénaði síðan 14. september.
1: Já, þetta eru miklar hamfarir og sömulegis á þessum degi ári 1845. Þá hófst Heklugós og stóð fram á næsta vor öskufall til suðaustu segir hér
0: Já.
1: Og voru þá 77 ár frá næsta gos á undan en 102 ár liðu til næsta gos á eftir.
0: Það gjósa til skiptis systurnar.
1: Já, það nú talað það, ekki Hekla svona komin á tíma?
0: Jú. Nú 1876 þá var kveikt á götuljósi í Reykjavík í fyrsta sinn og það var steinolíulukt á háum stólpa í Bakarabrekku sem að heiti nú Bankastræti.
1: Já, merkilegt. Fyrsti maðurinn var grafinn í Fossvogskirkjugarði á þessum degi árið 1932 og 1958 tók breska herskipið Eastbourne nýju varðskipsmenn af Þór og Maríu Júlíu um borð en þeir höfðu áður tekið breskan togara. Var mönnunum haldið um borð í 11 dagann síðan laumaði land í Keflavík í skjóli nætur.
0: Já. Nú, þetta merkist dagur því þennan dag 1990, þá gekk í gildi barnasáttmáli saminuð þannig. Þetta var risastórt skref fyrir réttindi barna.
1: Já, heldur betur. Menntaskólum við Hamrahlíð hóf kennslu á þessum degi árið 1972 samkvæmt áfangakerfi fyrstur framhaldsskóla á Íslandi.
0: Og þennan dag 1988, þá stegan fyrstu skref sín á öldum ljósvakans Kristoffer nokkur litli helgar.
1: Hefur þú átt afmæli í dag, útvarps afmæli?
0: Já, 38 ári í dag síðan að
1: Já.
0: Ég svona kveikti á mikrofonunum að segja.
1: Hvað varstu gamall þarna?
0: 18.
1: 18 ára, í loftinu á bylgjunni?
0: Já.
1: Áttu upptökur eitthvað af þessu?
0: Nei.
1: Búin að vera hér fyrir aftan hljómnæðmann í 38 ár.
0: Já. Í dag.
1: Vel gert og til hamingju.
0: Takk fyrir það, en ef að renna sig við það sem við gerðum í dag í þettinni.
1: Byrjum á því að tala við að Trausta Hjálmarsson, hann formaður bændasamtakana enn og ný eru þessar aðgerðir gagnvart bændum og svínum stjörnugrís var sleppt út í Saltvík og lögregla kölluð út að staðnum í morgun.
0: Já, og hann sagðist búast fastlega við því að menn fari núna að grípa bara til aðgerða, fari að setja upp einhvers konar viðvöruna búnaði eða myndavélar og þjófavarnakerfi.
1: Já, spurning hvort að þetta verði að styðja bændur til þess að gera það hreinlega, tryggja matvælöryggi bara til dæmis.
0: Já, svo heyrðum við í Guðlaugi Víði Guðmundssyni, forstöðumanni félagsmiðstöðurinnar Gleðibankans í Hlíðaskóla, unglingadrykkju og forvarnir, en hann sér töluverðan mun á börnum.
1: Já, og svona neysluminstri og svona færasti vöxt að þessi svona kúl, cool, eða svona þykir svolítið töff að drekka við miður en spurðum hann svona út í þetta svo kallað íslenska módel og hann sagði okkur að það var nú komið tími til að dusta ríkið því en það vakti nú heims athygli hér á árum áður.
0: Já, þetta var bara til útflutnings.
1: Já, en svo bara frétti núna því að menninganótt þá hafði lögreglan afskipta af 40 ungmennum vegna áfengisdrykkju og krakkarnir eru panta vín á netinu og fara svona krókaræði til þess að nálgast það.
0: Einmitt. Nú Inga Sæland, mennta á barnamálar á þeirra var á línunni hjá okkur. Hún rætti reyndar aðeins börnin.
1: Já, sagði við höfum verið steinsóðandi á verðinum í forvörnum, gagnvart börnum og ungmennum.
0: En við hringdum líka í hana til þess að aðeins einan eftir svörum varðandi útskrifta vandan sem hefur minkað verulega síðustu vikur á Landspítalanum. Það eru færðir sem að festast inn á spítalanum komast í úrræði, hjúkunarrými.
1: Er ekki stemt að því að útrýma þessum biðlistum eftir hjúkunarrými fyrir loka árs, hvað, 2029 eitthvað?
0: Jú, það er metnaði fullt.
1: Já, vorum að það gangi eftir.
0: Einmitt, svo fengum við hagfræðingana Ragnar S. Kristjánsson og Birtu Karin Tryggvadóttur hjá Viðskiptaráði.
1: Þau Viðskiptaráði með úttekt á húsnæðismarkaðanum og einnig lífeyris sjóðakerfinu hjá okkur. Fórum við það vandlega með þeim og svo að Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans á línunni, varandi verðtrygginguna.
0: Já, hún sagði að lána bara vera lán, þú borgar að láninu og þá lækkar höfuðstóllin.
1: Já.
0: Auðvitað átt að vera svona.
1: Þetta er mjög einfalt.
0: Þetta er mjög einfalt.
1: En hún skrifaði mjög áhugaverða grein á Vísi sem við hvetum ykkur til að lesa, með yfirskriftinni afnemum verðtrygginguna skref fyrir skref.
0: Já, Og Pétur G. Markan, bæjarstjóri Grindavíkur, var á línunni, við rættum aðeins nýtt áhættumat og þá staðarind að það er hlýrra í bænum og lignara eftir hamfarirnar.
1: Já.
0: Og þar er það hraunir vantarlega sem að hitar upp andrúmsloftið í bænum já. Og varnagarðarnir stíla.
1: Já, það er meira skjól og sendur bestu kveður til Grindvíkinga. En lengra komast við ekki í dag, Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgason og Ívar Halldórsson, þakka fyrir sig. Öll viðtölin eru komin á Vísi og auðvitað á bylgjan.is og í bylgju appið.
0: En við verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun, þangað til verið sæl og takk fyrir að hlusta.
2: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í fersku mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til X. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að

0: Þjóðleikhúsið.
1: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Hæ, þetta Ívan úr kóktelskólanum. Það 20% skólaafsláttur af öllu á kóktelskólin.is. Gjafabréfum, kóktelsettum, glösum og öllu hinu. Kóktelskólin.is.
3: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Eldum spænst. Heimshornadagar eldum rétt.
5: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjöldum.

komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við erum að fylgjast það í tónlistinni til klukkan 11 og það fullt af flottir í Bylgju tónlist hér framundan. Alex Warren á leiðinni, Don Henley, Damiana David og Katy Perry. Við byrjum á In Excess.

virkilega flott þetta lag sem að kemur af plötunni Íslenski draumurinn sem að Kristmundur Axel sendi frá sér fyrr á árinu. Lagið heitir 1800 mílur og það Friðrik Dór sem að syngur hér með honum. Virkilega velhefnað. Náfram með Alex Warren og svo kemur Don Henley eftir stundastund. Hér hins vegar komin Katy Perry og lagið heitir Hot and

Bon Helley með einn af sínum stóru smellum af sóloferlinum. Hann náttúrulega hvað þekktastur fyrir að hafa verið í hljómsveitinni Eagles á sínum tíma og eflaust einhverjum leifum af þeirri hljómsveit ennþá. Þeir eru nú eitthvað að koma svona reglulega og eða óreglulega kannski frekar fram. Ég ætlum að halda áfram með Blue eftir stuttastund fyrst til að hins vegar Damian og David, Tyler og Nile Rodgers.

0: Er guli miðin? Ertu stundum hugsandi yfir öllu guli miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
10: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
11: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Húsgagnaverslun Pennans flutt í Askalinn 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin húsgögn.
14: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep

Þetta er Teddy Swims og eitt allra vinsælasta lagið á bylgjunni í dag lag sem heitir Mr. Know-it-all Hér kemur Sálan Sjóns Mís eftir stutta stund og hinn einni sanni Bruno Mars en fyrst öllu verður rifið upp eitt frá bandaríska rockaranum John Cougar Mellencamp Þetta er eitt af hans bestu lag sem heitir Jack and Diamond

0: hefur sendt frá sér marga flotta smelli í gegnum tíðina heitir Bruno Mars og hann búin að vera að gera góða hluti í Evrópu upp á síkastíð fyrir hér sá tónleikaferðalagi og það alltaf uppselt. Ég ætlum að halda áfram með Five for Fighting eftir stuttastund, stjórnin og svo Ella Langley eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
3: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
4: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
10: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
15: 30% afsláttur af glerjum. Linsan Skólavörðustíg. Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. Húsgagnaverslun Pennans er flutt í Askalinn 2A Kópavogi. Verið velkomin. Pennin Húsgögn.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er nú Ella Langley og lagið heitir Be Her. Já, hún að slá metin svo sannarlega í Bandaríkjunum. Er búin að vera efst á lista þar í margar, margar vikur og ég held að hafi bara, held ég engin verið lengur en akkurat hún. Hér höldum við áfram með annari flottri bandaríski tónlistakonu sem að þess sló í gegn fyrir einhverjum 40 árum síðan. Og það með þýlíkum smelli og hvelli eins og Ella Langley reyndar líka. Þetta hún Cyndi Lopez og lag sem heitir Time After Time.

0: Bonnie Carlton sem að hér spilar jafnframt á piano, syngur hér A Thousand Miles. Þetta alveg hreint frábært lag, var vinsælt fyrir, já, sinnet mörgum árum síðan, en alltaf gaman að rifja þetta upp. Ég komaði upp Bubbi Mortens og Dyljá eftir stuttastund og svo það önnur minning frá 1986 frá hljómsveitinni Berlin. Það við heyrum í Robbie Williams.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
4: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkletsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
6: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljósvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsmíns.

0: áhugasama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi lípe Oktoberfest.
4: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4 til 7.
7: Já, góðan daginn.
8: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, hér ég.
7: Já, heldur betur.
8: Hvað í gangi?
9: Þú kallinn sig ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
8: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
7: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Nú stefnir hann í 65 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Ion Berlin og Take My Breath Away. Þetta lag samið meðal annars af hinu meina sanna Giorgio Moroder sem var ansið hreint ábyrjandi tónskáld á sínum tíma samt í mikið af þessum stóru lögum frá því á níunda áratugnum. Við þum að halda áfram með Duffy eftir stuttastund frábært lag frá henni sem heitir Mercy en fyrst það Robbie Williams og þetta All My Life.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hef-

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Nú eru tax-free dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak, le

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

myndinni Four Weddings and a Funeral sem var gríðarlega vinsæl á sínum tíma. Lagið heitir Love is All Around og hér koma síðan The Weeknd ásamt Daft Punk og svo ætlum við að heyra eitt af bestu lögum bylgjunar svona í gegnum tíðina og það flutt af Björk Fyrst að þessu tvíekið Kevin Powers og Shabuzi og þetta Move On

0: Já, við erum að rifja upp svona af og til bestu lögin úr tónlistar Flóru Bylgjunar svona í gegnum árin við erum 40 ára og þá nú alltaf gaman að horfa þess tilbaka og heyra svona hvað við höfum verið að gera í gegnum tíðina og þetta lag var alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma þegar Björk sló í gegn með þetta lag sem að heitir It's Oh So Quiet. Jæja, áfram með Miley Cyrus, Coldplay og Simply Red eftir stutta stund og svo kemur Múkisson. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Nú taxfrí veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Aldrei verið meira úrval af rúmum, sófum og hægindastólum. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
6: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
15: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
16: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komt á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
17: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex. Björt og brosandi í

0: Þetta er flott frá Simply Red. Hér sá bylginni af plötunni Star sem að kom út árið 1991. Justin Timberlake sá leiðinu og svo breska hljómsveitin Talk Talk. Fyrst það Múkisson og þetta Kúrikin. Ég trúi á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Já, já, þetta er hljómsveitin It's My Life með Mark Hollis, heitinn í broti fylkingar og lag af plötunni It's My Life, þetta er titillag plötuna sem að ennum kannski þeirra langstæsti smellur til þessa. Höldum áfram með Sabrina Carpenter, Pink og Billy Joel, áðurna klukkan slær níu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is. Garmin kynnir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3! Den denske kró.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
9: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Og ég var að spyrja fólk hvernig mörts að yltið fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum. Og eða textabrót á einhverjum bólum. Og
17: já, og ég einrámaði eitthvað.
16: Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað
1: svona. Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Björt og brosandi

já, þetta er nú einn af svona þessum fyrstu smellum frá hinni frábæru Pink sem að hefur nú átt marga smellina í gegnum tíðina, það er ótt að segja það Just Like a Pill heitir þetta lag og svo kemur Bríett eftir stuttastund fyrst er það hins vegar Billy Joel og hér er það Rivers of Dreams

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan og Aventura ferðaskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegustu borga Evrópu. Einstök náttúrufegurð, glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þeir að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi, áferð og flug.
2: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk.

0: hjá Sjóvá. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
0: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
4: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
6: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

Sam Fenders og Olivia Dean að syngja hér Rain Me In. Þetta rosalega flott. Fyrir topplag breskalistans og reyndar víðar heiminn sem að þetta fór svo ofalega og vinsendalista. Meni segja hér á bylginni líka. Hér höldum við áfram með Gabriel og svo talandi bylgjuna. Þá það ammælislagið, 40 ára ammælislagið sem að sungið af mörgum af fremstu tólestamönnum og konum þjóðarinnar. Lag sem að heitir sem fallega lífið lag. Það hljómar hér sá eftir. Fyrst er eins og þetta hér, frá Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Hér á

0: það er alltaf nauðsynlegt að kíkja hans yfir listan svona reglulega til að minna sig á það hversu miklir snillingar það voru sem að lögðu okkur lið í þessu lagi. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn, Júlíó Dísa, Sigga Meintins, Beggi Sóldögg, Birgitta Haugdal, Magni, Jóns í svörtum fötum, Helgi Björs, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dilja, Gunni Óla, Una Torfa og Stefán Hilmarsson. Þetta einvala lið og svo það sjálfsögðu höfundarnir, Friðrik Karlsson, Birgir Baldursson og Gunnlaugur Brím sem að söndu það og Þórir Úlfarsson, hann útsetti og stjórnaði upptökum að þessu öllu saman ásamt Vigni Snæ sem að sömulegði spilaði á gítars í laginu. Alveg hreint frábært, lífið lag, takk fyrir okkur. Þetta svo sannarlega flott afmæliskveðja frá þessu flotta tónlistafólki. Við ætlum að halda áfram með Snow Patrol, með Melissa Manchester ætlar að mæta með eitt af bestu lögum bylgjunar og svo kemur Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Túborg Léttöl og Bæjarbíó kynna Jóli Hólm með jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
13: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsmíns. Ás

0: Erlendis 5. 3. september. Æslandir.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
2: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
3: Lærðu á líkamann.

frá Bruno Mars hér á bylginni. Þetta er af nýju plötunni. Heitir I Just Might og nýja platan The Romantic hefur fengið alveg skínandi fína dóma. Jæja, við ætlum að halda áfram með Páli Óskari og Benna Hemhem hér eftir stuttastund frábært lag sem heitir Eitt af blómunum. Madness eru hér svæntalegir, en fyrst það hljómsveitin Maroon 5.

0: Ed Sheeran eru á leiðinni og við heyrum sömuleiðis í nýtönskáðuna klukkan slæðir tíu. Þetta er Bylgjan.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfi sig í ferskum mexikóskum mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælgera mat. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til X. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4-6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
9: Guten Appetit. N1.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Það aðgengi áfengi, það aukna aðgengi áfengi, það bara afleggt.
8: Í dag þá rennur meirihlutin af húsnæðistuðningi hins opinbera til minnihluta markaðarins.
7: Já, ég ekki aðdáðandi verðtryggðra í lána, alls ekki, og lán á bara vera lán.
9: Almennt er nú alltaf gott við Grindavík.

Robert, þetta lag frá R.E.M. af blötunni Out of Time sem að sveitin sendi frá sér árið 1991 Losing My Religion Við ætlum að halda áfram með The Nýdönsk rétt áðurna klukkanisla tíu en fyrst það Ed Sheeran og þetta Shape of You

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Aventura býður glæsilegar helgaferðir í haust til Porto, Budapest og Kraká í beinu flugi. Bókaðu núna og tryggðu þér 20.000 króna afslátt í helgaferðina í haust. Meðan sæti eru laus. Þú nota kóðan bylgjan og tryggir þér afsláttinn. Aðeins í bóði þessa viku í samvinnu við bylgjuna. Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Túborg, aur og prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
8: Nældu þeir í miða á tix.is.
9: Hæp

0: www.speglar.is. Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
4: Katalónskur saltfiskur að hætti Sigga Hall. Eldum rétt.
5: Það er gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
6: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
7: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.

Þetta er fyrrum topplag bylgjulistans var þar mjög verðskuldað í einhverjars þrjár vikur Ásdís og lagiðinnar The Art of Letting Go alveg hint frábært lag. Hér koma Train, Friðrik Dór og fleiri góðir settis stuttastund en hér hins vegar komin hljómsetning Sister Sleds með þennan flottasmell frá því seint á áttunda áratugnum. Á disco tímanum sjálfum, þetta lag sem heitir We Are Family, hér

0: Lil Dór að syngja hér hugmyndir Þetta eitt af nýju lögunum Ef ekki bara reynlega það nýjasta frá honum Virkilega gott lag áfram með Arcade Fire Roxette og Hjálmar segir á leiðin í áðunum við heyrum í Queen
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ítalski brunsin á Eriksson Brasserie frábær hugmynd. Í boði 50-daga, 1-daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserie.is.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
5: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
6: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
7: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
9: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forb og gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

Svona hljómar nýja lagi frá Hjálmum. Þetta alveg geggjað lag sem heitir Hvað gera fjöllin? Og hér koma síðan Lady Gaga og Bradley Cooper eftir stuttastund með lag úr kvikmynd. Katie Turnstall hér á liðinni. En fyrst eitt gott frá hljómsveitinni Queen. Hér það Your My Best Friend á bylgjum.

0: Já, þetta er Katie Tunstall, hinn skoska, sem að sló í gegna á sínu tíma með meðalinn að setja lag sem heitir Black Horse and the Cherry Tree. Hér koma síðan Ágúst og Una Torfa, Brian Adams og Raven Lenney eftir stuttastund á samt Jóni Jónsson.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Aventura ferðarskrifstofa gefa heppnum hlustendum flugferðir til Porto, Budapest og Kraká. Aventura býður í haust bein flug til þessara fegurstu borga Evrópu. Einstök náttúrufegur, glæsileg 4 og 5 stjörnu hótel, ótrúlegir veitingastaðir. Njóttu þess besta í fríinu með Aventura í haust. Skráðu þeim á Facebook síðu Bylgjunar og þú getir átt von á símtali frá Ívari Guðmunds sem segir þér að þú hefur unnið flugferð til Porto, Budapest eða Kraká. Aventura og Bylgjan, björt og brosandi á ferð og flug.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
9: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
10: Spar maturhauslun Hofgerði. Er opið 7.30 til 23.30.
11: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur.

0: Þetta er hún Raven Lenay, lag sem heitir Love Me Not. Ég sá bylginni þegar klukkan að nálgast 11 og ætla bara að segja þetta gott í kvöld. Lokalagið á mér flutt af Boy George. Hann kom nú upphaflega út með hljómsveitinni Brett árið 1972 og var að finna á plötunni Baby I'm a Want You. En lagið það sló svo sannlega gegn þá og náði hæst í 5. seti á breska og kanadíska og í 12. seti á australska listanum. Og fór nú að sér hent víða í Bandaríkjunum þá náði það 5. setinu sömu leiðis. En síðan var það 1987 sem að Boy George tók lagið upp á sína arma og þá slóðaði í gegn og fór allaleið þá toppin í Bretlandi og þetta er svo sannlega eitt af bestu lögum byggjunar svona í gegnum tíðina. Hér Everything I Own. Svona þakka kemlega fyrir smið í kvöld.
1: Anna kvöld. Plötur þetta ár sem eru ódöðlega. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september.

0: einingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma. Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
0: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er El Gringo, fjölskylduvætt mexikóskur veitingastaður á Suðurlandsbraut 4, sem sérhæfir sig í ferskum mexikósku mat og meira. Fersk taco, sjóðheitar quesadillas og safarík burrito. Á El Gringo færðu ekta mexikóska stemmingu og sælkera mat. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið mega nachos fyrir 4 til 6 á mexikóska staðnum El Gringo, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Túborg Léttöl og Bæjar Bíó kynna Jóli Hólm með Jól í hjarta. Miðasala á Jóla Hólm hefst 5. daginn 3. september á bæjarbíó.is og stubb.is. Jóli Hólm gerir jólin skemmtilegri.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt.
8: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

0: listar. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
3: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
4: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
7: Á leið í framkvæmdir, skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
11: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
12: Nágranninn
13: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir
14: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands
13: Já, já
11: Svaraðu strax
13: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
15: Ég líka Nostradamus
13: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mæli blóðþrýsting en gerði það bara
11: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
16: Helgin á bylgjunni
11: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
16: Láttu þér líða vel
11: Bylgjan, björt og brosandi

0: Gíslan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti, fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hísluna í Skeifunni og hislan.is.
1: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylfa.
2: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
3: Þrír vinir, eitt tvítusamali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassifesti, vinir að eilíf, væntaleg í Smára bíó 3. september.
4: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift, verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verð.